ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي

آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالي کسان

سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشي سهار مو په خیر د پنځ شنبه ورځ سهار دې ستاسو نیک مرغوي ګل شنبه ده هله دا چې سهار مو په خیر په خوشحالي د کورنۍ او دوستانو سره را پیل کړی وي او ونې مو په خیر او په خوشحالۍ سره پای ته رسولې وي هله دا چې تاسو په ونې کې هغه پلانونه نیولې وي هغه من تاسو ورلې شوی یاست یو هدف ته رسیدلې وي تاسو ټول روغتیا او سلامتیا مې هله دا او خراغ لاس تر تویم د سوب ژوندۍ خبرونه ته زه خیبر الله کوزم په خبرونه کې را سره بصیر حبیبي لخر به حافظ اميري هم ریپورټونه را سره شي کوي خونن مې همکاران به ډیر وي ځکه خبرونه کې تاسو پوهیږئ چې موږ نور برخه هم لرو چې د ونې د ترڅ خبرې دي نو هغه چې تاسو ورانه کوي زموږ همکاران راځي او دلته تاسو سره شریکوي نو دغه برخه تاسو د ټولي برخه تاسو سره په مینه باندې وګوري او پاتې شي را سره ځکه خبرونه کې چې موږ بلا بلا برخه لرو تاسو د معلوماتو د زیات والی د فاره دي نو د پنځ شنبه ګل شنبه ورځ بیا ځانګړي وي چې تر ډیره بریده پورې د ونې په خبرونو د ونې د ورزش په برخه باندې همداسن په نورو برخه باندې موږ تر ډیره بریده راګرځو او دلته تاسو ته په روانه وړاندې کو نو تاسو هم هڅه وکئ دا واوري او را سره پاتې شئ دوستانو هم بل خبره دا چې د دې ترڅنګ چې تاسو دلته مونږ ګورئ نو په نور پاڼو یا هم ټولنیزو پاڼو کې هم مونږه تعقیب کوي هلته هم زموږ سره اوسئ هغه دا چې تاسو د صوب زندگی فیسبوک پاڼه تعقیب کوي هلته مونږ تاسو ته بیلابیل موضوعات یعنی پوسټ کوو هغه دا چې د هرې موضوع چې مونږ دلته په میلمه سره بحث کوو یو یا دوه پوښتنې تر ډیره بریده پورې راخلو هغه له تاسو سره شریکو تاسو به هغه ته ځواب ترلاسه کوئ پوښتنه په لیکنې باندې تر ډیره بریده پورې خو ځواب تاسو په غږیزه او یا هم تصویري شکل باندې تاسو کولای شئ چې د دې پاڼې څخه یو ګوري او د نورو دوستانو سره شریکي همدارنګه د آرینا تلویزیون پر فیسبوک پاڼه هم دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ د همکارانو تر ډیره بریده پورې چې فیصل اسیم فرشت اعظمی او حافظ اميري لخار رپورټونه راکوي هغه تاسو کتلای شئ او هلته را سره پاتې کېدلای شئ همدارنګه بیا که د افغانستان سیمې او نړۍ د سپورت له حال ځان غواړي چې خبر کړي نو د آرینا سپورت فیسبوک پاڼه او یوټیوب پاڼه دا هغه در سره خوښ کړئ تر نورو دوستانو ورسوي تر څو هغه هم څو شي دوستانو د دې معلومات خبر خمن شي هدف هغه څه دی دوستانو چې په ژوند کې وټا کې ته ضرور خبره ده چې ته به هغه هدف ته رسیدو لپاره کشالې کوي یعنی زحمت به وباسي راحت ناست باندې هدف ټاکل بیا هم نه تر سره کیږي نو کچیر ته هدف ټاکئ تاسو ورته پلان جوړ کړئ کچیر ته پلان لري هدف باید هم سره ولري زیاتره خلک دی په ژوند کې پلان لري خو هدف پکې نه لري دا د ناکامۍ لوی سبب تر سره کیږي او کیږي ډیری کسان چې ناکامه کیږي هم دا دي ځکه هدف نه لري چې کم ځای ته زه باید ورسیږم څه باید وکم په راتلونکي پړاو کې څه وکم بل پړاو څه وکم بل پړاو څه وکم یعنی راتلونکي زینه کې چې زه وختلم همدا بام ته ورسېدلم همدا بس ته کنه زه بل منزل هم جوړ کړم او بل بام جوړ کړم بل بام ته لاړ شم کنه که همدغونه بس همدې بام ته را ورسېدلم او بس پر همدې ځای باید سټاپ شم نه دا کار نه ته باید پلان ولري چې پوړ په پوړ باندې مخته لاړ شي او اخري قلې د جهان ته ځان چې رسول غواړي نو دا ټول اهداف دي چې تی باید وټاکی او تی باید ولري

ورزيني اهداف سکیجوال یا مهالویش هم دارنګه ونیز مهالویش او اهداف هم دارنګه بیا میاشتنی کلنۍ د څو کلونو د پاره باید تاسو له ځان سره ولرئ چې زه باید په کم کم سټیج مو څه څه باید ترسره کم. نو په ژوند کې د هدف ټاکل او پلان جوړول هیڅ وخت کې مه هیروئ او پاتې شئ دغه وکړئ او دغه کړنه ترسره کړئ، ځکه د کامیابۍ لوی راز پر همدې دی. راځئ نن به درسره چې څه شریکوو، څه په خپرونه کې لرو، همدا به درسره شریک کړو، تاسو هم درسره یو ځای کړو. ګورو چې نن څه لرو په خپرونه کې. د فیسبوک په برخه کې مولا تاسو پوښتنه کړې که د ځان د تعریف لپاره یوازې درې کلمې ولري هغه به کومې وي؟ تاسو خپل کمنټونه را سره شریک کړي، زه به یې بیرته له تاسو نورو دوستانو سره شریکم. را سره پاتې شئ دوستانو. د ځانګړې برخه کې د ورزش برخه همکار روح الله باوري را سره دی او دوی به د افغانستان او هندوستان ترمنځ د لوبو وروستي جزئیات زموږ تاسو سره شریک کړي چې د هند سره لوبې څه ډول دي، څه کله ترسره کیږي او دقیق وخت به تاسو سره شریک کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو په برخه کې د آر این نیوز همکاره فرانس بری بورز راځي او دلته تاسو سره د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي جزئیات د خبرونو یا هم مهم خبرونه شریکوي. لکه را حافظ امیری دوه رپورټونه لري او په دې دوه رپورټونو کې به وګورو چې د ښار په کومه برخه کې دی او له چا سره خبرې کوي، د څه پاړه خبرې کوي، دا هم را سره په مینه باندې وګوري او دلته هم را سره پاتې شي. درمان په برخه کې مو دوستانو نن را سره د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجبار مومنیار میلمه دی چې د کانګو ناروغۍ د درمل د رامنځته کېدو علتونه کوم دي او څنګه یې درملنه وکړو، په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. د جام په برخه کې دوستانو د سپورت برخې همکار مې مصطفی هاشمی د دې اونۍ د ورزش وروستي جزئیات له تاسو سره شریکوي چې مهمې پیښې د ورزش څه وي له تاسو سره شریکوي. را سره پاتې شئ. د نوي فکر په برخه کې دوستانو د پوهنتون استاد زیارمل خپلواک میلمه ده چې په مصروفه نړۍ او یا هم په نړۍ کې د ژوند د چارو سنبالښت څنګه وکړو، پر دې موضوع ورسره تم کیږو. بله دوستانو، تاسو وکتل چې په خبرونه کې تاسو ته بیلابیلې برخې لرو او دغه برخې تاسو دپاره موږ چمتو کړي دي او دغه کې را سره پاتې شئ او په مینه باندې وګورئ. دوستانو، د دې تر څنګ چې موږ تاسو ته د لوبو خبرې ترسره کوو، وایو چې لوبې نشروو، خو ځینې برخې تاسو وکتلې، ځینې لیګونه تاسو وکتل چې د آسیا د ملتونو جام لوبې وې، د ژمي اولمپیک سیالۍ وې تاسو وکتلې، همدارنګه په افغانستان کې د سنوکر سیالۍ وې چې تاسو وکتلې، وروستۍ لیګ چې تاسو ته نشر شو هغه د هند غوره لیګ و چې له دې وروسته نور لیګونه هم شته، هغه تاسو ته خپور شوم. خو د 2026 کال د فوټبال نړیوال جام هم تاسو مه هیروئ، لاریانا سره پاتې شئ، دا به تاسو ته خپور شي او تاسو لاریانا کتلی شئ. همدارنګه دوستانو، د افغانستان او هندوستان ترمنځ د لوبو حال به هم له تاسو سره شریک شي چې لږه شیبه وروسته به زموږ همکار روح الله باوري هغه هر نور جزئیات له تاسو سره هم شریک کړي، دا هم تاسو کولی شئ. او د افغانستان د غیږ نیونې غوره لیګ لومړی پړاو سیالۍ او همدارنګه د کی پی ایل سیالۍ له آریانا تلویزیون څخه مه هیروئ او له آریانا سره پاتې شئ، دغه لوبې په مینه باندې وګوري. راځم دوستانو د فیسبوک برخه ته. د فیسبوک په برخه کې موږ له تاسو پوښتنه کړې ده چې اگر فقط سه کلمه برای توصیف خود داشته باشی یا آنها چی خواهند بود. دلته تاسو کمنټونه را سره شریک کړي او زه دغه کمنټونو ته ورګرځم. استاسو کمنټ البته شعبان رحمانی گفتن که خودم میفهمم مهم هستم، خودم مهم هستم، اما نگفته که چی است. سلام سلام، صبح بخیر خدمت الکوزای صاحب و بانو بصیر جان، تقدیم است، امیدوارم جور و صحتمند باشین، سلامت زنده باشین. مصطفی، البته محمد مصطفی گفتم، نظر خود را شریک نساختم. البته عطاولا هم گفته که در قدم نخست سلام و احترام خدمت شما، من فرد صادق مسئولیت پذیر و پر تلاش هستم. خوب است که هستین، تلاش کنین، خوبتر است. احمد شکیب حبیبی گفته که صبور، آرام، با تدبیر، بسیار خوب. مدیحه خوشی گفتن که سلام بصیره جان، نازنین خدمت شما، خیبر جان حفیظ جان، همه همکاران، دوستان، بیننده و شنونده، صبحتان بخیر. آن سه کلمه مهربان، ناشنیده، حرف هایی که

0: He's going to get more runs. It's taken. Yes, it is. He did offer a shot. And I think that just about symbolizes Afghanistan's batting in this test match. He's looking bemused, but the ball has turned in and it's allowed to hit the stumps if it turns in. So Ashwin picks up a wicket. Jadeja 4 for 17. Afghanistan are bowled out twice in a day. This is the biggest test match win ever for India. An innings and 262 runes. The first team from Asia to win in 2 days.
1: ستړي مشه هیوادوالو یو ځل بیا هم په خیر راغلی. افغان لوبډلې دغه لوبه چې په 2013 کال کې د هند پر وړاندې ترسره شوې وه د 222 منډو په توپیر بایللې وه، خو زموږ لوبډله وړاندې همکارانو هم اشاره وکړله چې یو څه ښه لوبه مو دلته نه وه کړې، خو هغه وخت لا تر اوسه پورې ډېر تفاوت راغلی په لوبډله کې. لوبغاړي ډېر کافي پرمختګ یې کړی د کرکټ په برخه کې. ډېره مننه ستاسو هیوادوالو څخه چې تل زموږ ملتیا کوي او زموږ سارنی خبرونه ګوري او د کرکټ خبرونه لارې نه تلویزیون څخه تعقیبوي. آیسته آیسته میریم به طرف وقفه و در ادامه هم برمیگردیم با خبرهای یک هفته. مهمان دار هستیم و مهمان ما هم همکار خوب ما از آریانا نیوز فرهناز فریبرز است. دوباره برمیگردیم و با شما هستیم.

0: خو نوخته تولیدیږي. مثلا یو شخص چې په کانګو ناروغي باندې اخته شي، ممکن هماغه اول ورځ باندې چې اخته کیږي، ممکن هغه ته هیڅ اعراض اولایم پیدا نشي، وروسته د یو تر اوو ورځو وروسته مریض ته اعراض اولایم پیدا کیږي. اعراض اولایم زاندرد، تبه، لرزه، سرگیچه، په ځینو حالتونو کې زړه بدوالی او استفراقی، دا په اوله مرحله کې ده. دویمه مرحله ته چې کله مریض داخليږي، هغه کې خوندیزی ورته پیدا کیږي. خوندیزی ممکن د پوزې څخه راشي، د کومیتیازو کې خوندیزی ولیدل شي، ادرار کې خوندیزی ولیدل شي، او یا د جلد لاندې خوندیزی ولیدل شي، چې دا دې باندې دلالت کوي چې ممکن فرد په کانګو باندې اخته شوی دی. که چیرې مریض تاریخچه د کانګو ناروغي ولري، مثلا مریض قصاب وي او یا د غوښې څخه استفاده کړې وي وسیږي، په دې ورځو کې چون په افغانستان کې او په مسلمانی مملکتو کې قربانی ډیره شوې ده، او دغه ناروغي هر ورځ د افغانستان په کلینیکو کې د مشاهدې وړ ده، چې تقریبا د اختر چې تیر شوی درې څلور مریضان چې مشکوک ما ته راغلي او ما چې دغه نه تاریخچه اخیستې ده، دا ټول قصابان وو. نو که چیرې یو قصاب وي، هغه ډیر مساعد دی د دې ناروغۍ په اخته کېدو ته. د دې ترڅنګ که چیرې د ملوثې غوښې څخه استفاده وشي، دا هم کیدای شي د ناروغۍ د انتقال سبب وګرځي. ورور
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب، کولی شي که اړیکې په جریان کې د لیدونکو نه تاسو هم پوښتنه وکړئ، کومه پوښتنه که ذهن ته راځي مشکل نه. بیا هم لیدونکی ګورم چې لږ کمې سیمې راسره دی. السلام علیکم. تشکر، زنده و سلامت باشی. کی هستین؟
2: خاکسار از ولایت فراوز برادر.
1: مهربانی آقای خاکسار، سوالتان چیست؟
2: سوال ما اینه برادر، می هوا گرمه، ما چاره‌ای نداریم، خصوصا مردم دیکان کارگر، اکثر نادیکان کارگر، هوا گرمه، تا گرمی از پیدا میشه چی چاره داره، چی کار باید بکنه؟ حساب هوا خیلی گرمه، گرمی هم پیدا میشه، اینا دیگه چاره هم نداره، باید کار کنی.
1: نه کار خوب شما مربوط موضوع چی که هست سوال ندارین؟ درست، بخیر باشین، بخیر باشین. من رای وزارت کار امور اجتماعی شریک میسازم، ببینم کدام دوست ما روی خط است. سلام علیکم. من نجوانده و سیگه تو خبری کوی؟
2: لزابله
1: نوم دیره تا وخلا راژیو تلویزون گلو ساتا
2: رحیم الله و رحیم الله
1: مهربانی رحیم الله، پختنه مد سده
2: پختنه می داد اون روز ما را در پیسا فده اوشتنه ده پستر می دیر در کیزی نور مشکل نه ده دیر پستر می دیر در کیزی نو داداش داد پر ما را پتا کیزم دیر می پستر داری داشتی دشکیل
1: دکتر سر پختنه کولش
2: بجو بعد
0: اورورا کوم قسمت د سر مو درد کوي؟
1: ډاکټر صاحب پښتنه دی واوریدله؟
2: یا نه ده میار بیدل وزن تلویزیون رازا شوم
1: وای دغه د سر کومه برخه ډیره درد کوي؟ مثلا دا بغل شا مخه کوپړی سر په سرخ
2: ټول سر مې داسې د شپې له دولسو یا له یوې بجې بعد داسې اوس نه کوم دا اوس نه ډیر درد کوي داسې دغه

0: مانی سلویش تراته سلویش پیدا سلویش پلودا شام یو سل سلویش یو سل دیس داشی
1: خا تو کلان یورو را
0: پیدا سلویش تراته سلویش کلو پدا عمر کیم
1: وزن دی سمره دی
0: وزن یه درایا کیلو پیدا یا درایا درایا دارم
1: او قد دی سمره قد دی سمره دی لوروالا ارتفاع دی سمره دی
0: قطعه تقریبا
1: داشتی اونیم نتر شاو خواب ریدم سمده یعنی چاقی نسبت نرمال خلکو تا
2: دیر امانه میره بانی دکتر سکر یا بلا دیکل برا وقت
1: میره بانی
2: گران دوست هم زواب برکو السلام علیکم
3: و علیکم سلام و جامعه خیره
2: منه نتوک خبری کوئی
3: عبدالخیر لکن دار لائد
2: سوک
3: عبدالخیر
2: عبدالقاهر مهرباني عبدالقاهر پختنه مو څه ده
1: مهرباني ورورو
2: مهرباني پختنه دی اورو
3: ولنی پختنه دا دا ورورو چې ما مورتي ده دا غې دې سر باندې د کیزه
2: هم
3: سارا کی او د کفران سم نو څه بیا دا یو ډاکټر دی هغه چې ورولو هغه دې رقم رقم دیسکاری سره غری کی هغه له کورین د دکسا جن څنګه سین دا ما خپل ته تلې دی راولې مې دې ورګډې نو بیا راز دې څور د پاره د دې د در سر د سمې او څور د بعد یې دې څنګه رقم یې نو دا څه چې موږ هم څه خیر دی هله دا چې دا خپل جواب راکې او دا دې دیسکاری څنګه چې د دې در د څومره د پاره رمې دې دې د ذات باندې راځي دا په توان هم کې موږ په پاترا کې دې تر خاص د فرانو ته په مثالې کې د پندارو له تخریز
2: صحیح
3: نو یو دغه مشکل دی چې د ډاکټر صاحب ته جواب راکړي د خوشاله صوت
1: سمه ده وروره استاذ موجانه سو کلنه ده او آیا کوم بل ناروغي هم لري کنه
3: یا د ډاکټر صاحب محترم کوم بل ناروغي نه لري یو د غشایم لږ درد کوي تقریبا د 30 کالو ده نو بس زه تر وخت په سر باندې دونه درد چې بس که سره مو ولاړې ده لکه راته نو بیا ته یو طبيب ډاکټر دی ډاکټر نه یو طبيب دی نو موږ لا تاسو بل ځای لرو نو بیا ته په پر استعمال د جنټا مای سند ورین د کلوپینات د دکسا د 15 پر رقم کې کړی دا سره ته دی
1: تشويش کوي تشويش ضروره لته نو په تاسو جواب وایي چې تاسو به دقیق جواب درکړی شمه تشويشي ده تشويش کوي خو به څنګه ده
3: تشويش لري بس یو
1: کومي خبره ډیره ورته تیزي جیک فشار جیک فشار د وینې غړ او تایراید یا جاغور خوب نه لري
3: یا
2: را شامل نه لري ډیره مننه ډیره مننه په خیر اوسې یو بلاری کا هم راخلو ځکه دی رحم الله د پښتنه قریبه ورته یو بل بلاری کا هم راخلو السلام علیکم السلام علیکم بله سلام علیکم ښه د دوه پښتنه تقریبا ورته ده
1: بله
2: هم د رحیم الله او هم د عبدالقاهر
1: بله رحیم الله وروره کله چې سردردی پیدا کیږي سردردی او عرض دی دا خبر باید یادونه باسي معنا ده چې یو بل مرض موجود دی چې درد پیدا کړی سر کې کله چې د سر په ساحه کې یا کوپړې کې موږ درد مریض د درد نه شکایت کوي موږ کوشش کوو موقعیت د درد وټاکو چې درد کوم قسمت کې دی که چیرې فرونټل ساحه کې د پیشانی ساحه کې دا یو ناروغي باندې دلالت کوي که چیرې دواړه شقیقو کې دردی د دې معنا ده چې دا ممکن ټیټ فشار یا کمخونی ولري او د دې ترڅنګ که چیرې د سر وسطي ساحه کې درد وي د دې معنا ده چې ممکن ټنشن موجود وي تشویش موجود وي او که چیرې د دورمیک د ساحې څخه پورته شاخوا ته درد موجود وي د دې معنا ده چې ممکن فشار جیګ وي تاسو چې کومه خبره وکړه چې فشار مومد مریض جګیږي نو د دې معنا ده چې ممکن دوامدار سردردی د دې جګ فشار له وجې خو په ټوله کې سردردی علتونه ډیر دي مثلا کله داخل د سر کې سردردی آفت موجود وي او کله بیرون د سر نه سر علتونه لري نو له دې وجې زه تاسو ته توصیه کوم چې وروره تاسو له نږدې یو متخصص د داخلي متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ تاسو مشکل به حتما حل شي او دویم اوریدونکي هم وروره کله چې کومه دواګانې چې استفاده کیږي کله چې موږ ناروغ ته دوا ورکوو د مریض څخه تاریخچه اخلو مریض ته موږ فزیکي معاینه کوو د هغې نه وروسته کومه دواګانې چې موږ لازم بولو بیا مریض ته توصیه کوو. نو زه نه پوهېږم چې که چیرې په ترکیبي ډول ځینې دواګانې چې استفاده کېږي د دې استعمال ښه نه دی او دوامداره د درد دواګانې استفاده دا هم تاوانونه لري، کله کله فشار جګوي، کله کله د معدې مشکلات پیدا کوي، د مرۍ مشکلات پیدا کوي. نو له دې وجې که چیرې ستاسو مورجانه سردردي لري، کوشش وکړئ د ډاکټر سره دې مشوره وکړه، د سردردي منبع پیدا کړه چې منبع څه شی دی او کومه خبره چې تاسو وکړه چې د تشویش له وجې پیدا کېږي. نو د تشویش څو علتونه دي، یو محیطي

0: د پچکاریګانو یاد وکړل سردرد د لپاره تزریق کیږي د پچکاری او کنه
1: د سردرد
0: نمونه واخی
1: بله بله دوی یو شی ویلی چې هغه د جنټامایسین وی هغه یو انټي بیوټیک ده د میکروب ضد دوا ده او دغه ترڅنګ ځنې دواګانو نمونه چې واخستل د سردرد د لپاره باز استفاده کیږي هغه ته ان سی ای ډی دواګان منګ وایو خو خشای او چایس شی کې چې کوم بل پاتولوژي موجود نه وي د سردرد د لپاره زما توصيه ده ورور چې یوازې تاسو پاراستامول استفاده کولای شئ د پاراستامول ګټه ده چې د داخل د قف فشار رخکته کوي چې هغه تمنګه انټرا کرانیال پريشر وي کله چې دا رخکته شي د تشويش لوجه د نورو فشارونو کچیر داخل د قف کې موجود وي دا رخکته

0: د پچکاریګانو یاد وکړل سردرد د لپاره تزریق کیږي د پچکاری او کنه
1: د سردرد
0: نمونه واخی
1: بله بله دوی یو شی ویلی چې هغه د جنټامایسین وی هغه یو انټي بیوټیک ده د میکروب ضد دوا ده او دغه ترڅنګ ځنې دواګانو نمونه چې واخستل د سردرد د لپاره باز استفاده کیږي هغه ته ان سی ای ډی دواګان منګ وایو خو خشای او چایس شی کې چې کوم بل پاتولوژي موجود نه وي د سردرد د لپاره زما توصيه ده ورور چې یوازې تاسو پاراستامول استفاده کولای شئ د پاراستامول ګټه ده چې د داخل د قف فشار رخکته کوي چې هغه تمنګه انټرا کرانیال پريشر وي کله چې دا رخکته شي د تشويش لوجه د نورو فشارونو کچیر داخل د قف کې موجود وي دا رخکته کیږي او سردرد سره خکېږي کچیر فشار هم جګیږي د کوم ناروغان چې فشار جګیږي هغه تمنګه پاراستامول توصيه کوي د غي میخانیکت هم دا سی یو شی دی نو د نورو ترکیبي دواګانو استعمال د ماده نظر مناسب نه دی ورور
0: بله په ډاکټر صاحب فلندو کې د کانګو د درملنې راته وایي
1: بله خو موضوع ته مو اشاره کړه د کانګو درملنه ډیره ساده ده موږ د کانګو تداوی په دوه بخښو باندې ویشو یو حمایوي تداوی ده او بل اساسي تداوی د وایرس ته حمایوي تداوی کې مریض چون تبلری لرزلری استفراقات لري مایات ډیر ځای کې موږ عموما مریضانو ته مایات په کافي اندازه ورکو او الکترولایت امبالانس کوم جوړ شوی دی الکترولایت لکه سوډیم پوتاشیم دا کم شوی دی دا د وره دکو د دې ترڅنګ کچیر مریض خوندیزی ولري به تمریض ته باید وینه ورکړ شي نو ځکه د

0: دواده او د غیر ترڅنګ ځنی دواګان نمونه جوړ خپل د سردرد لپاره باز استفاده کیږي هغه ته ان سی ډی دواګان منګ وایو خو خشای او چایس شای کې چیرې کوم بل پاتولوژي موجود نه وي د سردرد لپاره زما توصيه ده ورور چې واځي تاسو پاراستامول استفاده کولای شئ د پاراستامول ګټي ده چې د داخل د قف فشار رخکته کوي چې هغه ته منګ انټرا کرانیل پريشر وایو کله چې دا رخکته شي د تشويش لوجه د نورو فشارونو کچیر داخل د قف کې موجود وي دا رخکته کیږي او سردرد سره خکېږي کچیر فشار هم جګیږي د کوم ناروغان چې فشار جګیږي هغه ته منګ پاراستامول توصيه کوو د غي میخانیکت هم دا سه یو شید نو د نورو ترکیبي دواګانو استعمال د ماده نظر مناسب نه دی ورور
1: بله ډاکټر صاحب فلاندو کې د کانګو د درملنې راته وایي
0: بله خو موضوع ته اشاره کړه د کانګو درملنه ډیره ساده ده موږ د کانګو تداوی په دوه بخشو باندې ویشو یو حمایوي تداوی ده او بل اساسي تداوی د وایرس ته حمایوي تداوی کې مریض چون تبه لري لرزه لري استفراقات لري مایات ډیر ځای کې موږ عموما مریضانو ته مایات په کافي اندازه ورکو او الکترولایت امبالانس کوم جوړ شوی دی الکترولایت لکه سوډیم پوتاشیم دا کم شوی دی دا دوره یاد کو د دې ترڅنګ کچيري مریض خوندیزي ولري به ته مریض ته باید وینه ورکړ شي نو ځکه د کانګو ناروغان مون کوشش کوي چې په شفخانه کې بستر شي او د مراقبت لاندې ونول شي ترڅو کچيري وینه کمیږي چې داخل د بدن کې خوندیزي پیدا کیږي او وینه باید دوباره ورکړ شي چې هغه به ډاکټر متخصص ډاکټر تصمیم نیسي چې مریض ته یوازې سره وینه ورکړي یا سپینه وینه ورکړي یا ترکیبي وینه ورکړي یعنی وینه ورکول د کانګو ناروغانو ته کچيري خوندیزي ولري او وینه کمی فوق العاده مهمه او حیاتي ده او د دې ترڅنګ کچیر په دې پروتوکول سره مریض خشخه کچیر په اوله مرحله کې مریض مراجعه کړی وي خپل ډاکټر ته یو انټي وایرال دوا شروع کیږي تحقیقات ثابت کړی دی چې دغه انټي وایرال دواګان کولای شي د وایرس تر اپلیکیشن او تکثر څخه جلوګیری وکړي او مریض به زر تر زره خش
1: ډیر مننه ډاکټر صاحب چراغلې زموږ بلنه دی ومنله او په دې موضوع سره خبرې اترې درلودلې
0: ډیر مننه تاسو
1: دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې را سره وتر د تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکټل او زموږ سره پات شو د جام برخه شروع کیږي مصطفی هاشمی تاسو وړاندې کوي خو هغه نه وړاندې تمام

په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.
1: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2026 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: حامی نشرین برنامه

0: سلامونه ستړي مشه د محل خبرونو ته خراغلاست. قطر په افغانستان کې خپل بشري پرختیایي او سیاسي هڅو ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي وویل چې قطر په افغانستان کې د دوهې ډیپلوماتیکو هڅو یو بریالی منځګړیتوب کړی دی، هغه چې په 2000 کال کې د امریکا او همدارنګه د اسلامي امارات ترمنځ د دوهې تړون لاسلیک کړ. هغه د بیلګې په توګه یاد کړ دی اسلامي امارات بیا د قطر د رول څخه ستاینه کړې ده.
1: د قطر حکومت په افغانستان سیمه او نړۍ کې د شخړو د سولې حل او د سولې ثبات د ټینګښت لپاره د منځګړیتوب هڅو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې افغانستان د دې هېواد د ډیپلوماتیکو هڅو یوه مهمه بیلګه پاتې ده.
2: د قطر د اسانتیاو هڅو د 2000 کال د فبروري په 9 په دوحه کې د متحده ایالاتو او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کړ. قطر له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې خپل بشري پرمختیایي او سیاسي ښکېلتیا ته دوام ورکړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوها په روسیې د غونډو کوربتوب زموږ د هېواد د هڅو څخه یو دی.
1: په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکو د خبرو اترو کوربتوب او د افغانستان په اړه د سیاسي خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو کې د قطر د رول ستاینه وکړه. دوی قطر د ډیپلوماتیکو تعاملاتو د اسانتیاو او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پراخولو په برخه کې له مهمو سیمه ییزو شریکانو څخه ګڼي.
3: افغانستان او قطر رابطه بسیار خوب داره و قطر کشور برادر ماست و کشوری است که واقعا هم در آزادی افغانستان از اشغال رول بسیار خوبی سیاسی داشتن و آنها با وسیله تلاشای خود تانستن میانجگری بسیار خوب بین افغانستان و آمریکا بکنن که در نتیجه یک پیمان به میان آمد و افغانستان از اشغال رهایی پیدا کرد.
1: په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د سیاسي خبرو اترو یو له مهمو مرکزونو څخه ګرځېدلی دی.
4: در شرایط فعلی قطر به مسابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر میتواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک های بشر دوستانه و عملا فعال شدن کانال های دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید.
1: د قطر چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوه به د افغانستان د سولې ثبات او پرمختګ پر راوستلو کې د مرستې لپاره د سیاسي ډیالوګ او ډیپلوماتیکو حل لارو ملاتړ ته دوام ورکړي. قطر په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خورا مهمو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو او مذاکراتو کوربتوب کړی دی.
0: پخوانی ولسمشر وایي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د افراطیت د ملاتړ او د افغانستان پر وړاندې د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغې د کارولو پایله ده. حامد کرزي ټینګار کړی چې افغانستان او وګړي یې د پاکستان د پالیسیو په پایله کې د ترهګرۍ قرباني شوي دي. اروپایي ټولنه باید په سیمه کې د پرمختګونو او د اوسنیو ناورینونو اصلي لاملونه د موجوده واقعیتونو پر بنسټ وارزوي. هغه په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د سیمې یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له یوې پیړۍ څخه د ډیری مودې راهیسې دا اروپایي هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي دي.
5: د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د پاکستان اوسنۍ امنیتي ستونزې د افراطیت د ملاتړ او د افغانستان په وړاندې د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغې د کارولو د لسیزو پالیسیو پایله ده. ده ویلي چې افغانستان له یوې پیړۍ څخه د ډېرې مودې راهیسې له اروپایي هیوادونو سره دوستانه اړیکې لري او له اروپایي ادارو سره یې رغنده تعامل رامنځته کړی دی. کرزي همداراز ټینګار کړی چې په پاکستان کې اوسنۍ ناامني او ستونزې په هغو پالیسیو کې ریښې لري چې دغه هیواد تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په وړاندې تعقیب کړي دي.
1: په داسې حال کې چې د افغانستان وګړو ته د اروپایي هیوادونو او ټولنو د پراخې همکارۍ په ځانګړې توګه د بشري مرستو ملاتړ ستاینه کوم، زه دا د یادونې وړ ګڼم چې د پاکستان اوسنۍ وضعیت او امنیتي ستونزې د افراطیت ملاتړ او د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان په وړاندې د دښمنانه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د کارولو په برخه کې د دوی د پالیسیو پایله ده.
5: کرزي همداراز ټینګار کړی چې افغانستان او وګړي یې د ترهګرۍ قرباني شوي دي چې د پاکستان د پالیسي په پایله کې رامنځته شوي او په وروستیو کلونو کې یې په هیواد کې د عامه زیربنا او تاسیساتو د ویجاړولو او لویو انساني تلفاتو لامل شوی دی. هغه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ له مشرې کایا کالاس څخه وغوښتل چې په سیمه کې پرمختګونه او د اوسنیو ناورینونو اصلي لاملونه د موجوده واقعیتونو پر اساس وارزوي. میرمن کالاس په اسلام آباد کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ شخړه جدي بشري پایلې لري او د سیمې امنیت ته یې ګواښونه رامنځته کړي دي.
6: پاکستان چې په کوم مشکل کې اخته ده د خپلو لسیزو د ناقصې پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله، د کور دننه یې هم خپل ځان ته مشکل متاسفانه جوړ کړو او ګاونډیانو ته یې هم جوړ کړ. دا چې د اتحادیې د اروپا استازي په دې هم ښه پوهیږي چې افغانستان په لسګونو کلونو پیخوا د اروپایي اتحادیې سره د متقابل احترام په بنیاد باندې ډېر ښه روابط درلودل.
5: په همدې حال کې حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې شي او په بېلابېلو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري دوام ومومي.
7: هر نوع روابط با جامعه جهانی به سود مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا ثبات منطقوی را در ثبات افغانستان می داند و به همین دلیل هم است که بیشتر از 161 میلیون یورو را به خاطر غذا، بهداشت، آب، آموزش و مبارزه در برابر بلایای طبیعی بر افغانستان اختصاص داده است.
5: دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي چې په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د هغه غونډو د راتلونکي همکارۍ د پراختیا او له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره متقابل باور زیات کړی دی.
0: د مرکزی او

0: جنوبي آسیا د نخلدو په اړه د ترمنځ په نیمنلي خبرو اترو تر سرکېدو په درشل کې د افغانستان سول لپاره د امریکا پخوانی استازی مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د نخلدو پر اهمیت او پراختیا ټینګار کوي. زلمی خلیلزاد ویلي چې ترانسپورټ، مخابراتو او انرژی په سکتورونو کې د همکارۍ پراختیا کولی شي اقتصادي وده، امنیت پیاوړی او په دواړو سیمو کې سوکالی زیاته کړي. تر دې وړاندې د ازبکستان رسنۍ راپور ورکړی و چې د ترمیز خبرو اترو په اصلي موضوعاتو کې د افغان ترانس پروژه هم ځانګړی ځای لري.
1: د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په اړه د ترمیز بین المللي خبرو اترو د ترسره کېدو په درشل کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ترانسپورت، مخابرات او انرژي په سکتورونو کې د اتصال پراخول کولی شي اقتصادي بدلون، پیاوړی امنیت او په مرکزی او جنوبی آسیا کې د سوکالۍ زیاتولو لامل شي. د ترانسپورت، اړیکو او انرژي په سکتورونو کې د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال پراختیا کولی شي د دواړو سیمو په بدلېدو کې مرسته وکړي او ډېر امنیت او سوکالي راولي. د ترمیز نړیواله غونډه به د روانې زیږدیزې میاشتې له څلورمې څخه تر شپږمې پورې په تاشکند کې ترسره شي او د ازبکستان رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان سره تعامل او د افغان ترانس پروژې پراختیا چې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي دهلیز دی د خبرو اترو چورلیز موضوعات وي. په دې غونډه کې به له 350 څخه زیات چارواکي، کارپوهان او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
2: افغانستان مواد به خوشکس دیدګاه جیوپولیتیک کوشش بکنه که پروژه ترانزیتی را بخصوص افغان ترانس کمک بکنه و گریه ها را باز بکنه و سازمان های بین المللی مثل ایکو، مثل سارک، مثل کرک یا را کوشش کنه که جلب بکنه در پوست موانع و گریه هایی که در پوست پروژه افغان ترانس یا پروژه حمل و نقل جاده‌ای که ما داریم در رو جلب بکنه و ما اندازه به نفع افغانستان است. باید کوشش صورت بگیره که پروژه های منطقه‌ای در خصوص ترانزیت در چاجلتش شروع شد.
1: دل سرگندنه ده چه ده ازبکستان ده پلازمین تشکن پا کربتوب ده ترمیز پا دوهم پڑاو که بعد اسلامی امارت استازی توب سوگو کردی. پا همده حال که ده غنده پلومدی پڑاو که ده بحرانو چار وزارت مالی و داری ملستان محمد نعیم ده افغان پلاوی پا مشرای گرون کرده و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو لوړ پوړی پلاوی په خبرو اترو کې د ګډون لپاره تاشکند ته رسېدلی دی.
0: په داسې حال کې چې له زرو څخه زیات افغان کډوال لا هم په قطر کې د خپل برخلیک ټاکلو ته په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډونالډ ټرمپ ادارې د اوسنۍ پالیسۍ له مخې هیڅ افغان کډوال به په دغه هیواد کې د بیا میشتنې لپاره ونه منل شي. مارکو روبیو اعلان کړی چې واشنگتن د دې خلکو د لیږلو لپاره لږ تر لږه 15 هیوادونو سره خبرې کړې دي او د بدیلو ټاکنو په لټه کې دی. په دې ترڅ کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو لخوا نیوکه شوې او له امریکا حکومت څخه یې غوښتي چې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو سره خپلې ژمنې پوره کړي.
3: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د تیر کال د لاسلیک شوي اجرایوي فرمان سره سم په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې لپاره هیڅ افغان کډوال ونه مني. مارکو روبیو د امریکا د استازو جرګې په استماعیه غونډه کې وویل چې د ټرمپ اداره نه غواړي چې په قطر کې بند پاتې افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته په ستنولو مجبور کړي او لږ تر لږه له 15 هیوادونو سره یې خبرې کړي دي تر څو دوی ومني.
4: هر ورځ له مختلف هیوادونو سره په تماس کې یو. موږ فکر کوو چې یو شمېر هیوادونه د همکارۍ لپاره چمتو دي. دا یوازې د هغو هیوادونو د موندلو پوښتنه نه ده چې لیواله دي، بلکې د هغو کسانو شمېر ټاکل دي چې هر هیواد یې منلی شي. هلته شاوخوا زر کسان شتون لري او دوی د لیږ لپاره باید یو حل لاره وموندل شي. زه فکر نه کوم چې یو هیواد کولی شي دا ټول خلک ومني، مګر داسې هیوادونه شتون لري چې لیواله دي د دې مسؤلیت یوه برخه واخلي.
3: د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو دغه هیواد پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې د واشنگتن له پخوانیو ژمنو سره سره زرګونه د امریکا افغان همکاران لا هم په درېمو هیوادونو کې په ناڅرګند حالت کې پاتې دي.
5: زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره هم مهم ده چې خپلې ژمنې وساتي. دا د ملي امنیت او د امریکا د خپلو متحدینو سره د اعتبار په اړه ده. موږ دې خلکو ته ژمنې ورکړې. دا افغان همکاران چې بخوایي له امریکا سره مرسته کړي باید په پام کې ونیول شي او نا امنو سیمو ته ونه لیږدول شي.
3: دا سرګندونې د یو شمېر افغان فعالینو او کارپوهانو له غبرګونونو سره هم مخ شوې دي. د دوی په وینا په زرګونو کډوال په نا امیده حالت کې پریښودل او درېیم هیواد ته لیږل د بشري حقونو او نړیوالو معیارونو خلاف دي.
6: چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمانه و سرعت را افزایش بدهد و هر چی زودتر با این کمک ها و حمایت در راستای انتقال مهاجران را باید جدی بگیره.
3: لزر اوس خاډیر افغان کډوال په قطر کې په یو کم کې ژوند کوي. دا کسان ورسته له هغه په دې کم کې پاتې شول چې د ټرمپ ادارې په متحده ایالاتو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسه وتروله.
0: سږ کال په افغانستان کې د 50 کلونو څخه ډیر ماشومان به چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2018 کال کې 3.5 څخه ډیری ماشومان د خوارد شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې باید دوی ته ژر تر ژره رسیدنه وشي.
7: د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې په 2018 کال کې به په ټول افغانستان کې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي 3.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 95,000 ماشومان ممکن د شدید حاد خوارځواکۍ او روغتیایي عوارضو سره مخ شي. دا سازمان خبرداری ورکړی دی چې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو کې د خوارځواکۍ درملنه په چټکۍ سره ونه شي نو د ژوند لپاره ګواښونکی کیدای شي.
4: اټکل کېږي چې په ټول هیواد کې په 2026 کال کې به نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. په ګډون د 95,000 ماشومانو چې اټکل کېږي د شدید حادې خوارځواکۍ او روغتیایي عوارضو سره مخ شي، یو داسې حالت چې که پر چټکۍ سره یې درملنه ونه شي نو د ژوند لپاره ګواښونکی کیدای شي.
7: ملګرو ملتونو د دې ناورین عوامل د فقر، د خوړو ناامني، پراخو ناروغیو، د اقلیم بدلون او روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ټینګار کړی چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیې خدمات ساتلو او پراخولو لپاره دوامدار بشري ملاتړ اړین دی.
8: که چیرې زموږ ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي، یعنی خپل وزن کموي، ژر تر ژره به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړو چې بیا هم تر څو پورې زموږ ماشوم د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې یا مالنوتریشن خواته لاړ نشي. دریم، موږ به ډیر کوشش وکړو چې خپل ماشومانو ته هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره پروتین، ویټامینونه، کاربوهایډریټ لري، باید هغه ورته ورکړو.
7: د هیواد یو شمیر وګړي بیا وایي چې نړیوال بنسټونه باید تر هغه مرستو ته دوام ورکړي تر څو چې افغانستان خپل اقتصادي ستونزې نوي حل کړي، مګر دا مرستې باید په بنسټیزو پروژو ولګول شي تر څو فقر د تل لپاره له منځه ولاړ شي.
9: هیڅ کسی نیست که مدیسیا غریب بگیره، یعنی از 100 نفر 2 نفر یې لکم غریب است، زیاد نیست. کسی که موتر داره یا خانه داره، دکان داره، 10 لک روپیه نقد داره، غریب است، غریب نیست. وام کرا چی دیگه سمیا اینه میجا بالا میشه چطور کنیم؟ وام یک موچی گیری میگیری نه نه که اینمی غریب و امیر باید فرق فرق یک چیز نیست. در افغانستان مستحق و غیر مستحق فرق نیست. یکی سرمی نمی کنه که تو چی که از مردم پرسان نمی کنه که حقیقت هست نیست، همی چیز نیست. دیگه همه که کسی نیست که دیستی غریبه بگیره و اگه پیش نازم نمیگیره.
10: به خاطر دلمی جوانای ما نمیتونن درس بخونن، جوانای ما نمیتونن تحصیل کنن. اگه نیم ما بسیار خوب جوانا داریم، ولی بسیاریشان میرن نسبندی میکنن.
11: یک قرضدارت به حساب دیگه چی کای میکنه چی کنه دیگه یا علاج سیاد دسته ما دیگه چی میشه.
7: لا بلا پلاو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان د بشري امرستو صندوق په ملاتړ سره دوی په ټول افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو کې د تغذیه حیاتی خدمات وړاندې کوي. دا مرکزونه د هغه ماشومانو د پاملرنې لپاره اړین طبي تجهیزات او درملو سره سمبال دي چې د شدید خوارځواکۍ سره مخ دي.
0: د نشې توکو پر ضد مبارزې مرستیال په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو دفتر له رئیس سره وکتل. په دغه غونډه کې عبدالرحمن منیر وویل چې ټول نړیوال سازمانونه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو دفتر باید بدیل معیشت چمتو کولو او د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د بزګرانو ملاتړ په تړاو خپلې ژمنې عملي کړي او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه باید د سیاسي اهدافو قرباني نه شي، مګر دا مسئله باید د بشریت د ژوند، روغتیا او هوساینې له نظره د یو حیاتي او بشري مسئلې په توګه په پام کې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د جرمونو دفتر رئیس د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت سره د فعالیتونو ستاینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د نشه یي توکو د مخنیوي، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت چمتو کولو او اړوند پروګرامونو پیاوړتیا په برخه کې به نورې همکارۍ هم ترسره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP راپور ورکړی چې افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 80% برښنا واردوي.

0: له دې ډلې څخه څه باندې 90% د منځنۍ آسیا له هیوادونو او پاتې برخې له ایران څخه واردېږي. د راپور له مخې افغانستان لا هم د انرژۍ د تامین لپاره پر وارداتو تکیه لري چې د هیواد یې د برېښنا او انرژۍ د احتمالي ناورینونو پر وړاندې زیانمن کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د UNDP راپور یو برخه حقیقت دی. دوی زیاتوي چې د افغانستان برېښنا شرکت د دې ستونزې د اساسي حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. دوی وایي چې له کورنیو سرچینو څخه یې د 40,000 میګاواټه برېښنا د تولید تړونونه لاسلیک کړي، هڅه کوي چې د افغانستان په دغه سکتور کې ځان بسینې ته هم ورسوي.
1: د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP راپور ورکړی دی چې افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا واردوي چې له دې ډلې څخه څه باندې 90% یې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او پاتې برخه یې له ایران څخه واردېږي. افغانستان لا هم د انرژۍ د تامین لپاره پر وارداتو تکیه لري چې هیواد یې د برېښنا او انرژۍ د احتمالي ناورینونو په وړاندې زیانمن کړی دی. د ادارې ویلي چې د افغانستان یوازې له 15-30% اوسیدونکي سراسري برېښنا ته لاسرسی لري چې کچه په خاري سیمو کې نګدي 90% او په کلیوالي سیمو کې شاوخوا 10% ده. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین هم د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور منی او زیاتوي چې په هیواد کې د انرژي د تولید پراختیا او په دې سکتور کې د ځان بسیاینې لپاره یې هڅې پیل کړي دي. دوی وایي افغانستان کې دمګړۍ 250 میګاواټه برېښنا شتون لري چې د افغانستان اړتیا 4,000 میګاواټه ته رسیږي، او زیاتوي چې په دې سکتور کې نګدي 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه شوی او د 10 پروژو څخه نږدې 40,000 میګاواټه پورې تړونونه شوی، او په راتلونکي کلونو کې با هیواد په دې سکتور کې ځان بسیاینې ته ورسی.
2: دوه نړیوال کانفرنسونه وکړل چې په دې بخش کې تقریبا تر 2 میلیارد ډالرو پورې پانګوال راجمع کړل چې پانګونه وکړي، او موږ وتوانېدلو چې تر 40,000 میګاواټه پورې 10,000 میګاواټه د عزیزي ګروپ سره موږ تړونونه وکړل. همدا شی تر 9,200 میګاواټه پورې موږ له نورو کمپنیو سره شرکتونو سره چې خارجي دي او داخلي پانګوال هم دي موږ وتوانېدلو چې په دې حق باندې موږ تفاهم نامې او تړونونه لاسلیک کړو.
1: د خصوصي سکتور غړي هم وایي سره له دې چې اسلامي امارات له لوري له داخلي ظرفیتونو څخه د برېښنا د تولید هڅې روان دي، او د دې چارو په ګړندي کېدو سره به هیواد کې د پانګونې د پراختیا لپاره زمینه پراخه او د هیواد په اقتصادي پراختیا کې به خوځنده حرکت رامنځته شي.
3: در صورت که برق مطمئن و کافی در اختیار زنا قرار بگیرن، اینا 3 شفت میتونن تولید بکنن، چون در حال حاضر 6,050,000 افغان ما در فابریکات مصروف هستن در 1 شفت. اگر اینا را شما ضرب 3 بکنین، یعنی در 3 شفت اینا کار بکنن، هم تعداد زیاد مردم به کار اشتغال پیدا میکنن و هم ما میتونیم صد تولید خود بلند ببرین. به این شکل از منبع زغال سنگ، برق شمسی و بادی ما میتونیم که انرژی تولید بکنیم.
1: د اقتصادي چارو شنون کې بیا وایي چې که څه هم افغانستان د انرژي د تولید لپاره لوړ ظرفیت لري، چې باید د برخه کې د فعالیت لپاره لومړی زیربناوي رامنځته شي تر څو د فعالیتونو لپاره زمينه برابر شي. دوی زیاتوي چې په دې برخه کې د لوړ حجم پانګونې لپاره اړتیا شته او باید پرې نور هم تمرکز وشي.
4: نیاز به بازه گپای کارایی است که با بتریم افغانستان را بتریم از لحاظ برق خود کفا برسانیم، بخواد مانند انرژی زغال سنگ یا انرژی گاز گاز یا آبی است، اینا زیر ساخت های نیاز داره قبل از اینکه باید استفاده مؤثر از صورت بگیره. اگر دوم موضوع اقتصادش از مالیش است که این پروژه ها یک سرمایه گذاری نیست، 4 سرمایه گذاری است، استخراج معدن است، تصفیه معدن است، تولید معدن است، از تولید برق از معدن است و انتقال برق از منبع است. این نیاز به مشارکت عامه و خصوصی داره.
1: د اقتصادي چارو شنونکو وایي د افغانستان برېښنا شرکت په ګډون باید ټول سکتوري بنسټونه هڅه وکړي چې د برېښنا د تولید په سکتور کې د پانګونې د جذب هڅې زیاتې کړي. دوی زیاتوي چې په دې سکتور کې باید د اوبویزو انرژۍ د تولید او د ډبرو سکرو د انرژۍ د تولید په سکتورونو باندې تمرکز پراخ شي تر څو دا ستونزه په اساسي ډول سره حل شي.
0: او د اقتصاد لړګر دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د منځنۍ اصله هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ د پام وړ زیاته شوې ده. د وزارت د شمیرو له مخې په 2015 کال کې له دغو هیوادونو څخه واردات 43% واردات 80% زیات شوي دي. یو شمیر سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له ځنډېدو وروسته د حیرتان بندر کې ترانسپورټي خدمات 40 ساعته شوی دی. دوی هم دارنگا غواړي چې

0: د ویزو ورکولو او پیسو لیک په څیر ستونزې هم ورته حل شي.
1: د هیواد په شمال کې د حیرتان بندر د مرکزی آسیا او نړۍ سره د هیواد د سوداګرۍ یو مهمه لار. له پاکستان سره د سوداګرۍ له کمښت وروسته له دې بندر څخه د توکو لیک زیات شوی او ترانسپورتي خدمات سری رشته ته دوام لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې سږ کال د منځني آسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري زیاته شوې ده. د وزارت د شمیرو له

0: از 1,679 میلیون دلار در سال 2024 به 2,399 میلیون دلار در سال 2005 رسیده، یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می‌دهد. صادرات نیز از 122 میلیون دلار به 216 میلیون دلار رسیده که رشد 77% را نشان می‌دهد.
1: علت افزایش مبادلات تجارتی با سوی میانه است که افغانستان در حال تبدیل شدن و چهارای ترانزیتی در منطقه بوده و کاهش وابستگی واردات و صادرات ما به بنادر جنوبی و در حال تنوع بخشیدن در مسیرهای جدید سمت شمال کشور آغاز شده.
2: در منځنۍ آسیا هیوادونو په منځ کې ازبکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ تر ټولو لوی حجم لري او د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم د پراختیا په حال کې دي. یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان خصوصي سکتور او د ازبکستان د قره قلباقستان جمهوریت په مختلفو سکتورونو کې د 210 میلیون ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي قراردادونه لاسلیک کړي دي. خو افغان سوداګر وایي چې د سوداګرۍ د زیاتوالي سره سره د ویزې صادرولو او د پیسو لیږد پسیر ستونزی لاهم پر ځای پاتې دي.
3: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره، شما در جریان هستین، بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستن و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستن و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر، در 6 ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگی بین ایران و امریکا بود صدمه هایی را دیده.
2: اقتصادی کارپوهان بیا وایي چې د حیرتان، اقینه او تورغونډۍ بندرونه د افغانستان په سوداګرۍ کې مهم رول لوبوي او په دې لارو کې د زیربنا او پراختیا کولی شي په سیمه ییز سوداګرۍ کې د افغانستان دریځ پیاوړی کړي.
4: کشورهای آسیای میانه اقتدار اقتصادی خوبتر دارن و یک سری کالاهای مازاد دارن و نیاز به مارکت دارن. افغانستان میتونه یک مارکت خوبتر برشان باشه و بنا به نیازمندی که ما داریم به خاطر واردات کالاها هم میتونه این رابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای میانه من جمله ازبکستان اثر مثبت به اقتصاد همه کشورهای دی دخل داشته باشه.
2: در منځنۍ آسیا هیوادونو څخه د افغانستان د وارداتو لویه برخه اوړه، غنم، نباتي غوړي، نفتي توکي، برېښنا او کیمیاوي سرې دي. په بدل کې افغانستان وچې میوې، پنبه، غیر الکولي څښاک، مدني ډبرې دغو هیوادونو ته صادروي.
5: اوس هم له هیواد څخه بهر
2: د کویت پر نړیوال هوایی ډګر د ایران د راکټي بریت له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. د کویت دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د کویت پر نړیوال هوایی ډګر د ایران راکټي بریت د ټپي کېدو او د الوتنو د ځنډېدلو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې بریت د نړیوال هوایی ډګر د TU ترمینل په نښه کړی او الوتنې بدیلو هوایی ډګرونو ته اړول شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا مرکزي قومندانۍ اعلان وکړ چې د ایران د تېرو کوونکو اقداماتو په ځواب کې یې په قشم ټاپو کې بریدونه کړي او یو شمېر ایراني بالاستیک توغندي او ډرونونه یې غورځولي دي. ډونالډ ټرمپ وایي چې له ایران سره خبرې روانې دي او د یوې هوکړې وخت دی. د امریکا ولسمشر هغه راپورونه رد کړل چې خبرې اترې په ټپه درېدلي دي او ویلي دي چې د یوې هوکړې د لاسلیک وخت دی. ټرمپ په خپلې ټولنیزې شبکې ټروټ سوشل کې په یوه پیغام کې لیکلي چې په دې وروستیو ورځو کې هغه راپورونه چې وایي امریکا او ایران اړیکې پرې کړې دي غلط او ناسم دي. هغه ټینګار وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې او خبرې اترې دوام لري. له بلې خوا امریکایي رسنۍ ABC نیوز هم راپور ورکړی چې ټرمپ غواړي تهران د لومړي تړون د یوې برخې په توګه په لیکلي ډول ځانګړي اټومي ژمنې وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې له ایران سره بده معامله د نه هوکړې څخه بده ده. مارکو روبیو د بندیزونو نومول د تهران د اټومي ژمنو پورې مشروط کړي او خبرداری ورکړی چې که چیرې د هرمز تنګي کې تاوتریخوالی دوام ومومي نو د سمندري ځواکونو محاصره به پر خپل ځای پاتې شي. روسیه وایي چې د لینګراد اقتصادي فورم په ترسره کېدو سره د اوکراین برید شل شو. د لینګراد سیمې والي وویل چې روسیې د ماسکو شمال لویدیځ په سیمه کې 10 بي پیلوټه الوتکې ویشتلې او د هغو بریدونو په وړاندې یې دوام ورکړی چې د یوې لویې کلنۍ اقتصادي غونډې سره سمون خوري. د لینګراد سیمه چې د انرژۍ د صادراتو حیاتي زیربنا او د نفتو د تصفیې یوه لویه فابریکه لري، په سینټ پیټرسبورګ کې د 15مې جګړې اقتصادي غونډې کوربتوب کوي چې ولسمشر مشر ولادیمیر پوتین د روسي دا وسپنوم یاد کړی دی. د پانګونې فورم په کیف باندې

0: د مرګونی راکټي بریز څخه یوازې څو ساعته وروسته پیل کیږي. روسي وویل چې په کیف باندې بریز د روسي تر کنټرول لاندې د لوهانسک سیمې په یوه لیلې کې د اوکراین د خونړۍ بریز په ځواب کې وو.
1: خبرونه همدومره ول ملتیا مو نړۍ مننه.

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: Canada time to kick.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپختل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپختل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

افغان د سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی د سیمه او یوشمې لویدیزو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا ټینګار مرخه متقی وي په ځینو لویدیزو هیوادونو کې د اسلامي عمر سفارتونو او کنسلګرۍ فعال شي.
2: په دنیا سره سره لږه چې شل کاله د شاوخوا 500 هیوادو سره جنګېدلی وو، نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشي. په دې باوجود
1: په ایتالیا کې د افغان کډوالو د وژلو پیښې ته د دغه هیواد د صدر اعظم غبرګون د ایتالیا صدر اعظم وایي د دې پیښې څخه حیرانه شوي او د دې جرم عاملین به عدالت ته راکاږل شي.
3: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا و زمان های پشتو و اردو یا دری
1: د برېښنا تجهیزاتو تولید او تخنیکي روزنو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس د یو شمېر چینایي شرکتونو له مسؤلینو سره په کتنه کې د کارکوونکو د مسلکي روزنې په تړاو خبرې کوي. او په ایران کې د داخلي تفرقې له رامنځته کېدو څخه د دغه هېواد د رهبر اندېښنه.

0: سلامونه د شپږ بجو خبري ټولګي ته خرالي زه مانیا وسم بشپړ خبر نه د بهنو چار وزیر وای چې د سیمې له هیوادونو او یو شمیر لپتیزو هیوادونو سره د اسلامي امارت سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې پراخیږي او په مختلفو هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولیو فعالیتونه د بهرني سیاست په برخه کې د پرمختګ ښودنه کوي. امیر خاماتقی په کابل کې په یو دینی مدرسه کې د وینا پر مهال زیاته کړې چې د لسګونو هیوادونو سره د دو لسیزو جګړې سره سره په سیمه کې د افغانستان ډیری سفارتونه او قونسلګرۍ اوس فعال دي. هیواد کې د اسلامي نظام واکمنۍ ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د اوسني نظام سره د بغاوت او مخالفت کولو لپاره هیڅ دلیل نشته.
1: د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ریاض العلوم مدرسې زده کوونکو ته د وینا پر مهال وویل چې په تیرو 15 کلونو کې له هیوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې پراخې شوې دي او اوس پرته له یو هیواد څخه د اسلامي امارت سفارتونه او قونسلګرۍ د سیمې په ټولو هیوادونو کې فعال دي. د ټینګار وکړه چې حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې هم د اسلامي امارت سفارتونه او قونسلګرۍ فعال شوې دي، خو ښاغلی متقی ټینګار کوي چې د شل کلنې جګړې په پام کې نیولو سره چې اسلامي امارت له لسګونو هیوادونو سره درلوده، موږ باید له دغو هیوادونو څخه تمه ونه کړو چې په اسلامي امارت ګلان وشیندي.
2: له دنیا سره هم سره له دې چې شل کاله له شاوخوا 50 هیوادو سره جنګېدلي یو، نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشیندي. خو د هغه باوجود موږ هغه د سیمې ټولو هیواد موږ په سیمه کې اوس یوازې یو هیواد پاته ده چې هلته موږ سفارت نه لرو. نور د سیمې په هغو هیوادو کې چې د پخوان افغانستان سفارتونو قونسلګري لرلې هغه الحمدلله ټولې فعالې دي. حتی په غربي هیوادو کې هم سفارتونو قونسلګري بعضې فعالې کړې دي.
1: ښاغلی متقی د خپلې وینا په یوه بله برخه کې په هیواد کې د اسلامي نظام واکمنۍ ته اشاره وکړه او ټینګار وکړه چې د اوسني نظام سره د مخالفت یا بغاوت لپاره هیڅ دلیل نشته.
2: آیا په افغانستان کې کوم هغه څه دي چې د مسلمان په حیث غواړي هغه نه دي عملي سوي؟ د هیواد په 400 ولایتو 400 ولسوالیو کې شرعي محاکم نه دي فعاله، حدود نه جاري کیږي. په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده. نو هیڅ جواز د مخالفت نشته، هیڅ جواز د بې اطاعتۍ نشته، هیڅ جواز د سرکښۍ نشته، هیڅ چاته دا حق نشته چې مخالفت وکړي.
1: د بهرنی چارو وزیر له علماو څخه هم وغوښتل چې ځانونه په نړۍ کې د پرمختګونو څخه خبر کړي او د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړي.
2: تاسې باید همیشه داسې ویښه او بیدار واوسئ چې د دنیا له حالاتو باید باخبره یاسته چې په دنیا کې څه تیریږي او څه روان دي، تر څو آینده ته امادګي ورته ولرئ، تر څو ذهني تیاری ورته ولرئ، تر څو له حالاتو سره سمه مقابله وکړای سي. عزم باید ډیر لوړ وي، اراده ډیر قوي وي.
1: امیر خان متقی همداراز ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي متوازنه ده او له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د کویت حکومت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت هم د اسلامي امارت ډیپلوماتانو ته سپارلی دی.
0: په ایتالیا کې د موټرو سوځولو په پیښه کې د دریو افغان کډوالو له وژل کېدو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه جرم بللې او عاملینو ته یې په سزا ورکولو باندې ټینګار کړی دی. جورجیا ملونی د دې پیښې د ابعادو په بشپړ ډول روښانه کولو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې ټول عاملین باید عدالت ته راکاږل شي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم د ایټالیا له حکومت څخه د دې پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه کړې ده. ایټالوي رسنیو راپور ورکړی چې د دې پیښې عاملین چې دوه پاکستانی وګړي دي نیول شوي دي.
1: د دریو افغان کډوالو په ګډون د څلورو کسانو د سزولو او قصدي وژنې په غبرګون کې جورجیا ملونی ویلي چې هغه د دې پیښې څخه حیرانه شوې او دا یې یو وحشتناک جرم ګڼلی دی. میرمن ملونی په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې ایټالیا به د تاوتریخوالي او وحشت په وړاندې شاته نه شي. هغې د دې پیښې د ټولو اړخونو د روښانه کولو په اړتیا ټینګار وکړه او ویې ویل چې د دې پیښې عاملین باید عدالت ته راکاږل شي. د ایټالیا صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره هم
3: ایتالیا به د تاوتریخوالي او وحشت په وړاندې شاته نشي. دا اړینه ده چې دا وحشتناک جرم په بشپړه توګه روښانه شي او ټول عاملین یې عدالت ته راکاږل شي.
4: جان باختن سه مهاجر افغان در ایتالیا یک رویداد بسیار تلخ و نگران کننده است. جامعه جهانی باید برای ایجاد راه‌حل امن و همچنین قانونی مهاجرتی و مبارزه با قاچاق انسان اقدامات جدیدتری را نیز روی دست بگیرد و انجام دهد.
1: د امنیتی کمرو انزور نه خی چې دو کسان په کلابریا کې د تیلو په ټانک کې موټر ته اور اچوي. درې وژل شوي کسان افغانانو او څلورم پاکستانی وو. د ایټالیا د رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې عاملین دوه پاکستانی وګړي دي چې سید احمد او علی رضا نومیږي چې پولیسو نیولي دي. په دې پیښه کې یو 15 کلن افغان کډوال چې له موټر څخه په تیښته برالی شوی و ټپي شوی دی.
5: دولت ایټالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا به زبان‌های پشتو، اردو یا دری بلدیت باشنایی نداره، زمان میبره. و از طرف دیگه امارت اسلامی هم تلاش داره که عمق قضیه را بازیابی بکنه و پیدا بکنه که چرا شهروندان افغانستان در ایتالیا مورد حمله قرار گرفته است. از سال 2018 تا 2024 8 فقره افغان‌ها مورد حمله قرار گرفتند.
1: په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې یې له ایټالیې چارواکو څخه غوښتي چې د پیښې عاملین محاکمه کړي او د قربانیانو او د هغوی د کورنیو د حقونو د ډاډ بنولو لپاره اړین اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم په ایټالیا او نورو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ژوند، وقار، امنیت او اساسي حقونو د ساتنې پر اهمیت ټینګار کړی او هیله څرګنده کړه چې د داسې دردناکو پیښو د بیا تکرار مخنیوي لپاره به اغیزمن
0: د ګډ امنیتی تړون سازمان په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشو. د ګډ امنیتی تړون سازمان د دفاع وزیرانو شورا د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې غونډه وکړه ترڅو د سیمې د امنیتي وضعیت، د غړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري او د افغانستان په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو پر تحولاتو خبرې اترې وکړې. د سازمان عمومي منشي په خپلو خبرو کې د یو شمېر سیمه ییزو مسئلو ترڅنګ د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د دې سازمان په امنیتي ارزونو کې د دې هیواد تحولاتو په پام کې نیول شوي دي. د بلاروس د دفاع وزیر د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدي کړکیچونو او شخړو ته هم اشاره کړې ده او د دوی د احتمالي پایلو په اړه یې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. اسلامي امارت په وار وار ویلي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی او اجازه به ورنه کړي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان خاوره وکارول شي.
1: د ګډ امنیتی تړون سازمان د دفاع وزیرانو په مسکو کې په خپل وروستۍ غونډه کې د سیمې د امنیتی وضعیت او د سازمان د غړو هیوادونو پورې اړوند یو شمېر مسلو په اړه خبرې وکړې. د دې سازمان عمومي منشي د یو شمېر سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د افغانستان یادونه هم وکړه. ویې ویل چې په دې هیواد کې تحولات د دې سازمان د امنیتي بیاکتنو په چوکاټ کې په پام کې نیول کېږي.
6: پوځي او سیاسي وضعیت ښیي چې د روسیا په سیمه کې د سازمان غړو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو او ګواښونو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د جیوپولیټیک سیالۍ شدت په ګوته کوي. د دې ګواښونو تر ټولو مهمې سرچینې په اروپا کې د ناټو

0: هیوادونو ته پوځي وړتیاو زیاتوالی، په اوکراین او منځني ختیځ کې وسلهوالې شخړې، او همدارنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي رامنځته کوونکو ظرفیتونو د پراختیا او د نړیوالو ترهګرو او افراطي سازمانونو زیاتېدونکي فعالیتونه دي.
1: په ورته وخت کې د بیلاروس دفاع وزیر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د هغې د احتمالي پایلو په اړه یې خبرداری ورکړ. ځینې افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت مستقیم د سیمه ییز امنیت سره تړاو لري، او د سیمې هیوادونه باید د اقتصادي اړیکو د پراختیا او باور رامنځته کولو لپاره عملي همکاري پیاوړې کړي، پر ځای چې په اندېښنو تمرکز وکړي.
2: وضعیت به میان آمده بین افغانستان و پاکستان شبیه وضعیت دوران جنگ سرد است. بعضی قدرت های منطقوی می خواهند که از این بهره برداری کنند، به نفع پالیسی های خودشان، و کوشش می کنند که این دو کشور به دشمن دائمی تبدیل شوند تا که اینا بتوانند که ما سیاست های منطقوی خود عملی کنند. بنابراین این مربوط به دولت مردان افغانستان میشه که هوشیاری به خرج بده.
1: دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې اسلامي امارت په مکرر ډول ټینګار کړی چې په افغانستان کې امنیت ډاډمن دی او اجازه به ورنکړي چې د هیواد خاوره د بل چا په وړاندې وکارول شي. افغانستان د ډله ییز امنیت سازمان غړی نه دی، خو د خپل جغرافیایي موقعیت او په سیمه ییزو معادلو کې د رول له امله په هیواد کې تحولات په منظم ډول د سازمان په غونډو کې بحث کیږي.
3: خبرونه تر تر لاندې د مې وروسته دوام وکړي.
4: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد، کافی است جیبم اجازه نمیده.
5: نوش جان رایگان است،
4: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
6: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بس ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی، ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر، و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
7: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
8: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز، لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری. چیرنا، تولید، ارزوانا او خپراوانا، تولانیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی، او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي، او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
9: Deportation campaign. My family lived in Iran.
10: I've returned to Iran.

0: د خبرونو طبعا افغانستان د ترمز په خبرو اترو کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال پر رول ټینګار کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په اړه د ترمز د دوهم پړاو په خبرو اترو کې په آنلاین بڼه ګډون وکړ. دا غونډه چې په تاشکند کې د سیمه ییزو هیوادونو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او سیمه ییزو ادارو د لوړ پوړو چارواکو په شتون کې ترسره شوه. ښاغلی عزیزي د سیاسي دیالوګ او اقتصادي اتصال د دوامدار پرمختګ د بنسټ په توګه د لوړې کچې غونډې ته آنلاین وینا وکړه او د سیمه ییزې اقتصادي همکاري په پراختیا، سوداګرۍ او اسانه کولو او د هیواد د ترانزیت ظرفیتونو کارولو په اړه یې د افغانستان لیدلوری وړاندې کړ.
1: افغانستان د ترمیز په خبرو اترو کې د ترمیز او جنوبی آسیا ترمنځ د نخلوونکي په رول ټینګار کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د نخلوونکي په اړه د دوهم آنلاین ترمیز په خبرو اترو کې ګډون وکړ. دا غونډه چې په تاشکند کې د سیمه ییزو هیوادونو ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه او سیمه ییزو ادارو د لوړ پوړو چارواکو په شتون کې ترسره شوه، ښاغلی عزیزي د سیاسي ډیالوګ او اقتصادي اتصال د دوامداره پرمختګ د بنسټ په توګه د لوړې کچې غونډې ته آنلاین وینا وکړه او د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ پراختیا، سوداګرۍ اسانه کولو او د هیواد د ترانزیت ظرفیتونو کارولو په اړه یې د افغانستان لیدلوری وړاندې کړ. دا سرمشریزه چې سرلیک یې سوله، اتصال او پایښت، د ګډې سوکالۍ بنسټ جوړول دي، د اقتصادي همکاریو پراختیا، سوداګرۍ پراخول، د سیمه ییز ترانزیت پیاوړتیا او د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د دوامداره اړیکو رامنځته کولو باندې تمرکز کوي.
2: این نشست بر توسعه همکاری های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الحاج نورالدین عزیزی در این نشست به صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در باره توسعه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الحاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش با عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است.
1: د صنعت او سوداګرۍ وزیر په خپله وینا کې ویلي چې افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د پل په توګه د رول لوبولو لپاره یو ځانګړی ظرفیت لري. د صنعت او سوداګرۍ وزیر زیاته کړې ده چې ګډې اقتصادي ګټې کولی شي د تلپاتې سولې، متقابل باور او سیمه ییز ثبات لپاره یو قوي بنسټ وي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس هم ازبکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د ترانسپورت وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارې له مسؤلینو سره د ترانزیټي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. سرچینې ویلي دي چې په دې کتنه کې د ترانزیټي اسانتیاو، ترانسپورټي همکارۍ، لوجستیکي بنسټونو د پراختیا او د افغان سوداګرو او صادرونکو د ستونزو د حل پر لارو چارو بحث شوی دی.
3: زمونږ ورځ په ورځ باندې هغه مشکلات چې پخوا په ترانزیت کې لرل، په تجارت کې لرل، هغه ورځ په ورځ باندې حلیږي. هیئتونه ورځ په ورځ روان دي. دوی هیئتونه تقریبا په میاشت کې یو هیئت یا دوه هیئته د ازبکستان راځي افغان کابل ته، او زمونږ هیئتونه د سکتوري خصوصي چې دا اوس هم په تاشکند کې دي او څو ورځې وروسته به په ترمیز کې بله غونډه جوړه شي، دا خاص اهمیت لري.
1: د اقتصادي چارو شنونکي وایي که چیرې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکي ټیمونو او منظمو پلانونو په اساس ګډون کیږي، د دواړو هیوادونو لپاره د اقتصادي پراختیا زمینه برابرولی شي او له دې پرته دا سفرونه د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ډیر اړین نه بولي. دوی د سوداګرۍ او پانګونې خونې څخه غوښتنه کوي چې په داسې سفرونو کې د منظمو پلانونو سره ګډون وکړي.
4: هیئت از افغانستان که جهت بررسی و بازدید از بخش های ترانسپورتی و همچنان سکتور های ترانسپورتی در ازبکستان سفر کرده و این بازدیدها و این سفرها میتواند در قسمت تقویه سکتور ترانسپورتی، مخصوصا در بخش حمل و نقل، میتونه یک تجربه خوب و یک فرصت خوب برای افغانستان باشه.
1: د ازبکستان د احصایې ملي کمیټې اعلان کړی چې په 2015 کال کې د افغانستان او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ حجم شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر و. د ازبک رسنیو راپور ورکړی دی چې دوه اړخیزه سوداګرۍ د 15.5% زیاته شوې ده. د راپور له مخې په 2023 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم شاوخوا 1.1 میلیارد ډالر و، په داسې حال کې چې دا شمېره په 2023 کال کې شاوخوا میلیون ډالر و افغانستان ته د ازبکستان صادرات 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د ټول دوه اړخیزه سوداګرۍ 9.8 سلنه جوړوي.
0: د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري ځواک کمزوری کړی دی. یونیسف زیاتوي چې دوامداره بندیزونو د افغانستان د ناخالص کورني تولید د کمښت لامل شوی دی. راپور وایي چې هر کال د دې بندیزونو دوام د نجونو یوه نوې ډله د ماهر کاري ځواک ته له ننوتلو څخه بې برخې کوي چې د افغانستان لپاره لویې ټولنیزې او اقتصادي پایلې به ولري.
5: د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او د ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري ځواک کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او د ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري سرچینې کمزوري کړي دي.
6: د افغانستان اقتصاد ممکن د ثبات نښې نښانې ښکاره کړي، مګر د سطحې لاندې ژور زیان مخ په زیاتېدو دی. د نجونو په زده کړه د ښځو کاري ځواک په ګډون دوامداره بندیزونه د هیواد د بشري پانګې بنسټ کمزوری کوي چې د راتلونکي ودې عامه خدماتو او ټولنیز ثبات لپاره جدي پایلې لري.
5: راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې اټکل کېده چې د وو څخه تر 18 کلونو پورې 3.8 میلیون نجونې به له ښوونځي څخه بې برخې وي چې په کې له 2.6 میلیون څخه ډېرې ځوانې نجونې شاملې دي. په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 1 میلیون نجونې په مستقیم ډول د ثانوي زده کړو بندیزونو له امله اغېزمنې شوې دي. یونیسف وایي که چیرې اوسني بندیزونه په خپل ځای پاتې شي، نو دا شمېره ممکن تر 2030 میلادي کال پورې له 2 میلیونه څخه زیاته شي.
7: دغه د څنګه سره د خپل د آیندې د نسل د پاره غواړي چې زده کړه وکړي او خپل علم غواړي چې پورته بوزي، تر څو وشي کړی چې د آیندې نسل د پاره یو ښه مثال پاتې شي. او دغه د څنګه سره ګوري څه وخت چې زده کړه انسان کوي، د دې دپاره کوي چې وشي کړی چې خپل ژوند بهتره کړي، او هغه ژوند تاسو څه وخت بهتره کولای شي چې د کار زمینه درته پیدا شي، تاسو بهتره شهادتنامې ترلاسه کړی.
5: شمیرې ښیي چې د ښځو په زده کړه او د کاري ځواک په ګډون بندیزونه افغانستان ته په کار کې لږ تر لږه 15.3 میلیارد افغانۍ لګښت لري چې د 3.8 میلیون امریکایي ډالرو معادل دی. دا شمیره په 2023 کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید شاوخوا 0.15 سلنه جوړوي.
8: بسته ماندن آموزش دختران حدود 2.5% از اقتصاد افغانستان کمتر ساخته و در یک سال حداقل 500 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده، و اگر از ظرفیت بخش زن استفاده شود این میتونه که بر رشد اقتصاد و در قسمت ایجاد کار و همچنان آینده بهتر برای کشور کمک کنه.
5: یونیسف ویلی چې د نجونو د زده کړې او په کاري ځواک کې د ښځو د ګډون ساتنه نه یوازې یوه قانوني مسله ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي ثبات، پرمختګ او ټولنیز انعطاف لپاره یو ستراتیژیکه پانګونه هم ده.
9: طبیعتاً که نیروی کار آموزش دیده و با مهارت چی طبقه ذکور باشه چی ناس بوده باشه، اثرات مثبت به اقتصاد میتونه داشته باشه و انتها سبب بلند رفتن تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی در کشور میتونه شوه. عکس از این، هرگاه طبقه اوناس و همچنان ذکور از مزیت تعلیم و تربیه و تحصیل بهره لازم نبرده باشن و محروم بوده باشن، طبیعتاً که میتونه اثرات منفی بالای جی دی پی و تولید ناخالص داخل کشور داشته باشه.
5: د کارپوهانو په وینا د زده کړې بندیز لا هم د اقتصادي زیان هاخوا ډېرې جدي اوږدمهاله خطرونه رامنځته کوي، او پرته له دې چې ځوانې ښځې کاري ځواک ته ننوځي، د افغانستان تعلیم او روغتیا سیستمونه به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. اسلامي امارت وایي چې د نجونو زده کړې تر امرسانی پورې ځنډول شوي، خو دا لا روښانه نه ده چې دا امر به تر کومې پلي وي، او آیا د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره به بل حکم صادر شي یا نه.
0: ترکیې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې د کډوالو ادارې د معلوماتو

0: لومخه پولیسو په ټول هیواد کې 14000 او 416 دیش افغان کډوال د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل نیولې دي چې سکهال د ټولو نیول شویو کسانو شاوخوا 2000 افغان کډوال دي. ورته وخت کې په تیرو 40 ساعتونو کې له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه ډیر کسان هیواد ته رسنه شوی دي.
1: افغانان په ترکیه کې د نیول شو کسانو په لیست کې لومړی ځای لري. په داسې حال کې چې

0: زو میاشته کې په دغه هیواد کې 14,436 افغان کډوال نیولې دي او دا کسان د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله نیول شوي چې په دې پړاو کې د ټولو نیول شوو کسانو 22% افغان کډوال جوړوي.
1: دولت قانوني افغانستان به توانه در این زمینه با اون گفتگوهای دو جانبه ای با ترکیه در راستای همکاری های بیشتری در جهت اسکان مجدد این ماجران و بازگشت اینها باید داوطلبانه صورت بگیرد. ترکیه و نهادهای بین المللی باید فرایند بررسی اون پرونده های پناهندگان باید در عرصه وقت تسریع بشود و رسیدگی به صورت بگیرد.
0: په همدې حال کې د کډوالو ستونزو ته د رسېدو علي کمیسون راپور ورکوي چې په تېرو سریرې ساعتونو کې نږدې 600 کورنۍ چې له 3,000 څخه ډېر کسان پکې شامل دي، د سپین بولدک، کندهار، تورخم، ورېښمو پل، نیمروز او د هرات له اسلام کلا څخه هېواد ته راستنه شوي دي چې ډېری له پاکستان څخه هېواد ته راستنه شوي دي.
2: همداراز 590 نورې کورنۍ چې 3,280 تنه غړي یې درلودل خپلو اصلي سیمو ته لېږدول شوي دي. د مالی مرستو په برخه کې له 1,300 کورنیو سره نقدي مرستې ترسره شوې. د دایمي میشتېدنې او د ځمکو ویش کمیټې له لوري 1,700 کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشل شوې.
0: دا په داسې حال کې ده چې نږدې 80 افغان کډوال چې د استوګنې د اسنادو د ستونزو له امله د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو، د تورخم پولې له لارې له خوشي کېدو وروسته افغانستان ته راستانه شول. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د معلوماتو ثبتولو او اړینو مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لېږدول شوي دي.
3: په تیرو څلورو ساعتونو کې په بغلان ولایت کې سیلابونو 122 استوګنیز کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جربه کرنځه ځمکه یې زیانمنه کړې او د بغلان، کندوز او تخار، بدخشان لویو لارو کې تګ راتګ ګډوډ کړی دی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالی ادارې د شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سیلابونو اړوند پیښو کې 649 کسانو ته مرګ ژوبله وختې او له 3,000 او 440 څخه ډیر کورنۍ اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د زیانونو زیاتېدو سره هممهاله اروپایي ټولنې د زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستې لپاره د 500,000 یورو د ځانګړي کولو خبر ورکړی.
0: په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو خلکو ته پراخ زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي چې په تیرو سلیر ساعتونو کې په دوشي ولسوالۍ او ډنډ غوري سیمه کې لږ تر لږه 122 استوګنیز کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوې ده. دغو درنو بارانونو او سیلابونو په بغلان، کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمېر مهمې لویې لارې هم د 100 ساعتونو لپاره بندې کړې دي. سیلاب ځپلي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته پاملرنه وکړي.
4: خواست ما از دولت امارات اسلامی ای است که کسایی که در این سیل ها خسارات را متحمل شدن است، زمین هایشان از سیل گرفته، خانه هایشان از سیل برده و یا حیواناتشان از سیل برده، و حکومت امارات اسلامی چی کمک مالی برای این مردم انجام بده.
5: دم یک دم آب رماد، آور که آمد آسمان مار گرفت، یک دم جالا و دیگه هم یک دم 5 دقیقه ماتل نکد تا که ما از خانه می برمدیم. یک دم بالا سنگ و چوب و هر چیز آمد زیر کت خانه را کلی خانه را و جاله پرست این تالی پرست خودش میبینی
6: لیوالا دلتا چی کم دای سیل را غی دلتا دی کور که مونگا دو پامیل و سیگو پویسه ترسو چی مونگا خپل شان من آغا کول و برا ورا سیدلی چی گورو دی خوانه دا دیوالم را مات سو پا کوتو و برا ننواتل دمرا دمرا و بوی دا وطلو چان سمنو پا سل پیسدو که مونگ یو پیسد مونگا ملو.
0: د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې د شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې په ټول هیواد کې په بېلابېلو پیښو کې 215 کسان مړه شوي او 3,450 کسان ټپیان شوي دي.
7: بده مرغه تېره ورځ د بغلان ولایت په یو شمېر سیمو کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې په پایله کې لسګونه استوګنیز کورونه ویجاړ شوي، پراخو کرنیزو ځمکو فصلونو ته زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې 10 کورونه او د ډنډغوري سیمه د خواجه الوان په کلي کې 40 کورونه د سیلابونو له امله ویجاړ شوي.
0: لکه څنګه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله زیانونه زیاتېږي، اروپایي ټولنې د زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره د 500,000 یورو د ځانګړي کولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم اعلان کړی چې آیسلینډ د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته شاوخوا 2,200 ډالره مرسته کړې ده.
3: خبرونه تر لنډې دمې وروسته دوام ورکوو.

0: د خبرونو دوام د بلخ کابل لوی لارې د یوې برخې د پراخولو کار په مزار شریف کې د 200 میلیون افغانیو په لګښت پیل شو. د مزار شریف ښاروال د دې پروژې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د ښار په بېلابېلو برخو کې به 2 پراختیایي پروژې پلی شي، خو د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي په لرې پرتو وروسته پاتې سیمو کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
1: د عمر فاروق خرګوټي څخه د مزار شریف ختیځې برخې ته د سړک پراخولو کار پیل شوی دی. هغه لاره چې د مزار شریف کابل لوی لارې یوه برخه جوړوي، دا پروژه به د 200 میلیون افغانیو لګښت ولري چې د مزار شریف ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي.
2: این پروژه ای که از شرک عمر فاروق تا دروازه کابل که شروع میشه، انشالله یک کار است که تمام ولایت شمالی و مرکز و تمام بلکه ولایت افغانستان از اینجا عبور میکنه، بهره میبره.
3: دا سرک په دواړه اړخونو کې عرض کیږي، غټ کیږي په عرض د 15 مترو، او د دې بودیجه چې ده 200 میلیونه افغانۍ ده چې د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې خوانه تمویل کیږي، او د دې پروژې لپاره 1 کال

0: کاری موده ټاکل شوی دی.
1: د مزار شریف خروال د پرانیست په مراسمو کې ویل چې سکال به د ښار په مختلفو برخو کې 23 پراختیا پروژې پلی شي.
2: فوکس لرم چې کوشش وکړم پروژه یې وسترده او کلان شروع وکړم. اسره کې حلقوي ان شاء الله وایي ضرور شنبه د چې میره د اعلان میره اسره کې کارګر سره شروع بس تا شو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې اونځه مسجد امیر المؤمنین صاحب تاسو ان شاء الله العزیز د ایم سر شروع مشره عملان کار شروع مشه. از څو کې شید مزمن صاحب ان شاء الله العزیز بس تا کمربند غربي شهر مزار شریف امو سره کوم ان شاء الله العزیز شاید یک ما یدم بعد عملا کار شروع شو بخیر.
1: د چرواکو په وینا د خر په مختلفو سیمو کې 250 کیلومتره سړکونو په خول او د مزار شریف د حلقوي سړک د کار پیل کول هم د سکل د دې ادارې مهم پروګرامونه دي. په همدې حال کې د بلخ یو شمېر اوسېدونکي په لرې پرتو او وروسته پاتې سیمو کې د پراختیا پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
3: مردم این محل خیلی از مشکلات دارند. از اینجا یعنی د سالی هیچ کی نفر اینجا موتر نزنه، 6 نفر 7 نفر حتمی موتر میزنه. دیگه تشکر میکنم، بسیار ما خوشحال هستیم از اینکه شاغوس صاحب کار را این بزرگترین وقت شروع میکنه. افتخار کردم بخیر.
4: ما در این ساخت سرکی سای 11 و 12 شهر مثلا بسیار خوشحال هستیم. و این سرک کمبر بود بسیار حال سهولت زیاد میشه. وقتا سابقه بود به در شهر ساحه کم است. ترافیک حادثه زیاد است. و این سرک که کلان میشه بسیار سهولت میشه.
1: چرواکی وای دیده پروژو پا پلکی دو سر بلزگونو خارینو تا دکار فرصتون هم برابر شی.
5: د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په پراخه پیمانه سبزی کرل شوی او حاصل ته یې رسېدلی دی. بزګران که څه هم د وروستیو ورښتونو له امله سبزیو ته د یو څه زیان اوښتو خبره کوله، خو له حاصلاتو یې راضي او له بازار یې خوښ نه دي. دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤولین هم سږ کال د سبزیو حاصلات خورا زیات یادوي او نه یوازې د ننګرهار بلکې د ختیځ په کچه کرنیزو حاصلاتو د مناسب بازار د برابرولو ډاډ ورکوي. نور حال د محمود نعیمی په رپورټ کې.
6: ننګرهار کې په پراخه پیمانه کرل شوي سبزی حاصل ته رسېدلی دي. د دغه ولایت بزګران وایي سره له دې چې وروستیو ورښتونو یې په کروندو کې ولاړ فصلونه زیانمن کړي، خو بیا یې هم له سږنیو حاصلاتو راضي دي. دوی د سبزیو د حاصلاتو د رسېدو پر مهال د بازار د خرابوالي خبره کوي او له حکومته د مناسب بازار د برابرېدو تر څنګ کروندګرو سره د کیمیاوي سرې، تخمونو او بېلابېلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي.
7: سکال بسلونه خو اپتونه و بارانونه و زیاتو او بل چه ده زمانگ سلات چه کل ورسی که بازار دیر کمزور ای
8: سلات سکال شکر ده دقی منطقه ده منگ سین والی ده دلتا پاس ده ما ده اوشی علو و کنه مثال خبر ده سوی جری بو سو من اشپک سو من علوی و که اصل خدا سکال باران کال و سکال ده علو که علو
9: لما که گی دکومت خوان دولت خوان سعودی خر دیر که پریمانه که گی نرخونه نشتا خواب یو نیم سل پخلته اوس څوک یو سل سل پخلته هم نه اخلي.
6: الوګان، رومیان، تورایان، تور بانجان، ګندنه، دنیا او داسې ګڼې بېلابېل ډوله نورې سبزۍ د کرنې ریاست مسؤولین هغه سبزۍ یادوي چې د دغه ولایت د بېلابېل ډوله اقلیمونو درلودونکو سیمو له کبله د کال په ټولو فصلونو کې بازار ته عرضه کیږي.
10: ننګرهار یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په بېلابېل متفاوت اقلیمونه لري او بېلابېل سبزیجات دلته پکې ښه نتیجه ورکوي چې سږ په پریمان اندازه سبزیجات کرل شوي دي. دلته په ننګرهار کې په هغه ولسوالیو کې چې ګرمې دي یا نیمه ګرمې دي یا لږې سړې دي نو مختلف سبزیجات کرل کیږي چې د کال په ټولو موسمونو کې مارکیټ ته سبزی رسیږي او خوشبختانه نه یوازې ننګرهار بلکې نورو ولایتونو ته هم سبزیجات دي صادرېږي.
6: د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤولین وایي د دغه ولایت تر څنګ د ختیځې سیمې بزګران د سبزیو حاصلات د پلور لپاره دغه ولایت ته راوړي چې د لاخه او مناسب بازار لپاره د ولایت مقام او خصوصي سکتور سره په ګډه کار کوي.
10: موږ د خود سکتور سره په همغږۍ او همدارنګه په کار بوختې تر څو وکولی شو چې هغه فابریکې چې دلته د روب او اچار او مربا او ځینې نور برخې کار کوي تر څو موږ وکولی شو چې دوی هم دغه محصولات وپیري او د هغوی په آینده کې مثال دی نه روب یا نور محصولات جوړ کړي تر څو په راتلونکي کې هم ترینه خلک استفاده وکړي. همدارنګه دلته سړې خونې موږ لرو د خود سکتور تر چوکاټ کې کولی شو موږ بزګران په هغې کې خپل محصول وساتي.
6: د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د اقلیمي اغیزو له کبله د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو بزګران هم اغیزمن شوي چې د اوبو د کمښت او بې موسمه ورښتونو له امله د کروندو حاصلات تر پخوا کم شوي دي.
5: د هرات د مالګې کان د استخراج قرارداد د 40 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پانګونې سره لاسلیک شو. د کانونو پټرولیم وزارت د هرات ولایت د خوریان ولسوالۍ په نمکسکر سیمه کې د مالګې کان د دوهم بلاک د استخراج او پروسس کولو قرارداد د 40 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پانګونې سره لاسلیک کړ. د وزارت په وینا دا پروژه شاوخوا 9.1 کیلومتره مربع ساحه پوښښ او د پانګونې ارزښت یې 40 میلیونه او 45 زره ډالرو ته رسیږي. د تړون د لاسلیک په مراسم کې د کانونو او پټرولیم وزیر دا پروژه د هیواد د کانونو سکتور د پراختیا لپاره مهمه وبلله او ویل چې دا قرارداد د 15 کلونو لپاره لاسلیک شوی او د هر ټن مالګې لپاره 1500 افغانۍ د امتیاز نرخ لري. هغه ټینګار وکړ چې قرارداتي شرکت مکلف دی چې خپل ټول فعالیتونه د کانونو قانون نافذه مقرراتو او په قرارداد کې ټاکل شوي مکلفیتونو سره سم ترسره کړي.
11: د کانونو پټرولیم محترم وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د نمکسار سیمې د مالګې کان دویم بلاک تړون د ریډ کول آسیا کان کیندنې شرکت سره لاسلیک کړ. د یاد کان مساحت 9.1 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 15 کاله. وړ شرکت به په دغه کان کې 44 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. فی ټن به اسلامي عمارت ته 1500 افغانۍ رویالټي تحویلوي او د ټولنیزو خدماتو تر څنګ به 100 کسانو ته کاري فرصتونه برابروي.
5: د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس د یو شمیر شرکتونو له مسؤلینو سره د برېښنا تجهیزاتو د تولید او تخنیکي کارکوونکو د مسلکي روزنې په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په دې کتنه کې افغانستان د برېښنا سکتور لپاره د پانګونې مناسب ځای بلل شوی او پانګوالو ته د شته اسانتیاو په اړه معلومات ورکړل شوي دي.
12: د برېښنا لیږد او تولید لوړولو لویو او پروژو کې د پانګونې ونډه اخیستو ته د قرغزستان هیواد پانګوالو لیوالتیا د قرغزستان او افغانستان د سوداګرۍ خونې رئیس عظمت ممبیک سره ناسته کې د برېښنا تولید شبکو پراختیا او برېښنا لیږد لویو پروژو پانګونې په اړه خبرې وکړې. یاد پانګوالو ته د پانګونې خوندیتوب هر ډول رامنځته شویو اسانتیاو په اړه ډاډ ورکړل شوی. د قرغزستان هیواد RDF کمپنۍ د نغلو په ګډون یو شمېر برېښنا تولید فابریکو ظرفیتونو لوړولو په اړه خپلې پراختیایي او رغنیزې طرحې وړاندې کړي او ګڼو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده.
13: کارونه طبعا کله کله ځنډ نیسي، طولانی وي، وخت واخلي. د برېښنا کارونه ټول دغه شی وي. نو موږ په وارداتي بخش کې هم کار کړی چې تر 3000 میګاواټه پورې موږ له خارجي ملکونو سره تړونونه کړي چې عملاً کارونه روان دي، چې په راروانو وختونو کې به موږ یو ښه معیاري برېښنا ولرو چې نور به افغانستان د برېښنا په برخه کې تر راروانو 2-3 کلو پورې د برېښنا په برخه کې به افغانستان کوم داسې غټ مشکل ونه لري.
12: د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اقتصادي او تخنیکي برخو کې همکاري د ګډو اړیکو پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. تیرو نږدې 15 کلونو کې د برېښنا تولید، لیږد او تاسیساتو جوړولو برخه کې د نړیوال او ملي پانګوالو پانګونې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، چې دا بهیر وړاندې د پرمختګ او چټکتیا په حال کې ده. د چین هیواد دوی تخنیکي کمپنۍ د برېښنایي تجهیزاتو تولید او تخنیکي روزنو برخو کې پانګونه کوي. د چین هیواد هیوشنګ هیلکس کمپنیو مسؤلینو سره ګډه ناستو کې د برېښنا شرکت مسؤلینو د برېښنا تجهیزاتو تولید او تخنیکي کارکوونکو مسلکي روزنې برخو کې پر پانګونې خبرې کړې دي.
14: تفاهمنامه‌ای قراردادی که امضا شده است به خاطر تولید انرژی برق، اینا اکثر انرژی آفتابی است که انرژی آفتابی تا منابع خوبی است به خاطر کاهش وابستگی به برق وارداتی، مگر جایگزین برق وارداتی بودن نمیتونه. از او خاطر اگر میخواهیم به خودکفایی برسیم باید پروژه مشارکت اما خصوصی شود و پروژه منابع گازی و زغال سنگ و همچنان آبی باید تمرکز بیشتر شود.
12: په دې ناستو کې د برېښنا شرکت مسؤلینو د یادو کمپنیو مسؤلینو ته د برېښنا اړوند برخو کې پانګونې ته یې ټولې رامنځته شوې اسانتیاوې ملي او نړیوالو پانګوالو لپاره تر ټولو ښه فرصت وباله، چې په وینا یې پانګوال په ډاډه زړه کولی شي اړوندو برخو کې پانګونه وکړي. ټاکل شوې ده چې د چین هیواد هیوشنګ تخنیکي کمپنۍ افغانستان کې د کارکوونکو روزنې، د شبکو ترانسفر امرونو حفظ او مراقبت، تخنیکي مجهز لابراتوارونو جوړولو او د ګډو روزنیزو مرکزونو جوړولو په ګډون یو شمیر برخو کې پانګونه وکړي.
5: د اسارو به

0: اوس هم څولن بهرانه خبر نه
1: د ایران رهبر مشتبه خامنه‌ای ویلی دی چې د ماتې وروسته د ایران دښمنان اوس هڅه کوي چې د داخلي تفرقې پرامسته کولو سره د هیواد د خلکو یووالی او پیوستون کمزوری کړي. رویټرز راپور ورکړی چې خامنه‌ای په یوه پیغام کې د ملي یووالي ساتلو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړه چې ایران د خلکو د مقاومت او پیوستون کمولو لپاره له ګواښونو سره مخ دی. هغه وویل چې هر هغه عمل چې د خلکو په منځ کې بدبیني یا ناامیدي رامنځته کوي په عمل کې به دښمنانو ته ګټه ورسوي. دا پیغام د خامنه‌ای په استازیتوب د ایران د بنسټ ایښودونکي روح الله خامنه‌ای د مړینې د کلیزې په مراسمو او همدارنګه د شیعه‌ګانو د یو مهم مذهبي مراسم کې ورکړل شو. د امریکا د استازو جرګې د ایران سره د جګړې د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د استازو جرګې د سه شنبې په ورځ د ډیموکراتانو په مشرۍ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړه چې موخه یې د ایران له حکومت سره د جګړې بندول دي تر هغه چې کانګرس اجازه نه وي ورکړې. د رویټرز په وینا دا پریکړه لیک د 215 په مقابل کې د 208 رایو سره تصویب شو چې څلور جمهوري غوښتونکي له ډیموکراتانو سره یو ځای شول. دا د امریکا او ایران ترمنځ د درې میاشتې جګړې له پیل هیڅ لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې د داسې پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړې ده. اسوشیتد پریس لیکلي چې دا رایه د ایران سره د جګړې د دوام لپاره په کانګرس کې د مخ په زیاتېدونکي مخالفت نښه ده. له 2023 کال راهیسې په غزه کې له 9000 څخه زیات فلسطینیان ورک شوي دي. د فلسطین د بشري حقونو یوې ادارې اعلان کړی چې په 2023 کال کې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له 9500 څخه زیات فلسطینیان ورک شوي دي. الجزیری راپور ورکړی چې دا ارقام د المیر بشري حقونو ټولنې لخوا خپاره شوي چې ویلي دي چې په ورک شوو کسانو کې زرګونه ښځې او ماشومان شامل دي. دا راپور له مخې احتمال لري چې شاوخوا 8000 کسان د ویجاړې شوو ودانیو د کنډوارو لاندې بند پاتې وي. 250 کسان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې هم ورک شوي دي او له 800 څخه ډیر کسان له شمال څخه جنوب ته د لیک پر مهال په پوځي پوستو کې نیول شوي دي.
2: سلامونه ستړي مشي، اوس هم ورزشي خبرونه. زه رحلا باوري یم. د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې 2 ورځې پاتې. یاري سیالۍ چې د 3 هیوادونو امریکا، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي، د نړۍ 8 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یاد سیالۍ د روان جون میاشتې په 11 نیټه پایل او د جولای میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسی په کوربتوب اتلولي ګټلې وه. د یادونې وړ ده چې د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرې شي. ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روانې شنبې ورځ د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو په موخه په پنجاب کرکټ لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2013 کال کې هم له هند سره ټیسټ سیالۍ ترسره کړې چې یاد سیالۍ بیا هند له افغان لوبډلې د 222 منډو په توپیر ګټلې وه. د ټیسټ سیالۍ تر څنګ به افغان لوبډله د هند په درې بیلابیلو لوبغالو کې 350 ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به هم د روانې جون میاشتې په 6 پایل او د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام وکړي. هیره دې نه وي چې یاد سیالۍ هم په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د کانټیننټال جام سیالۍ کې ګډون وکړي. دغه سیالۍ به د افغانستان، روسیې، ویتنام، نیوزیلند او کوربه هیواد تایلند د ملي لوبډلو په ګډون ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د زامبیا لوبډله هم چې ټاکل شوې وه په یادو سیالیو کې ګډون وکړي، د کانګو ناروغۍ د خپرېدو له کبله له یادو سیالیو بهر شوې. سرچینو په فوټبال فدراسیون کې آریانا نیوز ته تایید کړه چې د یادو سیالیو څخه وړاندې به د افغان فوټسال ملي لوبډلې نوی مشر روزونکی هم په ډاګه شي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سریلانکا الف او هند الف لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزه یو ورځنیو سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغانستان الف لوبډله اعلان کړه. دغه سیالۍ به د غبرګولي له 19مې تر 1 پورې د سریلانکا په دمبولا ښار کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ په وینا په دغه ډله ییز پړاو کې درې ګډون کوونکي لوبډلې 2 ځلې یو له بل سره لوبه وکړي او د یادې لوبلړۍ په پای کې د جدول دوه غوره لوبډلې به پای لوبې ته لاړ شي. د دغه سیالیو لومړۍ لوبه به د غبرګولي 19مه د سریلانکا او هندوستان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان الف لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د غبرګولي 20مه د هند الف لوبډلې پر وړاندې وکړي او بیا به د غبرګولي 23مه د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې ولوبیږي. د افغان لوبډلې په ګټه به عمران میر لوبډل مشر، نور رحمان وکټ ساتونکی، محمد اساق هم وکټ ساتونکی، خالد تڼیوال، حسن عیساخیل، اعجاز احمدزی، بهیر شاه محبوب، فیصل خان، شینوزاده، شمس الرحمن، فرمان الله صافی، خلیل گربز، ظاهر خان پکتین، فریدون داودزی، محمد ابراهیم درهیمزی او عبدالله احمدزی ولوبیگی. لپاملرن مومنن اوز هم ده هوا حالات.

0: لویدیځو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا ټینګار میرخه متقی وایي په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د اسلامي امارت سفارتونه او کونسلګرۍ فعال شوي.
1: په دنیا سره سره لږې چې شل کاله د شاوخوا 500 هیوادو سره جنګېدلي یو، نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشیني. خو د هغه باوجود
0: په ایتالیا کې د افغان کډوالو د وژلو پیښې ته دغه هیواد د صدر اعظم غبرګون د ایتالیا صدر اعظم وایي د دې پیښې څخه حیرانه شوي او د دې جرم عاملین به عدالت ته راکتل شي.
2: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا و زمان های پشتو و اردو یا دری
0: د برېښنا تجهیزاتو تولید او تخنیکي روزنو برخو کې ای پانګونې ته لیوالتیا د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس د یو شمېر چینایي شرکتونو له مسؤلینو سره په کتنه کې د کارکوونکو د مسلکي روزنو په تړاو خبرې کړي. او په ایران کې د داخلي تفرقې له رامنځته کېدو څخه دغه هیواد د رهبر اندېښنې

0: قدر من ولیدونکو خبرې ټولګه مو پام دې ځای پای ته رسیږي تر بیا وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

سلامونه ستر مشه شپه مو په خیر. په افغانستان کې د یونما ماموریت په اړه باندې چې آیا دغه ماموریت په افغانستان کې دوام پیدا کړي او که دغه سره د پای ټکی کې خدل شي د امنیت شورا غونډه تر سره کوي. درې میاشتې وړاندې هم په دغه تړاو باندې غونډه وشوه او د ماموریت دوام یوازې د درې میاشتو لپاره تمدید شو. بس دا

0: چې کچیر اوس تمدید نشي د افغانستان برخلیک د یونما په نشتون کې څه ډول وي، او کچیر دا په افغانستان کې د یو بل کله لپاره بیا هم تمدید شي، آیا یونما خپل شرایط لري او کنه د شرایطو د نشتون په صورت کې به خپل ماموریت دلته غځوي؟ په دې مورد باندې بس کوم بس کرا سره قدرمن میلمانه دي، په سټوډیو کرا سره سیاسي چارو شنونکی اسماعیل ځدران، د سکایپ لار سره بیا سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی در سره میلمانو مننه چې وخت راکړی کور مودان. ځدران سه بس لتاس په کوم ستاسو په آن آیا امنیت شورا لیواله دی چې یونما په افغانستان کې ماموریت ولري؟
1: سلامونه تاسو ته، درون میلمه ته، تلویزیون لیدونکو، اوریدونکو ته، خدای دې کې ښه او ساتمن اوسیږي. امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د یونما شتون اوسیږي، ځکه د دوی هم ګټې دي دلته. دوی هم هغه څه ترلاسه کوي چې دوی په لاټه کې دي، د یونما د طریقې دوی ترلاسه کوي. زه هم په دې باور یم چې باید پاتې شي په افغانستان کې اوسیږي. موږ د نړۍ سره باید نږدې روابط ولرو، د نړیوال ټولنې سره، د یونما سره، همداسې چې نړیوال څومره کمیټې دي، د سهار څوک چې دي، دغه سره موږ باید نږدې کات ولرو، د افغانستان دولت نږدې ورسره پاتې شي، ښه روابط ورسره وساتي. په دې خاطر باندې چې موږ باید یو بل طرف ته لاړ نه شو، موږ هغه اصول، قوانین، نړیوال چې دي، او نړیوالو قوانینو په اصولو په چوکټ کې یوازینی یو خبره پکې کول غواړم، دا ده چې زموږ دینی مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي، هغې ته پکې درناوی وي. دغه اصول باید دا شی ورسره وي، نو بیا مشکل نشته. که موږ نږدې ورسره پاتې شو، دلته یونما هم پاتې شي په افغانستان کې، دا به بیا ډېره ښه وي، د افغانستان دپاره مفیده تمامېدلی شي، فایدناکه تمامېدلی شي.
0: بس ده چې آیا یونما چې په تیرو 15 کلونو کې، یعنی د اسلامي امارت له واکمنۍ را په دې خوا فعالیت درلود، څومره د افغانستان لپاره ګټور تمام شوی دی چې بیا هم ماموریت ته تمدید ورکړل شي؟
1: ګورئ، ګټور خو ډېر دلته ډېرې خبرې دي. په افغانستان کې ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې دي چې دوی په دغه باندې اکشن اخلي، دوی په هغه باندې غږ اوچتوي، دوی هغه غږ ته انعکاس ورکوي. همدغه یونما ده چې په ډېرو ځایونو کې داسې خبرې شوي دي چې هغه خبرې دوی اخیستي دي، هغه خبرې باندې. اوس ګوره، سیلابونه په افغانستان کې، طوفانونه په افغانستان کې راغلي، زلزلې راغلي دي په افغانستان کې. همدا یونما وه چې دغه د فرای کار وکړو، دغه ځایونو ته لاړو، هغې ساحې ته لاړو، په هغې ساحې کې مرستې وکړې، کومک یې وکړو. دغه د افغانستان د ولس، د غریب، د بیچاره، د کونډې، د یتیم، د ځورېدلي او د کړېدلي غږ یې تر یو چا ورسوو، نړیوالو ته یې ورسوو. په دې باندې ډېر کار وکړو، په دې باندې ډېر رپوټونه وکړو، په دې باندې ډېر موږ دغه اوس دغه موضوع چې وه، د پاکستان سره کومه موضوع چې وه، دغه په افغانستان کې چې د کوم 4500 کسان په شهادت ورسول، موږ یو مطبوعاتي کانفرانس ورکړه د یونما مخې ته، چې ستاسو رسنۍ هم راغلي وي، او دا ټول راسره وو. موږ مطبوعاتي کانفرانس ورکړه، زموږ غږ یې تر نړیوالو پورې ورسوو. همدغه یونما وه چې ورسوو، دا د ولس غږ چې و، د یونما ورسوو، چې موږ سره کلکه وعده وکړه چې موږ به دا په ایمیل ایمیل کوو، به یې لیږلي، به یې لیږو. د تاسو اسناد چې موږ کوم پریکړه لیک ورکړه، په انګلیسي هم و، په پښتو هم لیکل شوی و، په دري هم لیکل شوی و، دا چې موږ ورکړه، همدغه دوی تر نړیوالو ورسوو، تر نړیوالو بنسټونو، تر نړیوالو اداراتو، تر نړیوالو محاکمو، د ټولو ته دوی ورسوو. خو دا یونما وه چې دغه هغې ورکړه، انعکاس یې ورکړه، دا یونما وه چې دغه غږ یې ورسوو. نو په لحاظه په دې زه هم وایم چې باید دغه پاتې اوسیږي، او دغه زموږ غږ چې دی، د غریب، بیچاره ولس، د مشکلاتو، ستونزې چې سره چې مخامخ دی، دغه غږ باید دی ورسوي. دغه یونما کولی شي ډېر په اسانۍ سره، ځکه د ټولو نړیوالو د سازمانونو سره، د ټولو نړیوالو دغه سره، دوی محاکمو سره دوی جوړ دي، نو دا ډېر په اسانۍ سره رسولی شي. که موږ افغانستان وګړي 2.5 میلیونه ولس دی، که دا ټول هم راوځي وټونو ته، او دا ټول هم راوځي دغه ته، د بازارونو ته، ښارونو ته راوځي، تظاهرات وکړي، مظاهرې وکړي، دوی دومره زر نشي رسولی لکه یونما یې چې رسوي. ځکه هغه زموږ مطبوعاتي کانفرانس چې وغه ورسوو، په پاکستان باندې ډېر فشار راغی، ډېر مشکلات چې د افغانستان و، هغه ډېری ورسره هوار شوه. نو په داسې ځای کې یونما غږ اوچتول د افغانستان دپاره، د افغانستان د ولس دپاره ډېر مهم دی، او ډېر فایدناک او مفید تمامېدلی شي.
0: مننه. فاطمی صاحب، څه فکر کوئ چې د امنیت شورا چې څه موده وړاندې یې درې میاشتنی ماموریت د یونما په کابل کې تایید کړ او هغه یې تمدید کړ، اوس مهال به بیا غونډه کوي، آیا دا ځل به بیا هم د میاشتو لپاره د ماموریت تمدید وي، د کال لپاره وي تمدید، یا هم د پایټکې ورته دي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات تاسو ته بهیر صاحب، استاذ قدرمند و میلمنو ته، او لیدونکو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ملګرو ملتونو د بودیجه د نړیواله سطحه باندې په بشري مسایلو کې او په اداراتو په متعلق ډېر زیات کمه شوې ده. د یوناما په شکل باندې ملګرو ملتونو د 150 نه زیات ادارې لري په ټوله نړۍ کې. د هر مملکت لپاره هم داسې دلته یوناما چون کلمه د افغانستان په کې راځي دا جوړه کړې. همدارنګه د هر مملکت لپاره بالخصوص په افریقا کې، په همدارنګه په شرق الاوسط کې، په آسیا مینا کې، په دې ځینو کې د ادارې لري، د هر ادارې ته رئیس لري او دوی د دغه ټولو ته بودیجه ورکوي. او بیا د ټولو کې په درېمه نړۍ کې چې په دې کې آسیا او افریقا راځي، دوی د بشري مسایلو لپاره لوی بودیجه لري او دغه بودیجه مصارف رسوي. تاسو معلومه ده چې دا په کوم وخت نشي د یوکراین جنگ شروع شوی دی، یعنی د فبروري د فبروري کال 2022 نه را په دې خوا مهاجرتونه چې زیات شول، بودیجه هم د مهاجرتونو کم شول، بشري حقوق مسایلو باندې توجه کم شول، پیسې کم شولې. همدارنګه د یوناما کوم رول لپاره چې افغانستان کې دغه شی و چې اصلا د دې رول خو باید سیاسي کم وسي او بشري او اقتصادي زیات وسي، مګر د جمهوریت په دور کې چې کله د یوناما افغانستان لپاره جوړه شول، دې ته د سیاسي رول هم په افغانستان کې دوی ورک او په سیاسي مسایلو باندې به برخو چې طالبان راغلل، بشري مرستو مسالې کم شول، سیاسي رول نهایت زیات شو، ځکه چې د افغانستان سره بل پوله پاتې نه و. اوس موږ تاسو ګورو دا وخت په وخت په لږ وخت لپاره تمدیدیږي، یعنی سر د کال نه تر اوسه د شپږ میاشتو مسله ده. د شپږ میاشتو دا تمدید شو په هغه وخت کې چې کله په ما تاسو سره مرکه کړې وه، ما تاسو ته دا ویلي وو چې کېدای شي دا اداره له منځه لاړه شي او بیا دوباره تمدید نه شي او په یوازې بله اداره به حتما جوړیږي چې هغه کارونه او امور به مشخص کیږي چې کوم امور لپاره به دا کوي. د دې ادارې هغه کوم اساساتو دا چې هغه کامل نه ده کړی او بل د فعلاً رئیس هم سرپرست دی، یعنی تعیین شوی رئیس نه لري او دې هغه بودیجه هم چې ده بالکل تقلیل شوی ده. شاید تر اوسه دوی کوم تصمیم نه دی نیولی، نو ممکن دا ده چې د موقت لپاره دوباره شورا په دې باندې تصمیم ونیسي، لپاره دې چې دا یو پل دی د افغانستان سره، دا پل له منځه نه شي وړلی، دا پل باید دوی وساتي.
0: نړیوال د یوناما له ادرس څخه د افغانستان له ملت او همدارنګه حاکم نظام سره په اړیکه کې پاتې کیږي.
2: بلو ده دی پول حیثیت لري، نو ده لپاره پول خود منځ نه شي وړلی تر څو چې دی کومه بله اداره مساکمه ده په بده، ځکه چې تاسو وکړه چې کله دوی دا تصمیم نیوه هغه وخت د ایران جنگ نه و. نو د ایران د جنگ د شروع کېدو نه پس دا مسله لږ ذره بغرنجه په دې شو چې شورای امنیت ته چا توجه نشته دی. هلته تاسو ګورئ د شورای امنیت ناستې په هغه رقم سره منظمې نه کېږي، ځکه شورای امنیت هره ورځ مختلف موضوعاتو کې ناستې لري او د دنیا د دې که تاسو لاړ شئ د ملل متحد چارټر دغې سیستم ته لاړ شئ، هلته د دې ټول د کال سکیجول موجود دی، هره ورځ د دې ناستې لري. اما د ایران د موضوع نه بعد بیا ناستې بیا بالخصوص د افغانستان متعلق ناستې دی کم هم شولې توجه هم کمه ده، نو دی حتما دغه د متوقع ناسته چې ده دی که به دی دا تصمیم نیسي چې آیا بله اداره دفتن څومره وخت کې دی جوړولی شي او که نشي جوړولی څومره وخت نور دی یوناما ته ورکي، او که یوناما ته وخت ورکوي آیا هغه پروژې چې دوی په افغانستان کې لري د همدې ته چینل نه به مخکې وړي یا متوقف کوي. زه فکر کوم سیاسي پل دی ژوندی ساتي او اقتصادي پول دی فلحال متوقف کوي، ځکه چې بودیجه ورته نه لري او نه غواړي یوناما د لارې نه نور مخکې ویسي. د لپاره د کوم بل هغه اداره چې مد نظر لري په هغې په مکانیزم او په دې باندې دوی لګیا دي کار کوي که هغې باندې دوی موافقه شي، نو بیا موږ تاسو ته ظاهره شي چې ملګرو ملتونه د کومه دستګاه جوړوي، د ده روابط به د اسلامي امارت سره څنګه وي، آیا د اسلامي امارت څنګه چې دوی مخکې انډیکیشنونه اشارې ورکړې وي
0: فاطمه صاحب، آیا امنیت شورا په مستقل ډول باندې، ځکه هلته د امنیت شورا کې هیوادونه خپل نظرونه ورکولی شي او هغه هیوادونه هم څه چې د اسلامي امارت سره ښې اړیکې او دوستانه اړیکې لري او ځینې هیوادونه به اسلامي امارت سره لا تر اوسه پورې هم د خپل د ضدیت او د دښمنۍ له عیناکو را ګوري، فکر کوي چې په مستقل ډول د ملګرو ملتونو سازمان د خپل استازولۍ په اړه تصمیم ونه تړي؟
2: آزاد خو نه دي تاثیر لاندې، خو به ځکه چې امریکا اوس هم تاثیر لري او قدرت دی، هلته د ویتو پاور لري او کولی شي که چې د هغې په میل سره چې جوړ نه شي دیسي ویتو کوي. او د افغانستان او د دې موضوعات خو هلته ډېر اسانه دي، تاسو معلومه ده چې زموږ تاسو په دفاع کې قوي دریځ او هم روسیه چین موجود دي چې د افغانستان سره دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان په حق له پورې د دې کوم دریځ دلته نه دی نیولې چې د امریکا سره تخاصم کې قرار پیدا کړي. دا او د نوم غواړي د افغانستان لپاره ځان د امریکا په ډېر غټو موضوعاتو کې نه ده کړی، ځکه د افغانستان نه د دې لپاره مهم موضوعات چې دي هغه فعلاً ایران دی، تایوان دی او یوکراین دی، افغانستان نه دی. نو دې هلته کې په هغه موضوعاتو باندې ډېر مصروف دي. د افغانستان په حق له باندې امریکا چې کوم تصمیم نیسي حتما هغه تاثیر ګذاري، او چون زیاته بودیجه د بشری مسایلو روسیه او چین نه ورکي، امریکای ورکي، اروپای ورکي، نو دا غي تاثیر زیات دی. او دا ما چون اداره د بشری مرستو مثلا منس کې لري کچرته فرزند چین یا روسیه راشي او کوم غلط اقدام ویتو کی، نو امریکا خو خپل ورنه واسي ورته وی چې وزنه بشری مسالې مخکې وړه او نور مخکې وړه، او دای ښکاره خبره ده چې چین او روسیه دومره ګرده نه لري، دومره توانایی نه لري چې دا کار وکړي. همدا علت ده چې دغه تاثیر گذاری زیاته ده. هر تصمیم چې نیول کیږي په اجماع سره باندې نیول کیږي، هلته ځکه چې 15 واړه مملکتونه په دې کې دغه لري، او دا 15 دایمي عضو چې دي د تصمیم قاطع او محکم دی، او په دې حق لا باندې دی یوناما کارکردګی نه فل حلاغي مطمئنه نه دي د همدې لپاره د بدلون لپاره دی لګیا دی رایګیری کوي
0: کور ودان لنډه ده.
3: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
2: بیا هم ښه راغلاست ځدرن صاحب. یو بله مسله دا ده چې اسلامي امارات ورته اشاره کړې، هغه وایي یونما د په افغانستان کې د بېطرفۍ د اصل پر اساس او همدارنګه د واقعیتونو پر اساس د افغانستان اصلي تصویر چې نن ورځ دی هغه د نړیوالو ته وړاندې کړي. څه فکر کوئ یونما په دغه 15 کلنه موده کې د افغانستان حقیقي تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی که نه دی وړاندې کړی؟ که یې نه یې وړاندې کړی نو بیا ولې دوه مخی پالیسي باید په مخکې ونیسي؟
3: ګورئ، دا د چا د تصویر لاندې ده؟ دا خپلواکه نه ده. زه واضح وایم د تاسو تلویزیون د لارې نه چې دا یونما چې دا خپلواکه نه ده، یو په افغانستان کې نه، په ټولو هیوادونو کې خپلواکه نه ده. دا چې فاطمی صاحب ورته اشاره وکړه چې بودیجا چې څوک ورکوي امریکا یې ورکوي، ډېره بودیجا روپۍ ورکوي، نو دا چې څوک بودیجا درکوي حتماً به د هغې په طرف باندې یو څه دغه کش کوي، د هغې په طرف باندې به یو څه خبره کوي. یونما دلته چې دغه نوي خپلواکه نه اوسېږي، یو اداره چې خپلواکه نه اوسېږي، د تاسو تلویزیون چې خپلواک نه اوسېږي، نو فکر کوئ چې هغه به څنګه وي؟ تاسو ته مثال که بودیجا اوس بل څوک درکوي، دا خپله بودیجا اوس هم خپله ده. تاسو که خپله بودیجا مو نه اوسېږي، بل څوک یا بل هیواد یې درکوي، حتماً به تاسو د بل هیواد په ناپه باندې هغه خبرې کوئ، هغه کار به کوئ چې د دوی په ناپه باندې وي. نو داسې یونما هم د امریکا خواته به دی حتماً دغه کوي، لږه هغه طرف به نیسي.
2: یعنې تاسو ځدران صاحب پرې 15 کلونو کې د یونما راپورونه په امنیت شورا کې لیدلي وي، آیا حقیقی دی او کنه؟
3: نه، ګوره، د افغانستان د پر یو نهاد چې دی، یو بنسټ چې دی، یو څوک چې دی، د افغانستان د پر هغه کار نه دی کړی چې وکیت په افغانستان زړه خوږېدلی وي، وکیت په افغانستان زړه بد شوی، وکیت د افغانستان انځور یې نړیوالو ته رسولی. وکیت ما مخکې په خبرو کې هم وویل چې ځینې شیان و، هغه شیان و چې دوی کومک وکوو، لکه په طبیعي پیښې چې وي، لکه زلزله، په دې کې دوی کومک وکوي، ځینې هغه چې پاکستان پر وړاندې هم دا وښودو. دا یو نیم خو حتماً کوي، ځکه کوي چې بیا وی نه کوي. دلته خو دوی هم وایي چې نوره خو بیا ژوند هم نه تېرېږي په افغانستان کې، ځکه د افغانستان ولس هم راباندې پوهېږي، دولت هم راباندې پوهېږي. داسې یو نیم کار خو به کوي، حتماً به کوي. نوره په ټوله کې عموماً کې خپلواکه نه ده. دا
2: درست، یعنی یونما چې له دې سره په افغانستان کې پاتې دی، کار کوي، ولې دوه مخې پالیسي د افغانستان د خلکو او ولس په وړاندې بیا کاروي؟
3: دا د دوی پالیسي ده، دا د نړیوالو پالیسي ده، دا د امریکا پالیسي ده، دا د برتانیا پالیسي ده، د ناټو هیوادونو پالیسي ده. چې داسې پالیسي باید په داسې یو څوک نهاد رامنځته کړي، هغه نهادونه په هغې باندې فشار وي، هغه فشار الی وي، او په هغې هیوادونو کې د دوی نه ګټه واخلي، استفاده ترې وکړي، هغه ټارګټ چې دوی ټاکلی وي هغه په هغه مسیر باندې مکړه، چې هغه ټارګټ ته ډېر په اسانۍ سره ځان ورسوي. چې یو مثال یې یونامام ده، او داسې نور دغه هم جوړوي په نورو هیوادونو کې، د سار کمیټي هم جوړوي، کوک بشر په نوم باندې دغه هم جوړوي، دا ټول جوړوي، خو هلته خپله ناپه څرخوي، په خپله پایده یې څرخوي.
2: ستاسو په اند چې په افغانستان کې د یونما ماموریت باید ستاسو لاندې تمدید شي او که نه، چې که چېرې د دوه ګونې پالیسي مخته وړي نو بیا چې له هغې نه ماموریت ونه اوسي بهتر دی؟
3: زه وایم چې تمدید دي شي، تمدید دي شي. دا بیا دلته اسلامي نظام د طالبانو نظام چې دی، اسلامي امارت چې دی، دا بیا دې ته پکار ده چې دا څنګه استفاده ترې کوي. ښه استفاده ترې کولی شي، دوی سره ښه روابط ساتلی شي، او هغه کارونه چې ښه کارونه دي هغه په کولی شي، که نه بد کارونه ته یې دلته پرېږدي په افغانستان کې. دا بیا په دوی پورې تړلي، اسلامي امارات په مشرانو پورې تړلي ده چې دوی څنګه چلند ورسره وکړي، څنګه مخکې ورسره لاړ شي، کومه پالیسي مخکې ورسره ویسي، څنګه پالیسي چې دوی دلته غوره

0: کړي د کومه پالیسی چې دوی جوړه کړي د پکار دا د اسلام امارت مشرانو ما هغه شان پالیسی ورته پالیسی ور سره جوړه کړي په هغې پالیسۍ باندې مخکې ور سره راشي کومې شوم ادبې چې وي کومې نامشروع غوښتنې چې وي هغه شانډې کړي او کومې مشروع غوښتنې چې وي او کوم ښه ادبې چې وي هغې دپاره هرکلی ورته وکړي په هغې باندې مخکې ور سره لاړ شي دا بیا زموږ په دولت پورې اړه لري چې ګټه ترې وکړي په ټولو هېوادونو کې هم دا شی ده
1: که چیرې امنیت شورا ماموریت هم د دوی هغه به هم ځانګړي شرایط لري
0: او شرایط خو اتمن لري دا خو په دې کې شک نشته چې شرایط نه خو شرایط ما وو چې پارک لري ځنې نامشروع وي ځنې مشروع وي که مشروع غوښتنې وي شرایط وي باید ومنل شي ورسره ځکه نړیوالو نه موږ باید شاته پاتې نه شو نړیوالو نه موږ باید ځان جلا نه کړو نړیوالو سره باید موږ لاړ شو په یو مسیر باندې خو په هغه مسیر لکه ما چې مخکې وو چې موږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي زموږ هېواد ته پکې هغه نوي مشکلات نه وي موږ ته ډېره غټه ستونزه پکې نه وي عامه شتمنیو ته مو دغه ته مو پکې مشکلات نه وي ستونزه پکې نه وي باید ورسره لاړ شو مخکې که چیرې دغه شیانو ته پکې مشکلات وي ستونزه پکې موږ شتون بیا څه کوو دلته بیا دا 15 کاله جنګ چې دلته وشو د دومره شهیدان چې دلته وشو دومره زخمیان چې دلته وشو دومره کونډې چې دا بیا په څه مانا خو په دې معنا نه ده چې موږ د دغه ټول جهاد د هر څه د کېدو ورته همدا د ورته وسپرو په هماغه مسیر د دوی سره ځو چې داسې خو به بیا مخکې هم ورسره تللي وی وخت جمهوریت وو او دوی د طالبانو چې جنګ کوو اسلام امارت چې دا اوس راغی دلته دغه جنګ خو بیا په دې معنا شو چې موږ د هر شی ورته پرېږدو د جهاد د هم ورته پرېږدو د جنګ د هم ورته پرېږدو دا د هر څه ورته پرېږدو همې د دوی په مسیر د راشو ولې بیا مخکې را نتلو په جمهوریت وخت کې ولې مو جنګ کوو ولې مو په خپلو کې سره مړه کول ولې مو وژل خو مخکې نه به ورسره په دې مسیر باندې تللي وی دوی خبرو مو ټولو منلې یو مشروع نه مشروع ټولو غوښتنې مو منلې وی
1: تنو کې د افغانستان د خلکو هغه خپلواکي او د افغانانو هغه اسلامیت تر پښتن لاندې راولي
0: د سل په سلو کې بیا راولي چې دا نه مشروع غوښتنې کوي که چیرې مشروع مشکل نشته ورسره ودې منل شي که نه مشروع وي نه دې ورسره منل کېږي ګوره یو خبره بله زه درته کوم زموږ تاسو ټوله اسلامي ټولنه ده د افغانستان په سلو کې 99% د اسلامي ټولنه ده په دې کې هغه شیانو ته به څوک اجازه ورنکړو اول ته مسؤلیت لرې د یو تلویزیون د خبریال په صفت باندې زه مسؤلیت لرم د یو د ولسي وګړي په صفت باندې همداسې ټول مسؤلیت لري په دې کې چې موږ خپل غږ هم راوچات کړو موږ خپل خبره هم وکړو موږ هغه د اسلامي قانون په چوکټ کې د قرآن قانون په چوکټ کې موږ خپل هغه دغه په چا باندې عملیم کو په ویمو که دا نه شو په منلی دا زموږ ضعیفتوب دی زه ضعیف یم ته ضعیف یم همداسې ټول بیا ضعیف یو ځکه چې موږ د دې دپاره مبارزه کوو موږ د دې دپاره مبارزې ته راوتلي یو چې موږ هغه د اسلام دپاره موږ د خپل هېواد دپاره موږ د خپلې خاورې دپاره موږ د خپلې جغرافیې دپاره موږ د خپل نظام دپاره موږ د خپل ولس دپاره مبارزه کوو دا چې رښتینې مبارزه بیا کوو مبارزه بیا په دې معنا نه ده چې موږ د څوک غلط طرف ته سیب موږ ولس څوک غلط طرف ته سیب کوي موږ ولس باندې په مفکورو په ذهنونو باندې د غلط دغه کوي کار کوي او دغه ته داس څور پچګری کوي چې بیا په افغانستان کې مشکلات راځي ستونزې راځي ګوره یو نماد ځینې شیان د خارجانو ځینې نور شیان هم دي چې هغه په تا باندې مني ځینې داس شیان دي چې په تا باندې وایي چې ته ټول شموله دولت جوړ کړه دلته په افغانستان کې نو ټول شموله دولت په څه معنی ده اوس نه ده ټول شموله وزیر دفاع د کوم ځای دی د کندهار نه دی د لوی کندهار لوی درستیز دی د شمال نه دی او همدا شی وزیر داخله دی د لوی پکتیا نه دی دا نه دی د سرې میاشتې رئیس دی چې مخکې اوس د طبیعي پېښو په هغه د اوادي څه شي رئیس دی دغه د ننګرهار نه دی د لوی مشرقي نه دی نو دا په څه معنا چې ته ماته وایې چې د ټول شموله دولت او دا هغې څه ته پیکي ورکوي هغه څه ته لامن وایي چې هغه په افغانستان کې بیا مشکلات راځي ستونزې راځي بدبختۍ راځي کور خانه جنګي راځي په کور کې مشکلات راځي زبانی تعصب راځي سمتي تعصب راځي دا خو بیا څوک ورسره نه مني دا زما او د تا مسؤلیت دی چې دغه مخه ونیسو او دغه مخه ډب کړو
1: مننه فاطمی صاحب آیا یونما په تیرو 15 کلونو ماموریت کې چې هر ځل تمدید شوی دی ورته هغه شرایط چې د یونما لخوا تعریف شوي وو هغه اسلامي امارت سره جوخت کار شوي او کنه بل بحث داری چې اسلامي امارت وایي د بېطرفۍ د اصل په رڼا کې د افغانستان د اصلي تصویر د وړاندې کولو په رڼا کې د یونما ماموریت په افغانستان کې اوسي دوی ورته بیا دغه سالات ته لیواله دي
2: ګوري بهیر صاحب دې کې خوشحال نشته چې دا د امریکا لپاره جوړه شوې اداره و د امریکا لپاره جوړه شوې و خپل پروګرامونه تطبیقول او د جوړه ممدې د کړې د امریکا پروژې چې په افغانستان کې ویغه تطبیق کیږي کله چې امریکا اشغال ته راغله له دې ویل چې په کوم طریقې کول شي چې په برنامه خپل تطبیق ویل د ملګرو ملتونو د لارې نه دا برنامه د امریکا او د چې دي د ملګرو ملتونو د چتر لاندې کو نو چتر ورته یونام جوړ کړ او یوناما په نور نړۍ بل ځای کې نشته د یوناما د یونایټیډ نیشن اسیسټنس میشن فار افغانستان دا صرف د افغانستان لپاره ده هر مملکت ته جدا اداره ای دا نه ده چې یوناما افغانستان ته هم ده یوناما بل ځای ته هم ده دا به د اصلاح کوي دا صحیح کوي یونامه صرف د افغانستان لپاره ده، د افغانستان میشن ده، هر مملکت چې میشن ده به دغه هم دغه خپل ځان
1: درسته
2: ته
1: خپل
2: مخففات
1: موقف
2: بده خپل
1: او
2: نمونه.
1: مش کلمات ورته ذکر کیږي. یونامه یوازې د افغانستان
2: بله
1: لپاره ده.
2: بله ده، د افغانستان لپاره ده. نو ده د امریکا د میشن د پروګرام لاندې ده، راغلی ده د هغوی لپاره کار کوي. مګر هم دلته راځو دې ته چې آیا که موږ دا ټول ملامتي په یونامه واچو، زه فکر کوم دا به درسته نه وي. ګوري روزوا اوتنبایوا چې کلم راپورونه ورکول، روزوا اوتنبایوا کوشش دا کوي چې د اسلامي امارت موقف

0: که دا راپور د مخکې ک خټول ملامتي بیا په منګه راځي او ته خدا سپینه مرغۍ دې ته جوړه کړې ده، نو هغه کې به ګوتې ورته وهلې، هغه متن به ورته بدل ک، ځکه چې هلته هغوی نه غوښته د سیو متن د کارلو چې ده چې دغه اوس هم راغلی و اسلامي امارات ته، دغې سره یې وکتل د وزیر خارجه سره، ګورې هغه هم ډېره همدردي لري د افغانستان سره، هغه داسې نه وایي تاته چې ده، هغه په وزرو زارۍ ویل چې دغه بعضې مسایل دي، دغه تاسو لږ لرې کړئ چې موږ تاسو ته لاره همواره شي، چې دغه ستاسو سیټ تاسو ته درکړل شي، تاسو راشئ. او ګورې که موږ دا وایو چې ټول غیر شرعي دي یا ټول زموږ په شریعت ټکر خوري، د تعلیم مسله ستاسو د شریعت کوم ځای سره ټکر کېده؟ دا د ماته یو عالم دی راته ووایي، ټول علما دا مني چې دا په اسلام سره ټکر کې نه ده، صرف هم رسانی ده او هم رسانی نه تطبیقیږي. نو بنان کوم شی چې په شریعت سره ټکر کې نه او هغه غوښتنه د نړۍ موسي او د ملت موسي، نو ولې باید ورته احترام ونه
1: درست د ټول شموله حکومت غوښتنه وای کیږي؟ دلته بس کوم ورته اشاره وسوه،
0: ګوره په ټول شموله کې موږ دوه مدارس بالکل واضح ده. زه نه پوهېږم درې کاله څلور کاله مخکې ځدران صاحب چیرته به و، خو تاسو ته معلوم دی چې ما په دې هکله په کلي واضح موقفونه ورکړي دي. موږ د اما شمول نه څو دلته څو تعریفه، یو اما شموله د غربي نړۍ غوښتنه ده چې خپل جنایتکاران یې غوښتل، چې هغه موږ په هماغه وخت و زمان کې رد کړل او دا موږ ته وویل چې دا امکان نه لري. بنان دا اغین بالاخره په دې پوه شول چې د افغانستان ملت اما شموله چې د غرب د خوانه یې هغه نه مني او اما شموله نظام دلته راتلی نه شي. یو هم شمول نه مطلب دا دی چې د فرزن د داسې نظامي چې په هغې کې تاسو لیبرالیان راولئ یا نور ډلې راولئ او دغه شکل نه وباسئ. یو هم شمول نه مطلب هغه دی چې دا د افغانانو نظام وي، د افغانانو لپاره وي، موږ د غربیانو نه منو، موږ د بل چا نه منو، مګر خپل منځ کې خو باید رښتیا سره ووایو.
1: یوناما کومه څه اما شمول غواړي فاطمي صاحب؟
0: یوناما خو کاره خبر ده، هغې به کوم شی چې غوښته خو د امریکایانو انسټرکشن لاندې وو، هغې هماغه پروګرام غوښته چې هغه جنایتکاران راولي، خاینین راولي چې لاسونه یې د ملت په وینو سره دي، فساد مالي کړی دی، څه د کمونستانو د ډلې نه کراته راولي هم میکروب دی د خاورې لپاره، او که څه د جمهوریت نه راولي هغه هم میکروب دی. منګه ملت د افغانستان چې کوم هم شمول نظام غواړو، هغه دا دی چې دغه اوس کوم حالت چې روان دی دا درست حالت را نه دی. ته که ډاکټر امیر په سر کې باید ملا ولګې، که تا ملا ونه لیکل ته مقرریدی نه شي، که ته انجینیر امیر ته باید ولیکم ملا انجینیر فلانې، خو زه خو روزمره ګورم، داسې خو نه دی چې موږ بې خبره سو، خو ګورو چې لیکې ملا پروفیسر ډاکټر فلانې، نو دا ملا ورته سر کې ولې لیکې؟ درست دی، هر انسان مسلمان دی، هر مسلمان، هر ډاکټر باید خپل په دین پوه شي، او هر عالم دی دین باید په نورو مسایلو باندې پوه شي. دا د ټول یو مسلمان وجیبه ده، مګر دا لازمه نه ده الله تعالی هر انسان وی چې ما ګوره قرآن کې آیت صریح دی چې ما هر انسان تر خپل توانایي پورې پیدا کړی دی، او هر څوک خپل کار تر خپل توانایي پورې کولی شي، د هغه نه زیات هیڅ انسان نشي کولی. ډاکټر ډاکټر دی، ملا ملا دی، انجینیر انجینیر دی، نطاق نطاق دی، مبصر مبصر دی، دا هر چا ته خدای تعالی خپل کار ورکړی دی. موږ نشو کولی شي دلته ګوري اما شمول نه مطلب دا دی چې نظام لمنه وسیع شي، مسلکي او نور خلکو ته هم ځای ورکړ شي، د یو ډلې د یو انحصار نه ووزي، چې ملت ځان پکې وګوري چې زه د نظام کې یم. وس پیلا خو مونږ روزمره چې کابل کې ډیر داسې خلک دي چې ما ته زنګ وي، اما
1: دلته باس کوړ اشاره سو فاطمی صاحب مشخصا څو برخو څخه نمونه واخیستل، لکه د دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د لوی درستیز څوکۍ، همدا ډول دغه څو چې دلته ځدران څه ورته اشاره وکړه چې دا ټول د ښکارندوی کې چې هم شموله دی نظام.
0: خو بیا ما هماغه مشکل دی، ته ماته یادونه وکړه چې ملا ورسره نه وي، نو ماته مقرر کړه کنه، راشه تیر راته مقرر کړه. ما سره د لاس کا سو اسناد را سره پراتی دی، انجینری فاکولټی نه خلاص دی، مقرری گنه په یګه مورته سم مشوره ور کمال اورور پلار او نیکه کې د ملاتیر شوی او ول او پلار می ملا او مل خسر کې ملا ونی کا کنه چې مقرر شي کورونه لیک انجینیر سم نه اخلي. نو خب مشکل درته دی، دا مثال چې دی ورکه دا صحیح نه دی، دا نه معنا ما دی، دا فردن دا دی دی ول یو ولایت دو ولایت په ته په نور باندې ستون له حد نه باید پراخ باندې ستا کې اوپن کې چې منحصر دی یو ډل یو ګروپ ته مساتې کنه.
1: مننه فاطمه صاحب، لاندې ده ما

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: به هم خراغ لست. جدران سیب، د افغانان و غختنی آیا حق چلی چی امنیت شورای د یونما د راپور په برخه کې ګرځول کی کنه؟ آیا دغه کوم گزارشونه چې یونما امنیت شورا ته وړاندې کوي دا د افغانانو د غوښتنو مطابق دی که نه دی؟ آیا د افغانانو درد پکې راټول شوی که نه؟
2: دلته دوه قسمه خلک دي. یو خو هغه دي چې رښتینی افغانان دي، د افغانستان استازولي کوي، په افغانستان باندې زړه خوږیږي، په دې خپله خاوره او په دې خپل نظام په خپل ولسي زړه خوږیږي، دېږه راپور کوي خو صحیح به وي. یو هغه خلک دي چې خرج شوي دي، خارج کې ژوند کوي، مخکې د افغانستان کې دغه مشکلات جوړ کړي، ستونزې جوړ کړي، مخکې د افغانستان د ولس د دولت د ولس په وینې کاروبار کړی، بزنس یې کړی، تجارت یې کړی دی، او دولت په بیت المال باندې لوبې ولی دي، چور کړی دی، چپول یې کړی دی، ځمکې غصب کړي دي، بانکونه یې لوټ کړي دي، هغه څه یې کړي دي چې هغه څه زه نشم ویلی. لکه مخکې چې ورور اشاره ورته وکړه چې طالب چې نه وي انجینر چې واوسیږي طالب ورسره ونه لیکې، ملا ورسره ونه لیکې، نه مکرارېږي. زه وایم چې دولس لکه دوه شپېته زره که یولس لکه دوه شپېته زره باندې مانه دا خطه شوی دی. په دولت کې ټول مامورین، پوځیان، پولیس، دغه ټول کار کوي. دا ټول طالبانو، دا ټول طالبان دي. طالبان خو زه وایم چې ټول چې وي یو لک شل زرو پورې کسان دي وي په دغه چې رجک شوي وو همدوی دغه د افغانستان کې مبارزه کوله. دا نور خو ټول د دې ولس بچیان دي. دا اوس هم انجینر پکې شته، پروفیسر پکې شته، دکتور پکې شته، دا ټول پکې دي. همدغه داسې نه وایم چې وزیر به ملا نه وي، وزیر به یو مفتي نه وي، وزیر به یو شیخ حدیث نه وي. دا ټول دا منم، وزیر مفتي دی، وزیر ملا دی، دا بالکل دی. خو لاندې خو ټول تخنیکي کسان چې دي دغه ټول دغه د دې ولس بچیان دي. هغې دکتوري کړي دي، هغې مشتري کړي دي، هغه لیسانس دي، همدغه دپاره کار کوي، د خپل ولس، د خپل افغانستان، د خپلې خاورې دپاره کار کوي.
1: یعنې ستاسو په اند له اوسني حکومت څخه چې رامشموله غوښتنه مطرح کېږي دا معنا نه لري ځکه حکومت په اډانه کې ټول ولسونه، ټول خلک، ځوان، سپین ږیري، ټول قشرونه پکې شتون لري؟
2: ښه، زه بله خبره درته وکړم. دغه دوه څلوېښت هېوادونه چې راغلي وو، څلوېښت هېوادونه چې راغلي وو دلته افغانستان ته، دا ټول امکانات هم ورسره وو، ټول ټکنالوژي هم ورسره وه. په لاندې په هغه کې به په اتاق کې به ناست وي، په د هغه کړکۍ باندې به درته د هغه دننه به ستوغندی درنه به هلته به دننه په کوټه کې وویشتي. هغه یو کوټه به خرابېده، نوره به د کور هم نه خرابېده، دا یو اتاق به خراب شو. دومره ټکنالوژي ورسره، باوجود د ټکنالوژۍ دوی څنګه لاړل، څنګه د افغانستان پرېښودو، څنګه ماتې وخوړه؟ خو دغه ولس ورسره و، دغه طالب سره، دغه ولس ځای ورکوه په کور کې، دغه ولس وینه ورکوله، دغه ولس ډوډۍ ورکوله، دغه ولس یې دوی زخمیان وړه، دغه ولس یې دوی سره همکاري کوله، دغه ولس ورسره ولاړ وو. که نه وي دوی امکانات، دوی خو نه شو.
1: خو خلک همدا وایي چې ولس دومره قربانیانې ورکړي، نن باید د ولس غږ تر ډېرې کچې پورې واورېدل شي. تاسو کابل کې یاستئ، تاسو وضعیت وینئ، د ولس غږ نن ورځ د حکومتي چارواکو له خوا څخه څومره اورېدل کېږي، او د حکومتي ادارو دروازې د ولس په وړاندې څومره خلاصې دي؟
2: زه تاته ووایم، ته د یو وزیر سره تا نه شو کولی چې ته په میاشتو میاشتو ملاقات وکړې. د یو والي سره زه تاته ووایم، مثال په طور باندې د بلخ والي سره تا چې ملاقات کولی، ته به میاشتو میاشتو ورته ملاقات ته دغه وخت تېرو. دا اوس د هر وزیر سره ته غواړې سبا ته ورځه، ته ملاقات ورسره کولی شي، ښه په اسانۍ سره ستا غوښتنې هم اوري، ښه په ورین تندي سره یې اوري چې د هغه وي امکانات ورسره وي، هغه امکانات هم درنه نه تېروي، هماغه کار درته کوي. دا چې دغه ملګري وایي یا چې د ورور وویل چې د تعلیم مونږ هم مخالف یو، دا تاسو تلویزیون نه، ما د ټولو تلویزیونونو نه ما ویل دي چې زه یې مخالف یم، تعلیم باید عام شي، تعلیم باید خلاص شي، دروازې خلاصې شي، یعنې زه مخالف یم. دا غوښتنه، مشروع غوښتنه ده، د ولس باید ومنل شي. هغه مشروع غوښتنې چې د ولس دا باید ټول اسلامي امارت ومني، دا دې نه پرېږدي، دا دې ومني، زر دې ومني، عجلې دې ومني. دا چې نامشروع غوښتنې دي، چا دې باید ونه منل شي؟ هغه خلک چې دلته په افغانستان کې چور چپول کړی دی، خلک چې دلته په افغانستان کې مشکلات را جوړ کړي دي، بیا د هغې غوښتنې مونږ منو؟
1: کوم ډول غوښتنې نامشروع دي؟
2: ما مخکې هم وویل په خبره کې، ما مخکې وویل چې دغه یونما هم داسې وایي، نور هم داسې وایي چې ټول شموله دولت جوړ کړي. د چا نه یې جوړ کړم؟ بس ټول شموله دولت څنګه یې جوړ کړم؟ بیا را ولما د مسعود زوی دلته، بیا را ولما سیاب دلته، بیا را ولما ګلبدین حکمتیار دلته، بیا را ولما د یونس کانونی دلته، بیا را ولما محقق دلته، بیا را ولما خلیلی دلته، بیا را ولما د پرلمان غړی دلته، ټول په پرلمان کې بیا کینم، بیا سره راټول کما، بیا د چکوګان اخیستی او چړې دی اخیستی، بیا د سره دغه دی جوړ کړی وي دغه وکم زه، بیا را ولما جاسوسان چې دلته په پلاستیکونو کې تور پیسې ورته راتلی او دلته مظاهره کول او دلته وټونو تر وتل دلته به د ارک سلور دروازې بندول، هغه بیا را ولما دلته بیا په دې ولس را وته ما بیا د دې ولس په وینو کاروبار وشي، بیا د دې ولس په وینو تجارت وشي، بیا د بیت المار چور کې بیا د ویسي خرج تلته د بین منزل په جوړ کې برډنګونه د په جوړ کې دا تاسو خوا کده
1: دا دی یو بس یو بس فاطمی صاحب اشاره ورته وکړه، ځوانان دی تحصیل کړی تر دکتورا پورې ځان رسولي، غواړي ځان په سیاسي پوزیشنونو کې وګوري، یعنی غواړي ځان تر وزیر پورې ځان ورسوي، یعنی ځان تر وزارت څوکۍ پورې ورسوي، ای د هغوی لپاره شون د اوسنی شرایطو کې
2: د ګوره د زه څه وایم، زه وایم چې که بیا داسې وشي په افغانستان کې چې هغې چاته فرصت په لاس کې ورکړل شي چې رښتینی افغانان وي، دا ښه خبره ده، د دې زم طرفدار یم. هغه ځوانان چې دلته په افغانستان کې استعداد لري، وړتیا لري، تعلیم یې کړی دی، باسواده دي، باید ورکړل شي، باید د وزارت کې هم ځان وګوري، باید په ریاست کې هم ځان وګوري، په جګو جګو پستونو کې هم ځان وګوري، دا زما هم هیله ده، دا زم وایم، ما غوښتنه هم ده، مشکلات نوم خو پاته و خدا سنوم پاته و چا خو تاتم پاته دا ما تم پاته د څنګه نوم پاته و
1: اما کوم نو یعنی اداري چوکاټ نو
2: اداري چوکاټ څنګه و رش پاتو بډا خستلو سیستمونه خراب کړیو تاس تاسو ونه لید چاوی میدان کې دغه تیاری مشتلی و د ټانکونه مشتلی و دغه موټرې مشتلی و دغه هم خراب کړیو دا هم ختم کړیو بیا تاسو وایي په اداره کې به کمپیوټر نیو خراب کړی په اداره کې به د نت سیستم نیو خراب کړی په اداره کې به د نور دوسیو د شاین یو د به نیو رکړی دا به نیو خراب کړی دا به نوي پلچ کړي دا کوډونه او دا سیستمونه چې دای نه خراب کړي دا هم داسې پرېښودلي وو په هماغه لیول باندې پرېښودلي لکه دوی چې کار ترې اخیسته دوی چې کار په کوو په هغه باندې نه دا ټول خراب وو زه په خوست کې په هغه وخت کې چې کله تحولات راغلل کله چې اسلامي امارت راغی افغانستان ته په خوست کې ما د شروالۍ حال ولیده د خوست شروالۍ حال کمپیوټر خراب یې لاینونه یې کټ کړي وو دوی شیشې یې ماتې کړي وو سکرینونه یې مات کړي وو دا ټول شیان اډیسونه وو دغه یې مات کړي وو دا خراب کړي وو ځینې ته په دا دا دا دا اوس پاتې وو کور نه وو پاتې خراب وو خراب سیستم یې پرېښودلی اوس په کار ده چې د دې دپاره اسلامي امارت مشرانو ته په کار ده ګوره زه دا نه وایم چې زه ولاړ یم په اسلامي امارت باندې یا زه دوی ویان یم زه یې ویان نه یم زه د ولس رښتینې ولس ته پر مبارزه کوم

0: زه د تاسو د سکرین د لارې تاسو د تلویزیون د لارې په اسلامي امارت مشرانو باندې غږ کوم چې و د اسلامي امارت مشرانو دا مونږ چې اوس څومره خبرې کوو په جمهوریت پسې یا په نورو دغه پسې دولتونو پسې خبرې کوو، دغسې ورځ به بیا راغلي چې په تاسو پسې مونږ داسې خبرې کوو. تاسو ته اوس فرصت په لاس درغلی دی، اوس دولت په لاس درغلی، دولت واګي تاسو په لاس کې. تاسو هغه کار وکړئ د ولس لپاره چې ولس درنه خوشحاله اوسېږي. تاسو هغه کار وکړئ چې رښتینی کار ولس ته وکوي. تاسو هغه کار وکړئ چې ولس په دې باندې تاسو نه سل په سلو کې باوري شي چې رښتینی دولت اوس دلته راغلی دی، رښتینی د ولس استازی راغلی، رښتینی د افغانستان استازی راغلی، دلته زمونږ دپاره کار کوي، زمونږ دپاره محنت کوي. داسې کار وکړئ، که چیرې داسې کار تاسو ونه کړئ بله ورځ به بیا مونږ داسې وو چې مونږ به په تاسو پسې دلته په دې تلویزیونونو په دې بحثونو کې داسې خبرې کوو لکه څنګه چې په نورو دولتونو کې مونږ خبرې کوو. تاسو هوښیار اوسېږئ، ځیرک اوسېږئ، دغه کارونه وکړئ. کارونه مو ډېر ښه روان دي، خو نور یې هم ښه کوي. داسې ښه کوي چې دغه ولس هغه ځوانان چې دغه اوس ورور ورته اشاره وکړه چې هغه ځوانان رښتینی ځان په آینه کې وګوري او رښتینی تاسو نه خوښ اوسېږي او رښتینی په هغه ځای باندې کار وکړي چې په هغه ځای کې هغه ځوان ښه لیدل کېږي او هغه ځوان په هغه ځای کې ښه لیدل کېږي او هغه ځای په ځوان باندې
1: کور ودان
0: مننه
1: فاطمی صاحب. ستاسو په اند آیا د یونما ماموریت دلته د سیاسي فعالیتونو د پراخوالي لپاره به تمدیدیږي؟ آیا د افغانستان خلکو لپاره د بشردوستانه مرستو په برخه کې د درېدو لپاره به ماموریت غځول کیږي او کنه نړۍ به په دغه کار سره غواړي خپل اهداف په افغانستان کې جوړ کړي؟
2: ګورې بهیر صاحب، دا درې واړه شی شته، دا درې واړه پکې دي. هم به دا بشري مرستو لپاره باید دلته اوسي، هم به د سیاسي لپاره اوسي، او هم هغې خپل اهداف لري. دا چې مړې کې د هغې خپل اهداف تر مخه، هغه خو مفت تاته پیسې نه درکوي، مفت ولاکه راشي. د همدې لپاره نظارت پرې پکار دی. په اول دور د اسلامي امارت کې چې کله په 1999 مسله کې تاسو وګورئ ملګرو ملتونو بند شو، ډېر خلکو غوغاګانې وکړلې. په هماغه وخت کې مونږ د اسلامي امارت سره ولاړو، مونږ ویلې ډېر ښه کار وکړو چې ملګرو ملتونو یې بند کړ، لپاره دې چې هغې د عیسویت لپاره کار کوو. د دفتر د شهر نوې چې اسلامي امارت ونیو، ټول بایبل کتابونه ترېنه راووتل، ټول مشینرني پرې راووتله. نوم د ملل متحدو خو لاندې د بل دین لپاره کار کېده. او تاسو کته چې اکثریت زمونږ په مرکزی افغانستان کې زمونږ غریب خلک اړولي وو، په هغې بېچارګان د غربت نه دي، د بېکارۍ نه کتلي وو، بله لاره نه ده. دین خپل بدل کړی، اوس د میاشتې ډالر ورته ورکول کېدل، بیا هماغه خلک قبول هم شول. تاسو کته بیرون، او اوس بیرون مملکت کې هم چې دی خپل دین ته بېرته نه دي راغلي، په هماغه دین دي اوښتي. یعنې دا کار دوی کوي، په دې کې شک نشته چې دوی تاته همداسې نه راځي. کدې د خیر کاری ولې په فلسطین کې نه کوي، ولې په غزه کې نه کوي، ولې په لبنان کې هم دا ظلم روان دی؟ کومه د حقوق بشر، کومه د ملګرو ملتونو، کومه د نړیوالو قوانینو احترام؟ دا ګوري، دا بعض حقایق دي چې موږ تاسو باید ومنو، دې نه هیڅ انکار نشو کولی. مګر دا مې وقت دی چې که دغه یو پل دی، که دا د منځه لاړه، زموږ د نړۍ سره اړیکې نورې نشته دی. مونږ په رسمیت پیژندل شوي ناستو، مونږ سره ارتباطات نشته دی. مونږ په قونسلګانو باندې خوشحاله ستو، در حال چې قونسلګانې چې دي، دا زما طبیعي حق دی، دا زما باندې کوم احسان نه دی، دا زما طبیعي حق دی. اخیستی مې دی، باید نوی رانه اخیستل شوی او باید ټول راسره وی. راځم دې ته چې دې خبره وشوله چې اسلامي امارت کې، د اسلامي امارت کې ګورئ، اسلام مونږ او تاسو دا نه وی. مونږ الحمدلله مسلمانان یو. اول دور دی جهاد کې مو، په دویم کې دغه جهاد کې دغه اسلامي امارت را وګه پوګه، یا ورځم ته نه لری شي ویني یو مشران چې څوک پیژني، هغه پیژني چې زه څه وایم. دا درسته ده چې زه به خوره کې نوم زه بیرونم، خو زه قدم په قدم ورسره وم. الحمدلله په دې باندې خوشاله یم، او دا ما انکارم نه دی کړی. د سخترین شرایطو کې دا ما ویلي دي. مګر آیا هغه زموږ ارمانونه پوره شوي دي؟ همدارنګ یو وخت ما استاد رباني ته یو خط ولیکه، کله چې اول قدرت ته ورسېد، زه دلته لاړم. ولي مسعود مې وکتل چې ومې کتل، دا سړی نه د اسلام په لاره روان دی او نه د جهاد، او نه جهاد ناګاهي لري. راغلم استاد رباني ته مې خط ولیکه چې دا جهاد مونږ هم دته پاره کړو چې داسې یو جنایتکار ته راولي په لندن کې کینې. نو ما ورته ولیکل که چېرته دا سفیر کېږي دلته ناستې، زه به هرګز نور په دې ستاسو سره په دې حساب کې همکاري نه کوم تر څو چې دا بدل نه کړي. په یوازې دې چې هغه بدل کړي، زما د مرګ پروګرام ونیول شو. رازم اسلامی امارات هم دا خبره کوم، امدا اوس په قاضیانو کې رشوت نهایت زیات شوی دی. ته ماته تقرریګان د وخایا، کم کم قونسلی کې ستا عام سره تللی دی، یا به وزیر وروري، یا به زوی، یا به د فامیل غړی. آیا شریعت اسلام تا تم دا وی چې تا جهاد د پاره کړی چې

0: پلار دی وزیر او زوی دی سفیر
1: اما
0: او پلار
1: ځدان
0: دی
1: سب
0: په
1: ورته
0: یوزي کې
1: اشاره
0: سفیر
1: وکړه.
0: او پلار دی یوزي کې سفیر او بل زوی دی په بل ځای کې سفیر
1: فاطمی صاحب
0: او
1: ځدان سب
0: یو
1: اشاره
0: دی په
1: وکړه
0: یوزي کې
1: چې
0: سفیر.
1: ولس لکه دولتي مامورین دي د ویل چې په دی ولس لکه کې یو لک به طالبان ووسی یا د اسلامي امارت غړي دا غنو ټول ملکی افغانان دي چې دا وایي د هم شموله کارندوی کې تاسو خبرې واوریدې.
0: بلکل زه دا ورسره منم چې چوکار د دولت کې یولس لکو نه زیات نفر دي دی کې ټول یو لک طالبان دي. خو دغه یو لک طالبان داسې کسان دي چې هغه ځای چې فرزند دی اهل د هغې کار نه دی دی ورته هلته کینولی دی. دا نادرسته دی. لس لکه خو نور دي خو هغه ښکته دي. دا یو لک چې دي زمام د دولت
1: وزارت سیاسي څوکۍ ده او سیاسي څوکۍ لپاره چې هر څوک راسي که تخصص وي او که نه وي دومره به تاثیر ونه کړي په هغه برخه باندې ځکه لاندې کسان چې تخصص ولري هغه مهم دي نظر وزیر ته.
0: ګوره په دې کې مونږ ستونزه نه لرو. ټوله کابینه دې ته مبارکي. دا زه هم ورسره منم چې څوک وزیر کوي وزیر یې کا مګر هم دلته د وزیر د هندوستان کې د ترور زوی ناست دی. دلته وزیر د فوایدامې دی زوی په تاجکستان کې ناست دی. دلته وزیر دی ورور یې هلته په ایران کې ناست دی. دلته وزیر دی ورور یې په چین کې ناست دی. دلته وزیر دی ورور یې په ابوظبي کې ناست دی. دا غلط کار دی. دا ته نیپوتیزم وایي. دا موږ انتقاد په پخواني نظامونو کوه چې دا مه کوئ. د یو قومیت د یو ځینه د یو ډلې نه فامیل نه مه مقرروئ.
1: کور ودان
0: دا ملت نور حق نه لري. نور چا مبارزه نه ده کړې. بل چا قرباني نه ده ورکړې. همدا تاسو قرباني ورکړې ده. تاسو حق لري چې خپل خپلوان ټول مقرر کوي.
1: مننه.
0: ګورې په دې حق باندې ملا هیبة الله یو فرمان صادر کړ. هغه فرمان احترام نه دی شوی. زه دلته دوباره ملا هیبة الله دپاره وایم چې ملا صاحب دته متوجه اوسئ. ستا په فرمان باندې څوک عمل نه کوي. ملا صاحب فرمان ورکړ چې په یو وزارت کې که یو وزیر د هغې د کورنۍ نه څوک نشي مقرریدلی. پوهېږې دوی څه چل وکړ؟ یو وزیر بل وزیر ته زنګ ووه چې زه مې خوریه تا ته رالیږم ته د خوریه ما ته راولیږه. په دې رقم سره به قانون هم تطبیق شي او زما نفر به تا سره خپل په ریاست چوکۍ کې ستا به زما سره یې تبادلي سره وکړلې. دا سازش دی. دا غلط کار دی. دا د فرمان خلاف کار دی.
1: بېرته راګرځم فاطمي صاحب تاسو ته مننه. دمه.

0: تلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: کار پیشرفت داشته باشه.
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
4: به همکار اغلاس زدران سه بالاخره ده حل لار پیدا کول پکار دی سه افغانستان نړیوالې ټولنې سره په یو ګډ مسیر باندې یو ځای شي او هغه مشترک ژبه ورسره پیدا کړي. د دې مشترک ژبې پیدا کېدو لپاره د یونما رول څومره اغېزمن بولی او همدارنګه که چیرې دا ډول لوبه وي چې یونما د افغانستان اصلي واقعیت نه وړاندې کوي نو دلته د حکومت د باور فضا هغه حد هم راکمیږي، نو په داسې حالات کې بیا شونې ده چې امارات او نړیواله ټولنه د یو ګډ تعامل سره نږدې شو؟
5: زه داسې وایم چې سپینې خبرې وایي دلته وشي، د امارات مشرانو ته دا پکار ده چې دوی نامه سره کښېني، میټینګونه ورسره کړي، سپینې خبرې ورته وکړي چې د افغانستان انځور نړیوالو ته ته ورسوه، د افغانستان انځور ته ګورې، دلته کوم مشکل دی، کومه ستونزه ده؟ کومه ستونزه خو نشته، باوجود د دې چې په افغانستان کې ستونزه نشته، مشکلات نشته، بیا هم دوی هغه څه وایي چې هغه څه د منلو وړ نه دي. ولې وایي؟ ولې کوي داسې کار؟ د څه دپاره یې کوي؟ د څه په لاټه کې؟ دا پوښتنې باید ورنه وشي د دوی نه. دوی نامه نه مخامخ باید دا پوښتنې وشي، دا ترې پټه نه شي، ورسره مخامخ میټینګونه وشي، ملاکتونه وشي، په دې خبرو باندې ورسره مخامخ وغږېږي چې ته څه غواړې، څه دپاره کار کوې، که رښتینی کار کوي، رښتینی انځور نړیوالو ته رسوي، د افغانستان وی رسوه، څه مشکل دلته مونږ ته مشکل په ګوته کړه، مشخص مشکل راته په ګوته کړه. اوس د مکتبونو خبره ده، دا اوس په دوی پورې څه اړه لري؟ کراش اوس دغه ته دا دوی پورې څه اړه، دا تا په مکتب باندې دوی باندې، ای امریکا تا په مکتب باندې بنده په خلاصه ده، نړیواله ټولنه تا په مکتب باندې بند او خلاصه ده چې ته مکتب لرې نه لرې، ته تعلیم کوې نه کوې، دا په تا دومره زړه خوږوي، دومره زړه درد کوي په تا باندې، خو دا یو بنا وي، یو څه ته بنا جوړوي، یو څه شی درنیسي، یو څه خبره درنیسي، دغسې نور موضوعات، داسې ټول موضوعات، دا شی درنیسي، تا ته وایي یو بنا په در جوړوي، په یو څه خو به در جوړوي بنا. مثال یو دوه هیوادونه چې جنگ کوي سره، لکه د اوس امریکا او دغه چې سره لګیا دی، د ایران چې سره لګیا دی، یو څه بنا خو ور جوړه ده امریکا، دغسې خو یې نه کوي جنگ چې مستقیمن ورغی په ایران باندې برید وکړو، یو څه بنا ور جوړه کړه او جنگ یې په وکړو، برید یې په وکړو، دغسې دوی هم یو څه بنا. زه وایم چې پاکې خبرې ورسره وشي، لوڅې خبرې ورسره وشي، مستقیمن داسې ورته ووایي چې ته ګوره، که چیرې غواړې چې افغانستان ښه اوسېږي، ته غواړې چې په افغانستان کې مشکلات نه وي، ستونزې نه وي، بدبختۍ نه وي، نو ته بیا ولې داسې کارونه کوي چې هغه کارونه زموږ د هغه سره ټکر کې دي، زموږ د قانون سره په ټکر کې دي؟ ته هغه کارونه وکړه چې رښتینې کارونه وي، ته هغه کارونه وکړه رښتینی په موږ زړه وخوږوه، ته هغه کارونه وکړه چې رښتینی انځور هم دغه ته وښایه، نړیوالو ته وښایه، ته هغه څه وکړه چې تا مسؤلیت ته، ته هغه څه وکړه چې ته صلاحیت لرې
4: کورو،
5: د دې پوښتنه باید ورنه وکړل شي.
4: مننه فاطمی صاحب. د یونما او د امارات ترمنځ د باور فضا د حاکمیت بحث هم هغه څه دی چې ورباندې خبرې کېږي. امارات وایي یونما امنیت شورا کې د افغانستان اصلي تصویر نه وړاندې کوي، بې طرفي نه ساتي او برعکس خراب انځور وړاندې کوي، او یونما بیا د هغې د پاسه هم په افغانستان کې فعالیت کوي، دلته لیده کاته کوي، چارواکو سره وي. په دغسې یو ماحول کې د یونما ماموریت څه ډول ارزیابي کوي او بالاخره د حال لار ورته څه پیشنهاد کوي؟
6: ګوره، دا خو یو مجبوریت دی چې موږ کوم غواړو، بالکل دی نشو قطع کولای، ځکه چې موږ تاسو اقتصادي لحاظ نظارت لرو، د سیاسي لحاظ نظارت لرو، خو پوهیږو چې دی درست کار نه کوي. د راپورونو پاک نه ما تاسو وویل چې ولو که نمایندګان دلته حقایق ګوري، روزوا او تان بایوا څو ځلې مثبت راپور لیکلی دی، کله چې شورای امنیت ته تللی، ریچارد بنت غوندې انسان چې یو یهودی دی هلته ناست، هغه تا پرېږدي چې ته د اسلام په هکله درسته خبرو کې، ته هغه تا پرېږدي چې تا ته ووایي چې اسلامي امارت دا ښه کارونه کړي، دا که دا وشول خو بیا خو د هغې هلته هغه موقف له منځه ځي، نو هغه راپور بدل شوی دی. د کارلو تلې د مثبت نظر یې ورکړی، د کارلو نه مسلمانه ده نه دغه ده، تاسو ته معلومه ده چې د شپېته اویا کالو نه ده د امریکا په استبلشمنت کې کار کوي، مګر باوجود د هغې هم د افغانستان متعلق نظریات لري، چون د هغې رشته چې ده صلح او بشری ده، ډاکټورۍ په همده کې ده، او اوس دندې په شورای امنیت کې معاون دی د ګوتیروش چې ده معاونه ده، په بچ د بشری او صلح کې ده، نو هغه هماغه خپل رشته مخکې وړي او د هغې رشتې په اساس غواړي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو هريره رضي الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل له بدګمانۍ ځان وساتئ، ځکه بدګماني تر ټولو ستر دروغ دی. د خلکو د عیبونو لټون مه کوئ، یو بل مڅارئ، حسادت مه کوئ، یو بل سره اړیکې یعنې رابطه مه پرې کوئ، او یو بل دښمن مه ګڼئ. ای دی الله بندگانو، دیو بل ورونه ووسی لکه څنګه چې الله تاسو ته امر کړی دی. صحیح بخاری 6:46.
2: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
3: نوشی جان، وریا ده.
2: نور هم واچوا. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
4: ډیر انټرنیټ په خوانی بیا. افغان بی سی په 2 میاشتنیو کڅوړو کې په خوانی بیا 2 جی بی او 5 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 5 جی بی یوازې 999 افغانۍ.
5: افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 6، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید،

فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: افغان بیسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی د سیمه او یوشمه لویدیزو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا ټینګار مرخه متقی وي په ځینو لویدیزو هیوادونو کې د اسلامي عمر سفارتونو او کنسلګرۍ فعال شي.
2: دنیا سره سره لږ چې شل کاله د شاوخوا پنځوس هیوادو سره جنګېدلي یو. نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشي. خو د هغه باوجود
1: په ایتالیا کې د افغان کډوالو د وژلو پیښې ته د دغه هیواد د صدر اعظم غبرګون د ایتالیا صدر اعظم وایي د دې پیښې څخه حیرانه شوي او د دې جرم عاملین به عدالت ته راکاږل شي.
3: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا و زمان های پشتو و اردو یا دریک
1: د برېښنا تجهیزاتو تولید او تخنیکي روزنو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس د یو شمېر چینایي شرکتونو له مسؤلینو سره په کتنه کې د کارکوونکو د مسلکي روزنې په تړاو خبرې کوي. او په ایران کې د داخلي تفرقې له رامنځته کېدو څخه دغه هېواد د رهبر اندېښنه

0: سلامونه تش په وګوجو خبرې ټولګه ته خرالي سلامونه وسم بشپړ خبر نه د بهنو چار وزیر وای چې د سیمې له هیوادونو او یو شمیر لپتیزو هیوادونو سره د اسلامي امارت سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې پراخیږي او په مختلفو هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولیو فعالیتونه د بهرنی سیاست په برخه کې د پرمختګ ښودنه کوي. امر خاماتقی په کابل کې په یو دینی مدرسه کې د وینا پر مهال زیاته کړې چې د لسګونو هیوادونو سره د دو لسیزو جګړې سره سره په سیمه کې د افغانستان ډیری سفارتونه او قونسلګرۍ اوس فعال دي. غلی متقی په هیواد کې د اسلامي نظام واکمنۍ ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د اوسنی نظام سره د بغاوت او مخالفت کولو لپاره هیڅ دلیل نشته.
1: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ریاض العلوم مدرسې زده کوونکو ته د وینا پر مهال وویل چې په تیرو 15 کلونو کې له هیوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې پراخې شوي دي او اوس پرته له یو هیواد څخه د اسلامي امارت سفارتونه او قونسلګرۍ د سیمې په ټولو هیوادونو کې فعال دي. د ټینګار وکړه چې حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې هم د اسلامي امارت سفارتونه او قونسلګرۍ فعال شوي دي، خو ښاغلی متقی ټینګار کوي چې د شل کلنې جګړې په پام کې نیولو سره چې اسلامي امارت له لسګونو هیوادونو سره درلوده، موږ باید له دغو هیوادونو څخه تمه ونه کړو چې په اسلامي امارت ګلان وشیندي.
2: له دنیا سره سره له دې چې شل کاله له شاوخوا 50 هیوادو سره جنګېدلي یو، نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشیندي. خو د هغه باوجود موږ هغه د سیمې ټولو هیواد موږ په سیمه کې اوس یوازې یو هیواد پاته ده چې هلته موږ سفارت نه لرو. نور د سیمې په هغو هیوادو کې چې د پخوان افغانستان سفارتونه او قونسلګري لرلې هغه الحمدلله ټولې فعالې دي. حتی په غربي هیوادو کې هم سفارتونه او قونسلګري بعضې فعاله کړي.
1: ښاغلی متقی د خپلې وینا په یوه بله برخه کې په هیواد کې د اسلامي نظام واکمنۍ ته اشاره وکړه او ټینګار وکړه چې د اوسني نظام سره د مخالفت یا بغاوت لپاره هیڅ دلیل نشته.
2: آیا په افغانستان کې کوم هغه څه دي چې د مسلمان په حیث غواړي هغه نه دي عملي؟

0: سي د هواد په څلور د سو ولایتو څلور سو ولسوالیو کې شرعي محاکم نه دي فعاله حدود نه جاری کیږي په ټول افغانستان کې سود بند ده شراب بند غیر اسلام ته تبلیغ بند ده نو هیڅ جواز د مخالفت نشته هیڅ جواز د بې اطاعتۍ نشته هیڅ جواز د سرکښۍ نشته هیڅ چاته دا حق نشته چې مخالفت وکړي
1: د بهرنیو چارو وزیر له علماو څخه هم وغوښتل چې ځانونه په نړۍ کې د پرمختګونو څخه خبر کړي او د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړي
0: تاسې باید همیشه داسې ویښه او بیدار واوسئ چې د دنیا له حالاتو باید باخبره یاسته چې په دنیا کې څه تیریږي او څه روان دي تر څو آینده ته امادګي ورته ولرئ تر څو ذهني تیاری ورته ولرئ تر څو له حالاتو سره سم مقابله وکړای سي عزم باید ډیر لوړ وي اراده هم ډیره قوي وي
1: امیر خان متقی همداراز ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي متوازنه ده او له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو ملاتړ کوي په ورته وخت کې د کویت حکومت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت هم د اسلامي امارت ډیپلوماتانو ته سپارلې ده
2: په ایتالیا کې د موټر سوځولو په پیښه کې د دریو افغان کډوالو له وژل کېدو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه جرم بلل او عاملینو ته یې په سزا ورکولو باندې ټینګار کړی دی جورجیا ملونی د دې پیښې د ابعادو په بشپړ ډول روښانه کولو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې ټول عاملین باید عدالت ته راکاږل شي په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم د ایټالیا له حکومت څخه د دې پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه کړې ده ایټالوي رسنیو راپور ورکړی چې د دې پیښې عاملین چې دوه پاکستاني وګړي دي نیول شوي دي
1: د دریو افغان کډوالو په ګډون د سلورو کسانو د سزولو او قصدي وژنې په غبرګون کې جورجیا ملونی ویلي چې هغه د دې پیښې څخه حیرانه شوی او دا یې یو وحشتناک جرم ګڼلی دی میرمن ملونی په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې ایټالیا به د تاوتریخوالي او وحشت په وړاندې شاته نه شي هغې د دې پیښې د ټولو اړخونو د روښانه کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویې ویل چې د دې پیښې عاملین باید عدالت ته راکاږل شي د ایټالیا صدراعظم یې د قربانیانو له کورنۍ سره هم خوا
3: ایتالیا به د تاوتریخوالي او وحشت په وړاندې شاته نشي دا اړینه ده چې دا وحشتناک جرم په بشپړه توګه روښانه شي او ټول عاملین یې عدالت ته راکاږل شي
4: جان باختن سه مهاجر افغان در ایتالیا یک رویداد بسیار تلخ و نگران کننده است جامعه جهانی باید برای ایجاد راههای امن و همچنین قانونی مهاجرتی و مبارزه با قاچاق انسان اقدامات جدیدتری را نیز روی دست بگیرد و انجام دهد
1: د امنیتی کمرو انزورنه خی چې دوه کسان په کلابریا کې د تیلو په ټانک کې موټر ته اور اچوي درې وژل شوي کسان افغانانو او څلورم پاکستانی وو د ایټالیا د رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې عاملین دوه پاکستانی وګړي دي چې سید احمد او علی رضا نومیږي چې پولیسو نیولې دي په دې پیښه کې یو 15 کلن افغان کډوال چې له موټر څخه په تیښته براله شوی و ټپي شوی دی
5: دولت ایتالیا تلاش وکنه کې ای موضوع را بر رسانه ها شریک وکنه اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا و زبان‌های پشتو و اردو یا دری بلدیت باشنه این نداره زمان میبره و از طرف دیگه امارت اسلامی هم تلاش داره که عمق قضیه را بازیابی بکنه و پیدا بکنه که چرا شهروندان افغانستان در ایتالیا مورد حمله قرار گرفته است از سال 2018 تا 2024 8 فقره افغان‌ها مورد حمله قرار گرفته
1: په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزارت هم یو اعلامیه خپره کړې چې پکې یې له ایټالیې چارواکو څخه غوښتي چې د پیښې عاملین محاکمه کړي او د قربانیانو او د هغیو د کورنیو د حقونو د ډاډ بنولو لپاره اړین اقدامات وکړي د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم په ایټالیا او نورو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ژوند وقار امنیت او اساسي حقونو د ساتنې پر اهمیت ټینګار کړی او هیله څرګنده کړه چې د داسې دردناکو پیښو د بیا تکرار مخنیوي لپاره به اغېزمن
2: د ګډ امنیتی تړون سازمان په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشو د ګډ امنیتی تړون سازمان د دفاع وزیرانو شورا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې غونډه وکړه ترڅو د سیمې د امنیتی وضعیت د غړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري او د افغانستان په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو پر تحولاتو خبرې اترې وکړې. د سازمان عمومي منشي په خپلو خبرو کې د یو شمېر سیمه ییزو مسئلو ترڅنګ د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د دې سازمان په امنیتي ارزونو کې د دې هیواد تحولاتو په پام کې نیول شوي دي. د بیلاروس د دفاع وزیر د افغانستان او د پاکستان ترمن سرحدي کړکیچونو او شخړو ته هم اشاره کړې ده او د دوی د احتمالي پایلو په اړه یې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. سمی عمارت په وار وار ویلي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی او اجازه به ورنه کړي چې د نور هیوادونو پر وړاندې د افغانستان خاوره وکارول شي.
1: د ګډ امنیتی تړون سازمان د دفاع وزیرانو په مسکو کې په خپل وروستۍ غونډه کې د سیمې د امنیتی وضعیت او د سازمان د غړو هیوادونو پورې اړوند یو شمېر مسلو په اړه خبرې وکړې. د دې سازمان عمومي منشي د یو شمېر سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د افغانستان یادونه هم وکړه. وی ویل چې په دې هیواد کې تحولات د دې سازمان د امنیتی بیاکتنو په چوکاټ کې په پام کې نیول کېږي.
6: شتایت ارمینیو
7: پوځي او سیاسي وضعیت ښیي چې د روسیا په سیمه کې د سازمان غړو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو او ګواښونو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د جیوپولیټیک سیالۍ شدت په ګوته کوي. د دې ګواښونو تر ټولو مهمې سرچینې په اروپا کې د ناټو غړو هیوادونو ته پوځي وړتیاو زیاتوالی، په اوکراین او منځني ختیځ کې وسلهوالې شخړې او همدارنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي رامنځته کوونکو ظرفیتونو د پراختیا او د نړیوالو ترهګرو او افراطي سازمانونو زیاتېدونکي فعالیتونه دي.
1: په ورته وخت کې د بیلاروس دفاع وزیر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د هغې د احتمالي پایلو په اړه یې خبرداری ورکړ. ځینې افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت مستقیم د سیمه ییز امنیت سره تړاو لري او د سیمې هیوادونه باید د اقتصادي اړیکو د پراختیا او باور رامنځته کولو لپاره عملي همکاري پیاوړې کړي پر ځای چې په اندېښنو تمرکز وکړي.
8: وضعیت به میان آمده بین افغانستان و پاکستان شبیه وضعیت دوران جنگ سرد است. بعضی قدرت های منطقوی می خواهند که از این بهره برداری کنند به نفع پالیسی های خودشان و کوشش می کنند که این دو کشور به دشمن دائمی تبدیل شوند تا که اینا بتوانند که ما سیاست های منطقوی خود عملی کنند. بنابراین این مربوط به دولت مردان افغانستان میشه که هوشیاری به خرج بده.
1: دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې اسلامي امارت په مکرر ډول ټینګار کړی چې په افغانستان کې امنیت ډاډمن دی او اجازه به ورنه کړي چې د هیواد خاوره د بل چا په وړاندې وکارول شي. افغانستان د ډله ییز امنیت سازمان غړی نه دی خو د خپل جغرافیایي موقعیت او په سیمه ییزو معادلو کې د رول له امله په هیواد کې تحولات په منظم ډول د سازمان په غونډو کې بحث کیږي.
2: خبرونه تر لاندې د وروسته دوام لري.
9: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
10: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
2: خبرونو تابع. افغانستان د ترمز په خبرو اترو کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال پر رول ټینګار کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په اړه د ترمز د دوهم پړاو په خبرو اترو کې په آنلاین باندې ګډون وکړ. دا غونډه چې په تاشکند کې د سیمه ییزو هیوادونو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او سیمه ییزو ادارو د لوړ پړو چارواکو پښتون کې تر سره شو. خغلی عزیز سیاسي ډیالوګ او اقتصادي اتصال د دوامدار پرمختګ د بنسټ په توګه د لوړې کچې غونډې ته آنلاین وینا وکړه او د سیمه ایزې اقتصادي همکاري په پراختیا، سوداګرۍ او اسانه کولو او د هیواد د ترانزیت ظرفیتونو کلولو په اړه یې د افغانستان لیدلوری وړاندې کړ.
11: افغانستان د ترمیز په خبرو اترو کې د ترمیز او جنوبی آسیا ترمنځ د نخلوونکي په رول ټینګار کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د نخلوونکي په اړه د دوهم آنلاین ترمیز په خبرو اترو کې ګډون وکړ. دا غونډه چې په تاشکند کې د سیمه ایزو هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او سیمه ایزو ادارو د لوړ پوړو چارواکو په شتون کې ترسره شوه، ښاغلی عزیزی د سیاسي ډیالوګ او اقتصادي اتصال د دوامداره پرمختګ د بنسټ په توګه د لوړې کچې غونډې ته آنلاین وینا وکړه او د سیمه ایزې اقتصادي همکارۍ پراختیا، سوداګرۍ اسانه کولو او د هیواد د ترانزیت ظرفیتونو کارولو په اړه یې د افغانستان لیدلوری وړاندې کړ. دا سرمشریزه چې سرلیک یې سوله، اتصال او پایښت، د ګډې سوکالۍ بنسټ جوړول دي، د اقتصادي همکاریو پراختیا، سوداګرۍ پراخول، د سیمه ایز ترانزیت پیاوړتیا او د مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ د دوامداره اړیکو رامنځته کولو باندې تمرکز کوي.
12: این نشست بر توسعه همکاری های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الهاج نورالدین عزیزی در این نشست به صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در باره توسعه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الهاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش با عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است.
11: صنعت او سوداګری وزیر په خپل وینا کې ویلي چې افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د پل په توګه د رول لوبولو لپاره یو ځانګړی ظرفیت لري. صنعت او سوداګری وزیر زیاته کړې ده چې ګډې اقتصادي ګټې کولای شي د تلپاتې سولې، متقابل باور او سیمه ییز ثبات لپاره یو قوي بنسټ وي. د سوداګری او پانګونې خونی رئیس هم ازبکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د ترانسپورت وزارت او د وسپنې پټلۍ ادارې له مسؤلینو سره د ترانزیټي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. سرچینی ویلي دي چې په دې کتنه کې د ترانزیټي اسانتیاو، ترانسپورټي همکارۍ، لوجستیکي بنسټونو د پراختیا او د افغان سوداګرو او صادرونکو د ستونزو د حل پر لارو چارو بحث شوی دی.
13: زمونږ ورځ په ورځ باندې هغه مشکلات چې پخوا په ترانزیت کې لرل، په تجارت کې لرل، هغه ورځ په ورځ باندې حلېږي. هیئتونه ورځ په ورځ روان دي. دوی هیئتونه تقریبا په میاشت کې یو هیئت یا دوه هیئته د ازبکستان راځي افغان کابل ته، او زمونږ هیئتونه د سکتور خصوصي چې دا اوس هم په تاشکند کې دي او څو ورځې وروسته به په ترمیز کې بله غونډه جوړه شي، دا خاص اهمیت لري.
11: د اقتصادي چارو شنونکي وایي که چیرې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکي ټیمونو او منظمو پلانونو په اساس ګډون کیږي، د دواړو هیوادونو لپاره د اقتصادي پراختیا زمینه برابرولی شي او له دې پرته دا سفرونه د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ډیر اړین نه بولي. دوی د سوداګرۍ او پانګونې خونې څخه غوښتنه کوي چې په داسې سفرونو کې د منظمو پلانونو سره ګډون وکړي.
14: هیئت از افغانستان که جهت بررسی و بازدید از بخش های ترانسپورتی و همچنان سکتور های ترانسپورتی در ازبکستان سفر کرده و این بازدید ها و این سفر ها میتواند در قسمت تقویه سکتور ترانسپورتی، مخصوصا در بخش حمل و نقل، میتونه یک تجربه خوب و یک فرصت خوب برای افغانستان باشه.
11: د ازبکستان د احصایې ملي کمیټې اعلان کړی چې په 2015 کال کې د افغانستان او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ حجم شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر و. د ازبک رسنیو راپور ورکړی دی چې دوه اړخیزه سوداګرۍ د 15.5% زیاته شوې ده. د راپور له مخې په 2014 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم شاوخوا 1.1 میلیارد ډالر و، په داسې حال کې چې دا شمېره په 2023 کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر و. افغانستان ته د ازبکستان صادرات 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د ټول دو اړخیزه سوداګرۍ 9.8% جوړوي.
2: د ملګرو ملتونو د ماشومان وجې صندوق یا یونیسف وایي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري ځواک کمزوری کړی دی. یونیسف زیاتوي چې دوامداره بندیزونو د افغانستان د ناخالص کورني تولید د کمښت لامل شوی دی. راپور وایي چې هر کال د دې بندیزونو دوام د نجونو یوه نوې ډله د ماهر کاري ځواک ته له ننوتلو څخه بې برخې کوي چې د افغانستان لپاره لویې ټولنیزې او اقتصادي پایلې به
1: د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او د ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري ځواک کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یا یونیسف وایي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې او د ښځو د کاري ځواک د ګډون په اړه دوامداره بندیزونو د افغانستان بشري سرچینې کمزوری کړي دي.
7: د افغانستان اقتصاد ممکن د ثبات نښې نښانې ښکاره کړي، مګر د سطحې لاندې ژور زیان مخ په زیاتېدو دی. د نجونو په زده کړه د ښځو کاري ځواک په ګډون دوامداره بندیزونه د هیواد د بشري پانګې بنسټ کمزوری کوي چې د راتلونکي ودې عامه خدمات او ټولنیز ثبات لپاره جدي پایلې لري.
1: راپور زیاتوي چې په 2024 کال کې اټکل کېده چې د اوو څخه تر 18 کلونو پورې 3.8 میلیون نجونې به له ښوونځي څخه بې برخې وي چې پکې له 2.6 میلیون څخه ډېرې ځوانې نجونې شاملې دي. په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 1 میلیون نجونې په مستقیم ډول د ثانوي زده کړو بندیزونو له امله اغېزمنې شوې دي. یونیسف وایي که چیرې اوسني بندیزونه په خپل ځای پاتې شي، نو دا شمېره ممکن تر 2030 میلادي کاله پورې
15: دو میلیون څخه زیات شي. دغه د څنګه سره د خپل د آینده د نسل د پاره غواړي چې زده کړه وکړي او خپل علم غواړي چې پورته بوزي، تر څو وشي کړای چې د آینده نسل د پاره یو ښه مثال پاتې شي. او دغه د څنګه سره ګوره څه وخت چې زده کړه انسان کوي، د دې لپاره کوي چې وشي کړای چې خپل ژوند بهتره کړي، او هغه ژوند تاسو څه وخت بهتره کولای شي چې د کار زمینه درته پیدا شي، تاسو بهتره شهادتنامه ترلاسه کړئ.
1: شمیرې ښیي چې د ښځو په زده کړه او د کاري ځواک په ګډون بندیزونه افغانستان ته په کار کې لږ تر لږه 15.3 میلیارد افغانۍ لګښت لري چې د 4.8 میلیون امریکایي ډالرو معادل دی. دا شمیره په 2023 کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید شاوخوا 0.15% جوړوي.
16: بستماندن آموزش دختران حدود 2.5% از اقتصاد افغانستان کمتر ساخته و در یک سال حداقل 500 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده، و اگر از ظرفیت بخش زنان استفاده شود، این میتونه که برشت اقتصاد و در قسمت ایجاد کار و همچنان آینده بهتر برای کشور کمک کنه.
1: یونیسف ویلی چې د نجونو د زده کړې او په کاري ځواک کې د ښځو د ګډون ساتنه نه یوازې یوه قانوني مسله ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي ثبات، پرمختګ او ټولنیز انعطاف لپاره یو ستراتیژیکه پانګونه هم ده.
17: طبیعتاً که نیروی کار آموزش دیده و با مهارت، چی طبقه ذکور باشه چی ناس بوده باشه، اثرات مثبت به اقتصاد میتونه داشته باشه و انتها سبب بلند رفتن تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی در کشور میتونه شوه. عکس از این، هرگاه طبقه اوناس و همچنان ذکور از مزیت تعلیم و تربیه و تحصیل بهره لازم نبرده باشند و محروم بوده باشند، طبیعتاً که میتونه اثرات منفی بالای جی دی پی و تولید ناخالص داخل کشور داشته باشه.
1: د کارپوهانو په وینا د زده کړې بندیز لا هم د اقتصادي زیان هاخوا ډېرې جدي اوږدمهاله خطرونه رامنځته کوي، او پرته له دې چې ځوانې ښځې کاري ځواک ته ننوځي، د افغانستان تعلیم او روغتیا سیستمونه به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. اسلامي امارت وایي چې د نجونو زده کړې تر امر رسانی پورې ځنډول شوي، خو دا لا روښانه نه ده چې دا امر به تر کومې پلې وي، او آیا د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره به بل حکم صادر شي یا نه.
2: ترکیې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر افغان کډوال نیولی دي. د ترکیې د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې پولیسو په ټول هیواد کې 14,000 او 436 افغان کډوال د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولی دي، چې سږ کال د ټولو نیول شویو کسانو شاوخوا 20% یې افغان کډوال دي. په ورته وخت کې په تیرو 24 ساعتونو کې له ایران او پاکستان څخه له 3,000 څخه ډېر کسان هیواد ته راستانه شوي دي.
1: افغانان په ترکیه کې د نیول شو کسانو په لیست کې لومړی ځای لري. په داسې حال کې چې د پاکستان او ایران ترمنځ له لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې څخه د افغانانو ویستل او نیول زیات شوي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په دغه هیواد کې 16,436 افغان کډوال نیولي دي او دا کسان د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله نیول شوي چې په دې پړاو کې د ټولو نیول شوو کسانو 22% افغان کډوال جوړ.
18: دولت کنونی افغانستان بتواند در این زمینه با اون گفتگوهای دو جانبه با ترکیه در راستای همکاری بیشتری در جهت اسکان مجدد این مهاجران و بازگشت اینها باید داوطلبانه صورت بگیرد. ترکیه و نهادهای بین المللی باید فرایند بررسی اون پرونده های پناهندگان باید در عرصه وقت تسریع بشود و رسیدگی به صورت بگیرد.
1: په همدې حال کې د کډوالو ستونزو ته د رسېدو علي کمیسون راپور ورکوي چې په تېرو سریرې ساعتونو کې نږدې 600 کورنۍ چې له 3,000 څخه ډېر کسان پکې شامل دي د سپین بولدک، کندهار، تورخم، ورېښمو پل، نیمروز او د هرات له اسلام کلا څخه هیواد ته راستنه شوي دي چې ډېری له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي.

0: هم درز 15 ساعت نیو نوري کورني چې 3200 ساعت ته نه غړي درلودل خپل اصلي سیمو ته لږ سوي دي. د مالي مرستو په برخه کې له شپږ سوه درې اتیا کورنیو سره نغدي مرستې ترسره سوې. د دایمي میشتېدنې او د ځمکو ویش کمیټې له لورې 278 کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشل سوې.
1: دا په داسې حال کې ده چې نږدې اتیا افغان کډوال چې د استوګنې د اسنادو د ستونزو له امله د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو، د تورخم پولې له لارې له خوشې کېدو وروسته افغانستان ته راستانه شول. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د معلوماتو ثبتولو او اړینو مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لېږدول شوي دي.
2: په تیرو څلورو ساعتونو کې په بغلان ولایت کې سیلابونو 122 استوګنیز کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې زیانمنه کړې او د بغلان، کندوز او تخار بدخشان لویو لارو کې یې تګ راتګ ګډوډ کړی دی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالي ادارې د شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سیلابونو اړوند د پیښو کې 609 کسانو ته مرګ ژوبله وختې او له 3000 او 440 څخه ډیر کورنۍ اغیزمنې شوي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د زیانونو زیاتېدو سره هممهاله اروپایي ټولنې د زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستې لپاره د 500000 یورو د ځانګړي کولو خبر ورکړی.
1: په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو خلکو ته پراخ زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په دوشي ولسوالۍ او ډنډ غوري سیمه کې لږ تر لږه 122 استوګنیز کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوې ده. دغو درنو بارانونو او سیلابونو په بغلان، کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمېر مهمې لویې لارې هم د 100 ساعتونو لپاره بندې کړي دي. سیلاب ځپلي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته پاملرنه وکړي.
3: خواست ما از دولت امارات اسلامی ای است که کسایی که در این سیل ها خسارات را متحمل شدن است، زمین هایشان از سیل گرفته، خانه هایشان از سیل برده و یا حیواناتشان از سیل برده، باید حکومت امارات اسلامی چه کمک مالی برای این مردم انجام بده.
4: دم یک دم آب رماد، آور که آمد آسمان مات گرفت، یک دم جهلا و دیگه هم یک دم پنج دقیقه ماتل نکد تا که ما از خانه میبرم، یک دم بالا سنگ و چوب و هر چیز آمد زیر کت خانه را کلی خانه را و جاله پرست این تالی پرست خودش میبین
5: لیوالا دلتا چی کم دای سیل را غی دلتا دی کور که مونگا دو پامیل و سیگو پوی سی تر سو چی مونگا خپل شان من آغا کول و برا ورا سیدلی چی گورو دی خوانه دا دیوالم را مات سو پا کوتو و برا ننه وطلی دمرا دمرا و بوی دا وطلو چانسم نو پا سل پیسدو که مون یو پیسد مونگا ملو.
1: د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې د شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې په ټول هیواد کې په بېلابېلو پیښو کې 215 کسان مړه شوي او 345 کسان ټپیان شوي دي.
6: له بده مرغه تېره ورځ د بغلان ولایت په یو شمېر سیمو کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې په پایله کې لسګونه استوګنیز کورونه ویجاړ شوي او پراخو کرنیزو ځمکو فصلونو ته زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې 10 کورونه او د ډنډغوري سیمه د خواجه الوان په کلي کې 40 کورونه د سیلابونو له امله ویجاړ شوي.
1: لکه څنګه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله زیانونه زیاتېږي، اروپایي ټولنې د زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره د 500000 یورو د ځانګړي کولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم اعلان کړی چې آیسلینډ د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته شاوخوا 3200 ډالره مرسته کړې ده.
2: خبرونه تر لنډې د می وروسته دوام وکړي.
7: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
8: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
7: تشویق ها، پیشرفت ها،
9: جور شدن مسترک تاجک ها،
7: چالش ها،
9: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
7: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30. بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت.

0: کې په لری پرتو روسته پات سیمو کې د پرختي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
1: د عمر فاروق خرګوټي څخه د مزار شریف ختیځ برخې ته د سړک پراخول کار پیل شوی دی. هغه لاره چې د مزار شریف کابل لوی لارې یوه برخه جوړوي، دا پروژه به د 220 میلیون افغانیو لګښت ولري چې د مزار شریف خروالۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي.
2: این پروژه ای که از شرک عمر فاروق تا دروازه کابل که شروع میشه، انشالله ای یک کار است که تماما ولایت شمالی و مرکز و تماما بلکه ولایت افغانستان از اینجا عبور میکنه،
3: دا سړک په دواړه اړخونو کې عرض کیږي، غټ کیږي په عرض د 15 متره، او د دې بودیجه چې دا 210 میلیونه افغانۍ ده چې د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې خونه تمویل کیږي، او د دې پروژې لپاره یو کال کاري موده ټاکل شوې ده.
1: د مزار شریف خروال د پرانیست په مراسمو کې ویل چې سکال به د ښار په مختلفو برخو کې 22 پراختیایي پروژې پلی شي.
4: کوښښ لرم چې کوشش وکړم پروژه یې ګسترده او کلان شروع وکړم. از سړک حلقوي انشاءالله وایي ضرور شنبې ده چې میره د اعلان میره از څوک کمګار سره شروع بس تا چوکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کې اونجا مسجد امیر المؤمنین صاحب است تا موږ انشاءالله العزیز د ایم سره شروع مشه، عملا کار شروع مشه. از څوک شهید مزمل صاحب انشاءالله العزیز بس تا کمربند غربی شهر مزار شریف امو سره کوم انشاءالله العزیز شاید یک ما یادوم بعد عملا کارش شروع شو بخیر.
1: د چرواکو په وینا د خر په مختلفو سیمو کې د 150 کیلومتره سړکونو په خول او د مزار شریف د حلقوي سړک د کار پیل کول هم د سکل د دې ادارې مهم پروګرامونه دي. په همدې حال کې د بلخ یو شمېر اوسیدونکي په لری پرتو او وروسته پاتې سیمو کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
3: مردم این محل خیلی از مشکلات دارند، از اینجا د سالی هیچ کی نفر اینجا موتر نزنه، 6 نفر 7 نفر حتما موتر میزنه. دیگه تشکر میکنم، بسیار خوشحال هستیم از اینکه شاغل صاحب کار را این بزرگترین وقت شروع میکنه. افتتاح کردن بخیر.
5: ما در این ساخت سرک سای 11 و 12 شهر مثلا بسیار خوشحال هستیم. و این سرک کمبر بود، بسیار حال سهولت زیاد میشه. وقتا سابقا بود بدر شده ساحه کم است، ترافیک حادثات زیاد است. و این سرک که کلان میشه بسیار سهولت میشه.
1: چرواکی وای دیده پروژو پا پلکی دو سر بلزگونو خارینو تا دکار فرصتون هم برا برشی.
0: د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په پراخه پیمانه سبزی کرل شوی او حاصل ته یې رسېدلی دی. بزګران که څه هم د وروستیو ورښتونو له امله سبزیو ته د یو څه زیان اوښتو خبره کوله، خو له حاصلاتو یې راضي او له بازار یې خوښ نه دي. دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤولین هم سږ کال د سبزیو حاصلات خورا زیات یادوي، او نه یوازې د ننګرهار بلکې د ختیځ په کچه کرنیزو حاصلاتو د مناسب بازار د برابرولو ډاډ ورکوي. نورحال د محمود نعیمی په ریپورت کې.
6: ننګرهار کې په پراخه پیمانه کرل شوي سبزۍ حاصل ته رسېدلي دي. د دغه ولایت بزګران وایي سره له دې چې وروستیو ورښتونو یې په کروندو کې ولاړ فصلونه زیانمن کړي، خو بیا یې هم له سږنیو حاصلاتو راضي دي. دوی د سبزیو د حاصلاتو د رسېدو پر مهال د بازار د خرابوالي خبره کوي، او له حکومته د مناسب بازار د برابرېدو تر څنګ کروندګرو سره د کیمیاوي سرې، تخمونو او بېلابېلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي.
7: سکل بسلونه خو اپتونه و بارانونه و زیادو، او بل چه ده زمان سلات چه کل ورسی که بازار دیر کمزور ای
8: سلات سکالی شکر ده دقی منطقه ده منگ سین والی ده دلتا پاس ده ما ده اوشی علو و کنه مثال خبر ده سوی جری بو سو من اشپک سو من علوی و که اصل خد سکالی باران کالو سکالی ده علو که علو
9: لما که گی ده کمت خوان دولت خوان سوزی خد دیر که پریمانه که گی نرخونه نشتا خواب یو نیم سل پخلته اوس څوک یو سل پخلته هم نه اخلي.
6: الوګان، رومیان، تورایان، تور بانجان، ګندنه، دنیا او داسې ګڼې بېلابېل ډوله نورې سبزۍ د کرنې ریاست مسؤولین هغه سبزۍ یادوي چې د دغه ولایت د بېلابېل ډوله اقلیمونو درلودونکو سیمو له کبله د کار په ټولو فصلونو کې بازار ته عرضه کیږي.
10: ننګرهار یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په بېلابېل متفاوت اقلیمونه لري، او بېلابېل سبزیجات دلته پکې ښه نتیجه ورکوي چې سږ کال یې په پریمانه اندازه سبزیجات کرل شوي دي. دلته په ننګرهار کې په هغه ولسوالیو کې چې ګرمې دي یا نیمه ګرمې دي یا لږ سړې دي نو مختلف سبزیجات کرل کېږي چې د کال په ټولو موسمونو

0: کې مارکیټ ته سبزی رسیږي او خوشبختانه نه وازن ننګرهار بلکې نور ولایتونو ته هم سبزیجات دي صادري.
1: د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت ترڅنګ د ختیځ سیمې بزګران د سبزیو حاصلات د پلور لپاره دغه ولایت ته راوړي چې د لاخه او مناسب بازار لپاره د ولایت مقام او خصوصي سکتور سره په ګډه کار کوي.
0: موږ د خود سکتور سره په همغږي او همدارنګه په کار بوخت ترسو وکول شو چې هغه فابریکې چې دلته د روب او اچار او مربا او ځینې نور برخې کار کوي ترسو موږ وکول شو دوی هم دغه محصولات وپیری او د غي پاینده کې مثال دی نه روب یا نور محصولات جوړ کړي ترسو په راتلونکي هم تر خلک استفاده وکړي. همدارنګه دلته سړی خوني موږ لرو د سکتور تر چوکاټ کې کول شو موږ بزګران په غي کې خپل محصول وساتي.
1: د یادونې ورده چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د اقلیمي اغیزو له کبله د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو بزګران هم اغیزمن شوي چې د اوبو د کمښت او بې موسمه ورښتونو له امله د کاروندو حاصلات تر پخوا کم شوي دي.
2: د هرات د مالګې کان د استخراج قرارداد د 40 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پانګونې سره لاسلیک شو. د کانو پټرولیم وزارت د هرات ولایت د خوریان ولسوالۍ په مکسکر سیمه کې د مالګې کان د دوهم بلاک د استخراج او پروسس کولو قرارداد د 40 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پانګونې سره لاسلیک کړ. د وزارت په وینا دا پروژه شاوخوا 9.1 کیلومتره مربع ساحه پوښښ او د پانګونې ارزښت یې 40 میلیونه او 45 زره ډالرو ته رسیږي. د تړون د لاسلیک په مراسم کې د قانون او پټرولیم وزیر دا پروژه د هیواد د قانون سکتور د پراختیا لپاره مهمه وبلله او ویل چې دا قرارداد د 15 کلونو لپاره لاسلیک شوی او د هر ټن مالګې لپاره 1500 افغانۍ د امتیاز نرخ لري. هغه ټینګار وکړ چې قرارداتي شرکت مکلف دی چې خپل ټول فعالیتونه د قانون نافذه مقرراتو او په قرارداد کې ټاکل شوي مکلفیتونو سره سم ترسره کړي.
3: د قانون پټرولیم محترم وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د مکسار سیمې د مالګې کان دویم بلاک تړون د ریډ کول آسیا کان کیندنې شرکت سره لاسلیک کړ. د یاد کان مساحت 9.1 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 15 کاله او وړ شرکت به په دغه کان کې 44 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. فیټون به اسلامي امارت ته 1500 افغاني ریالټي تحویلوي او د ټولنیزو خدماتو ترڅنګ به 100 کسانو ته کاري فرصتونه برابروي.
2: د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایی رئیس د یو شمېر شرکتونو له مسؤلینو سره د برېښنا تجهیزاتو د تولید او تخنیکی کارکوونکو د مسلکي روزنې په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په دې کتنه کې افغانستان د برېښنا سکتور لپاره د پانګونې مناسب ځای بلل شوی او پانګوالو ته د شته اسانتیاو په اړه معلومات ورکړل شوي دي.
4: د برېښنا لیږد او تولید لوړولو لویو او پروژو کې د پانګونې ونډه اخیستو ته د قرغزستان هیواد پانګوالو لیوالتیا. د قرغزستان او افغانستان د سوداګرۍ خونې رئیس عظمت ممبیک سره ناسته کې د برېښنا تولید شبکو پراختیا او برېښنا لیږد لویو پروژو پانګونې په اړه خبرې وکړې. یاد پانګوالو ته د پانګونې خوندیتوب هر ډول رامنځته شویو اسانتیاو په اړه ډاډ ورکړل شوی. د قرغزستان هیواد RDF کمپنۍ د نغلو په ګډون یو شمېر برېښنا تولید فابریکو ظرفیتونو لوړولو په اړه خپلې پراختیایي او رغنیزې طرحې وړاندې کړي او ګڼو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده.
5: کارونه طبعا کله کله ځنډه نیسي، طولانی وي، وخت واخلي. د برېښنا کارونه ټول دغه شی وي. نو موږ په وارداتي بخش کې هم کار کړی چې تر 3000 میګاواټه پورې موږ له خارجي ملکونو سره تړونونه کړي چې عملاً کارونه روان دي، چې په روانو وختونو کې به موږ یو ښه معیاري برېښنا ولرو چې نور به افغانستان د برېښنا په برخه کې تر راروانو 2-3 کلو پورې د برېښنا په برخه کې به افغانستان کوم داسې غټ مشکل ونه لري.
4: د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اقتصادي او تخنیکي برخو کې همکاري د ګډو اړیکو او پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. تیرو نږدې 5 کلونو کې د برېښنا تولید، لیږد او تاسیساتو جوړولو برخه کې د نړیوال او ملي پانګوالو پانګونې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، چې دا بهیر وړاندې د پرمختګ او چټکتیا په حال کې ده. د چین هیواد دوی تخنیکي کمپنۍ د برېښنایي تجهیزاتو تولید او تخنیکي روزنو برخو کې پانګونه کوي. د چین هیواد هیوشنګ هیلکس کمپنیو مسؤلینو سره ګډه ناستو کې د برېښنا شرکت مسؤلینو د برېښنا تجهیزاتو تولید او تخنیکي کارکوونکو مسلکي روزنې برخو کې پر پانګونې خبرې کړې دي.
6: تفاهم نامه قراردادی که امضا شده است به خاطر تولید

0: بر اینا اکثر انرژی آفتابی است که انرژی آفتابی تا منابع خوبی است به خاطر کاهش وابستگی به برق وارداتی. مگر جایگزین برق وارداتی بوده نمیتونه. از او خاطر اگر میخوایم به خودکفایی برسیم باید پروژه مشارکت عام خصوصی شوه و پروژه منابع گازی و زغال سنگ و همچنان آبی باید تمرکز بیشتر شوه.
1: پدې ناسو کې د برېښنا شرکت مسولینو د یادو کمپنیو مسولینو ته د برېښنا اړوند برخو کې پانګونې ته یې ټولې رامنځته شوې اسانتیاوي ملي او نړیوالو پانګوالو لپاره تر ټولو ښه فرصت وباله، چې په وینا یې پانګوال په ډاډه زړه کولی شي اړوندو برخو کې پانګونه وکړي. ټاکل شوی ده چې د چین هیواد هیوشنګ تخنیکي کمپنۍ افغانستان کې د کارکوونکو روزنې د شبکو ترانسفر امرونو حفظ او مراقبت تخنیکي مجهز لابراتوارونو جوړولو او د ګډو روزنیزو مرکزونو جوړولو په ګډون یو شمیر برخو کې پانګونه وکړي.
2: د اسارو به

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: اوس هم څولن بهرنی خبرنه.
2: د ایران رهبر مشتبه خامنه‌ای ویلی دی چې د ماتې وروسته د ایران دښمنان اوس هڅه کوي چې د داخلي تفرقې په رامنځته کولو سره د هیواد د خلکو یووالی او پیوستون کمزوری کړي. رویټرز راپور ورکړی چې خامنه‌ای په یوه پیغام کې د ملي یووالي ساتلو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړه چې ایران د خلکو د مقاومت او پیوستون کمولو لپاره له ګواښونو سره مخ دی. هغه وویل چې هر هغه عمل چې د خلکو په منځ کې بدبیني یا ناامیدي رامنځته کوي په عمل کې به دښمنانو ته ګټه ورسوي. دا پیغام د خامنه‌ای په استازیتوب د ایران د برسټ ایښودونکي روح الله خامنه‌ای د مړینې د کلیزې په مراسمو او همدارنګه د شیعهګانو د یو مهم مذهبي مراسم کې ورکړل شو. د امریکا د استازو جرګې د ایران سره د جګړې د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د استازو جرګې د سه شنبې په ورځ د ډیموکراتانو په مشرۍ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې موخه یې د ایران له حکومت سره د جګړې بندول دي تر هغه چې کانګرس اجازه نه وي ورکړې. د رویټرز په وینا دا پریکړه لیک د 215 په مقابل کې د 208 رایو سره تصویب شو چې څلور جمهوري غوښتونکي له ډیموکراتانو سره یو ځای شول. دا د امریکا او ایران ترمنځ د درې میاشتې جګړې له پیل هیڅ لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې د داسې پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړې ده. اسوشیتد پریس لیکلي چې دا رایه د ایران سره د جګړې د دوام لپاره په کانګرس کې د مخ په زیاتېدونکي مخالفت نښه ده. له 2023 کال راهیسې په غزه کې له 9000 څخه زیات فلسطینیان ورک شوي دي. د فلسطین د بشري حقونو یوې ادارې اعلان کړی چې په 2023 کال کې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له 9500 څخه زیات فلسطینیان ورک شوي دي. الجزیری راپور ورکړی چې دا ارقام د المیر بشري حقونو ټولنې لخوا خپاره شوي چې ویلي دي چې په ورک شوو کسانو کې زرګونه ښځې او ماشومان شامل دي. دا راپور له مخې احتمال لري چې شاوخوا 8000 کسان د ویجاړې شوو ودانیو د کنډوالو لاندې بند پاتې وي. 250 کسان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې هم ورک شوي دي او له 800 څخه ډیر کسان له شمال څخه جنوب ته د لیک پر مهال په پوځي پوستو کې نیول شوي دي.

سلامونه ستړي مشي اوس هم ورزشي خبرونه زه رحلا باوریم د 2018 ویش فوټبال نړیوال جام سیالي لپاره یوازې ورځې پاتې یاري سیالي چې د درې هیوادونو امریکا کاناډا او مکسیکو په قربتوب تر سره کیږي د نړۍ اته سلويخ هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري ټاکل شوی چې یاد سیالي د روان جون میاشتې په 11 نیټه پایل او د جولای میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي دا په داسې حال کې ده چې د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب تر سره شوې وي ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسی په کوربتوب اتلولي ګټلې وه د یادونې وړ ده چې د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرې شي ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روانې شنبې ورځ د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو په موخه په پنجاب کرکټ لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2013 کال کې هم له هند سره ټیسټ سیالۍ ترسره کړې چې یاد سیالۍ بیا هند له افغان لوبډلې د 222 منډو په توپیر ګټلې وه د ټیسټ سیالۍ تر څنګ به افغان لوبډله د هند په درې بیلابیلو لوبغالو کې درې 500 ورځې سیالۍ هم ترسره کړي د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به هم د روانې جون میاشتې په شپږمه پایل او د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام وکړي هیره دې نه وي چې یاد سیالۍ هم په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرېږي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د کانټیننټال جام سیالۍ کې ګډون وکړي دغه سیالۍ به د افغانستان روسیې ویتنام نیوزیلند او کوربه هیواد تایلند د ملي لوبډلو په ګډون ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې د زامبیا لوبډله هم چې ټاکل شوې وه په یادو سیالیو کې ګډون وکړي د کانګو ناروغۍ د خپرېدو له کبله له یادو سیالیو بهر شوې سرچینو په فوټبال فدراسیون کې آریانا نیوز ته تایید کړه چې د یادو سیالیو څخه وړاندې به د افغان فوټسال ملي لوبډلې نوی مشر روزونکی هم په ډاګه شي د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سریلانکا الف او هند الف لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزه یو ورځنیو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان الف لوبډله اعلان کړه دغه سیالۍ به د غبرګولي له 19 تر 1 پورې د سریلانکا په دمبولا ښار کې ترسره شي د افغانستان کرکټ بورډ په وینا په دغه ډله ییز پړاو کې درې ګډون کوونکي لوبډلې دوه ځلې یو له بل سره لوبه وکړي او د یادې لوبلړۍ په پای کې د جدول دوه غوره لوبډلې به پای لوبې ته لاړ شي د دغه سیالیو لومړۍ لوبه به د غبرګولي 19 د سریلانکا او هندوستان لوبډلو ترمنځ ترسره شي د افغانستان الف لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د غبرګولي 20 د هند الف لوبډلې پر وړاندې وکړي او بیا به د غبرګولي 23 د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې ولوبېږي د افغان لوبډلې په ګټه به عمران میر لوبډلمشر نوررحمان وکټ ساتونکی محمد اساق هم وکټ ساتونکی خالد تڼیوال حسن عیساخیل اعجاز احمدزی بهیرشاه محبوب فیصل خان شینوزاده شمسالرحمن فرمان الله صافی خلیل گربز ظاهرخان پکتین فریدون داودزی محمد ابراهیم عبدالرحیمزی او عبدالله احمدزی ولوبیگی لپاملرن مومنن اوس هم د هوا حالات

0: په پای کې اوس بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د سیمې او یو شمېر لویدیځو هېوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا ټینګار. میرخا متقي وایي په ځینو لویدیځو هېوادونو کې د اسلامي عمارت سفارتونه او کونسلګرۍ فعال شوي.
1: دنیا سره سره لږې چې شل کاله د شاوخوا 500 هېوادو سره جنګېدلي یو. نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هېوادونه دې په موږ باندې ګلان وشي. خو د هغه باوجود
0: په ایتالیا کې د افغان کډوالو د وژلو پیښې ته د دغه هېواد د صدر اعظم غبرګون. د ایتالیا صدر اعظم وایي د دې پیښې څخه حیران نه شوي او د دې جرم عاملین به عدالت ته راکتل شي.
2: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا و زمان های پشتو و اردو یا دریک.
0: د برېښنا تجهیزاتو تولید او تخنیکي روزنو برخه کې ای پانګونې ته لیوالتیا د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس د یو شمېر چینایي شرکتونو له مسؤلینو سره په کتنه کې د کارکوونکو د مسلکي روزنو په تړاو خبرې کړې. او په ایران کې د داخلي تفرقې له رامنځته کېدو څخه دغه هېواد د رهبر اندېښنې.

0: قدر منول دن کو خبری ټولګمو پام دې زه پاتې رسی کی تر بیا وخت
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکې

0: سلامونه ستریمر شیش په مو بخیر په افغانستان کې د یونما ماموریت په اړه باندې چې آیا دغه ماموریت په افغانستان کې دوام پیدا کړي او که دغه سره د پایټک کې خدل شي د امنیت شورا غونډه تر سره کوي درې میاشتې وړاندې هم په دغه تړاو باندې غونډه وشوه او د ماموریت دوام یوازې د درې میاشتو لپاره تمدید شو باست دا چې که چیرې اوس تمدید نشي د افغانستان برخلیک د یونما په نشتون کې څه ډول وي او که چیرې دا په افغانستان کې د یو بل کال لپاره بیا هم تمدید شي آیا یونما به خپل شرایط لري او که د شرایطو د نشتون په صورت کې به خپل ماموریت دلته غځوي په دې موارد باندې بس کوم بس کړه سره قدرمن میلمانه دي په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی اسماعیل زادران د سکایپ له راسره بیا سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی راسره میلمنو مننه چې وخت مو راکړی کور مو ودان زادران صاحب بس له تاسو پیل کوم ستاسو په اند آیا امنیت شورا لیواله دی چې یونما په افغانستان کې ماموریت ولري
1: سلامونه تاسو ته درون میلمه ته تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته خوښ دی چې خو ساتمن اوسیږي امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د یونما شتون اوسیږي ځکه د دوی هم ګټې دي دلته دوی هم هغه څه ترلاسه کوي چې دوی په لاټه کې دي د یونما د طریقې دوی ترلاسه کوي زه هم په دې باور یم چې باید پاتې شي په افغانستان کې اوسیږي موږ د نړۍ سره باید نږدې روابط ولرو د نړیوال ټولنې سره د یونما سره همداسې چې نړیوال څومره کمیټې دي د سهار څوک چې دي دغه سره موږ باید نږدېکات ولرو د افغانستان دولت نږدې ورسره پاتې شي ښه روابط ورسره وساتي په دې خاطر باندې چې موږ باید یو بل طرف ته لاړ نه شو موږ هغه اصول قوانین نړیوال چې دي او نړیوالو قوانینو په اصولو په چوکټ کې یوازینی یو خبره پکې کول غواړم دا ده چې زموږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي هغې ته پکې درناوی وي دغه اصول باید دا شی ورسره وي نو بیا مشکل نشته که موږ نږدې هم ورسره پاتې شو دلته یونما هم پاتې شي په افغانستان کې دا به بیا ډېره ښه وي د افغانستان دپاره موږ فایده تمامېدلی شي فایدهناکه تمامېدلی شي
0: بس دا دی چې آیا یونما چې په تیرو پنځه کلونو کې یعنی د اسلامي امارت له واکمنۍ را په دې خوا فعالیت درلود څومره د افغانستان لپاره ګټور تمام شوی دی چې بیا هم ماموریت ته تمدید ورکړل شي
1: ګورئ ګټور خو ډېر دلته ډېرې خبرې دي په افغانستان کې ډېر مشکلات ډېرې ستونزې دي چې دوی په دغه باندې اکشن اخلي دوی په هغې باندې غږ اوچتوي دوی هغه غږ ته انعکاس ورکوي همدغه یونما ده چې په ډېرو ځایونو کې داسې خبرې شوي دي چې هغه خبرې دوی اخیستې دي هغه خبرې باندې اوس ګوره سیلابونه په افغانستان کې طوفانونه په افغانستان کې راغلي زلزلې راغلي دي په افغانستان کې همدا یونما وا چې دغه د فرای کار وکړو دغه ځایونو ته لاړو هغې ساحې ته لاړو په هغې ساحې کې مرستې وکړې کومک یې وکړو دغه د افغانستان د ولس د غریب د بیچاره د کونډې د یتیم د ځورېدلي او د کړېدلي غږ یې تر یو چا ورسوو نړیوالو ته یې ورسوو په دې باندې ډېر کار وکړو په دې باندې ډېر رپوټونه وکړو په دې باندې ډېر موږ دغه اوس دغه موضوع چې وه د پاکستان سره کومه موضوع چې وه دغه په افغانستان کې چې د کوم څلور نیم سوه کسان په شهادت ورسول موږ یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړه د یونما مخې ته چې ستاسو رسنۍ هم راغلي وي او دا ټول راسره وو موږ مطبوعاتي کنفرانس ورکړه زموږ غږ یې تر نړیوالو پورې ورسوو همدغه یونما وه چې ورسوو دا د ولس غږ چې وو د یونما ورسوو چې موږ سره کلکه وعده وکړه چې موږ به دا په ایمیل ایمیل کوو به یې لیږلي به یې لیږو د تاسو اسناد چې موږ کوم پرېکړه لیک ورکړه په انګلیسي هم وو په پښتو هم لیکل شوی وو په دري هم لیکل شوی وو دا چې موږ ورکړه همدغه دوی تر نړیوالو ورسوو تر نړیوالو بنسټونو تر نړیوالو اداراتو تر نړیوالو محاکمو د ټولو ته دوی ورسوو خو دا یونما وه چې دغه هغې ورکړه انعکاس یې ورکړه دا یونما وه چې دغه غږ یې ورسوو نو په لحاظه په دې هغه زه هم وایم چې باید دغه پاتې اوسیږي او دغه زموږ غږ چې دی د غریب بیچاره ولس د مشکلاتو ستونزې چې سره چې مخامخ دی دغه غږ باید دی ورسوي دغه یونما کولی شي ډېر په اسانۍ سره ځکه د ټولو نړیوالو د سازمانونو سره د ټولو نړیوالو دغه سره دوی محاکمو سره دوی جوړ دي نو دا ډېر په اسانۍ سره رسولی شي که موږ افغانستان وګړي دوه څلوېښت میلیونه ولس دی که دا ټول هم راوځي وټونو ته او دا ټول هم راوځي دغه ته د بازارونو ته ښارونو ته راوځي تظاهرات وکړي مظاهرې وکړي دوی دومره زر نشي رسولی لکه یونما یې چې رسوي ځکه هغه زموږ مطبوعاتي کنفرانس چې وغه ورسوو په پاکستان باندې ډېر فشار راغلی ډېر مشکلات چې د افغانستان

0: وغه ډیر ډیرای ور سره اور شو نو په داس ځای کې یونما غاګو چتول د افغانستان د فراد افغانستان د ولست پر ډیر مهم دی او ډیر پیدانه کوم پټه مو مدلی شي
1: بنه فاطمی صاحب څه فکر کوي چې د امنیت شورا چې مو دا وړاندې درې میاشتنی ماموریت د یونما په کابل کې تایید کړ او هغه تمدید کړ اوس مهال به بیا غونډه کوي آیا دا ځل به بیا هم د میاشتو لپاره د ماموریت تمدید وي د کال لپاره وي تمدید یا هم د پایټکې ورتګ دی
2: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترامات تاسو ته بهیر صاحب استاد قدرمندو ملمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته سرنګ شته تاسو معلومه ده د ملګرو ملتونو د بودیجه د نړیواله سطح باندې په بشري مسایلو کې او په اداراتو په متعلق ډیر زیات کم شوې ده د یونامه په شکل باندې ملګرو ملتونو د 150 نه زیات ادارې لري په ټول نړۍ کې د هر مملکت لپاره هم داسې دلته یونامه چې کلمه د افغانستان په کې راځي دا جوړه کړی همدارنګه د هر مملکت لپاره بل خصوص په افریقا کې په همدارنګه په شرق الاوسط کې په آسیا مینه کې په دې ځینو کې د ادارې لري د هر ادارې ته رئیس لري او د دې دغه ټولو ته بودیجه ورکوي او بیا د ټولو کې په دریم نړۍ کې چې په دې کې آسیا او افریقا راځي دوی د بشري مسایلو لپاره لوی بودیجه لري او دغه بودیجه مصارف رسوي تاسو معلومه ده چې په کوم وخت نشي د یوکرين جنگ شروع شوی دی یعنی د فبروري 28 کال 2022 نه را په دی خو مهاجرتونه چې زیات شول بودیجه هم د مهاجرتونو کم شول بشري حقوق او مسایلو باندې توجه کم شول پیسې کم شولې همدارنګ د یونما کوم رول لپاره چې افغانستان کې دغه شی و چې اصلا د دې رول خو باید سیاسي کم وسی او بشري او اقتصادي زیات وسی مګر د جمهوریت په دور کې چې کله د یونما افغانستان لپاره جوړ شول د دې سیاسي رول هم په افغانستان کې دوی ورک او په سیاسي مسایلو به برخو چې طالبان راغلل بشري مرستو مسالې کما شله سیاسي رول نه نهایت زیات شو ځکه چې د افغانستان سره بل پوله پاتې نه و اوس موږ تاسو ګورو دا وخت په وخت په لږ وخت لپاره تمدیدیږي یعنی سر د کال نه تر اوسه د شپږ میاشتو مسله ده د شپږ میاشتو دا تمدید شو په هغه وخت کې چې کله په ما تاسو سره مرکه کړې وه ما تاسو دا ویلو چې کېدی شي دا اداره له منځه لاړه شي او بیا دوباره تمدید نه شي او په یوازې د بلد اداره به حتمن جوړیږي چې هغه کارونه او امور به مشخص کیږي چې کوم امور لپاره به دا کې د ادارې کوم اساساتو دا چې هغه کامل نه د کړی او بل د فعلاً رئیس هم سرپرست دی یعنی تعین شوی رئیس نه لري او دې هغه بودیجه هم چې دا بالکل تقلیل شوی ده شاید تر اوسه دوی کوم تصمیم نه دی نیولې نو ممکن دا ده چې د موقت لپاره دوباره شورا په دې باندې تصمیم ونیسي لپاره دې چې دا یو پل دی د افغانستان سره دا پل له منځه نه شي وړلی دا پل باید دوی وساتي فعالیت لري نه لري
1: نړیوال د یونامال ادرس څخه د افغانستان له ملت او همدارنګه حاکم نظام سره په اړیکه کې پاتې کیږي
2: بلو د دې پول حیثیت لري نو د لپاره پول خو له منځه نشي وړلی تر څو چې د کوم بل اداره مساکمه د په بده ځکه چې تاسو وکړه چې کله دوی دا تصمیم نیو هغه وخت د ایران جنگ نو نو د ایران د جنگ د شروع کېدو نه پس دا مسله لږ زر بغرنج پدې شو چې شورا امنیت ته چا توجه نشته دی هلته تاسو ګورئ د شورا امنیت نیاسي نسته په هغه رقم سره منظم نه کیږي ځکه شورا امنیت هر ورځ مختلف موضوعات کې نسته لري او د دنیا د دې کاکه تاسو لا شي د ملل متحد چارټر د هغه سیستم ته لا شي هلته د دې ټول د کال سکیجول موجود هر ورځ د دې نسته لري اما د ایران د موضوع نه بعد به نسته بیا بل خصوص د افغانستان متعلق ناسیده دی کم امشلی توجه کم ده نو دی اتما دغه دا متوقع ناسته چې دی که به دی دا تصمیم نیسی چې آیا بل اداره دفتن څومره وخت دی جوړول شي او که نشي جوړول څومره وخت نور دی یونامه ته ورکی او که یونامه ته وخت ورکی آیا هغه پروژې چې دی په افغانستان کې لري د امدی ته چینه نه به مخکې وړي یا متوقف کوي زه فکر کوم سیاسي پل دی ژوندۍ ساتي او اقتصادي پول دی فل هل متوقف کی ځکه چې بودیجه ورته نه لري او نه غوړي یونامه د لارې نه نور مخ کې ویسي د لپاره د کوم بل هغه اداره چې مده نظر لري په هغه په میکانیزم او په دې باندې دوی لګیا دي کار کوي که هغه باندې دی موافقه شي نو بیا موږ تاسو ظاهر شي چې ملګرو ملتونه د کومه دستګاه جوړې د روابط به د اسلامي امارت سره څنګه، آیا د اسلامي امارت څنګه چې د مخکې انډیکیشن

0: اشعري ورکړي وي خپل
1: درست
0: هغه
1: فاطمه
0: بله
1: صاحب،
0: بفرمایئ
1: آیا امنیت
0: بله
1: شورا په مستقل ډول باندې، ځکه هلته د امنیت شورا کې هیوادونه خپل نظرونه ورکولی شي، هغه هیوادونه هم چې د اسلامي امارات سره ښې اړیکې او دوستانه اړیکې لري، او ځینې هیوادونه به اسلامي امارات سره لا تر اوسه پورې هم د خپل د ضدیت او د دښمنۍ له عینکو راګوري، فکر کوي چې په مستقل ډول د ملګرو ملتونو سازمان د خپل استازولۍ په اړه تصمیم ونیتړي؟
0: آزاد خونه دي تاثیر لاندې خو به ځکه چې امریکا اوس هم تاثیر لري او قدرت دی هلته د ویتو پاور لري او کولی شي که چې د هغې په میل سره چې جوړ نه شي دي سي ویتو کوي او د افغانستان او د دې موضوعات خو هلته ډېر اسانه دي. تاسو معلومه ده چې زموږ تاسو په دفاع کې قوي دریځ او هم روسیا چین موجود دي چې د افغانستان سره دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان په هکله پورې دی داسې کوم دریځ هلته نه دی نیولی چې د امریکا سره تخاصم کې قرار پیدا کړي. دا او د نوم غواړي د افغانستان لپاره ځان د امریکا په ډېر غټو موضوعاتو کې نه ده کړی، ځکه د افغانستان نه د دوی لپاره مهم موضوعات چې دي هغه فعلاً ایران دی، تایوان دی او یوکراین دی، افغانستان نه دی. نو دی هلته که په هغې موضوعاتو باندې ډېر مصروف دي، د افغانستان په هکله باندې امریکا چې کوم تصمیم نیسي حتما هغه تاثیر ګذاره او چون زیاته بودیجه د بشري مسایلو روسیه او چین نه ورکوي، امریکا یې ورکوي، اروپا یې ورکوي، نو د هغې تاثیر زیات دی. او دا ما چون اداره د بشري مرستو مثلا منځ کې لري که چیرته فرزن چین یا روسیه راشي او کوم غلط اقدام ویتو کی، نو امریکا خو خپه ورنه وباسي ورته وایي چې اوس ځنو بشري مسالې مخکې وړه او نورې مخکې وړه. او دی ښکاره خبره ده چې چین او روسیه دومره ګرده نه لري، دومره توانایي نه لري چې دا کار وکړي. همدا علت دی چې د هغې تاثیر ګذاري زیاته ده. هر تصمیم چې نیول کېږي په اجماع سره به نیول کېږي هلته، ځکه چې 15 واړه مملکتونه په دې کې دغه لري او دا 15 دایمي عضوې چې دي د دی تصمیم قاطع او محکم دی. او په دې هکله باندې د یوناما کارکردګۍ نه فی الحال هغوی مطمئنه نه دي، د همدې لپاره د بدلون لپاره دوی لګیا دي رایګیري کوي.
1: کور ودان لنډه دمه
2: Good morning, Canada time.

0: بیا هم ښه راغلاست. ځدران صاحب، یو بله مسله دا ده چې اسلامي امارات ورته اشاره کړې، هغه وایي یونما دې په افغانستان کې د بېطرفۍ د اصل پر اساس او همدارنګه د واقعیتونو پر اساس د افغانستان اصلي تصویر چې نن ورځ دی هغه د نړیوالو ته وړاندې کړي. څه فکر کوئ یونما په دغه 15 کلنه موده کې د افغانستان حقیقي تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی که نه دی وړاندې کړی؟ که یې نه یې وړاندې کړی، نو بیا ولې دوه مخې پالیسي باید په مخکې ونیسي؟
1: ګورئ، دا د چا د تصویر لاندې ده؟ دا خپلواکه نه ده. زه واضح وایم د تاسو تلویزیون لرې نه چې دا یونما چې دا خپلواکه نه ده، یو په افغانستان کې نه، په ټولو هیوادونو کې خپلواکه نه ده. دا چې فاطمې صاحب ورته اشاره وکړه چې بودیجه چې څوک ورکوي امریکا یې ورکوي، ډېره بودیجه روپۍ ورکوي، نو دا چې څوک بودیجه درکوي حتماً به د هغې په طرف باندې یو څه دغه کش کوي، یا هغې په طرف باندې به یو څه خبره کوي. یونما دلته چې دغه نوي خپلواکه نه اوسېږي، یو اداره چې خپلواکه نه اوسېږي، د تاسو تلویزیون چې خپلواک نه اوسېږي، نو فکر کوئ چې هغه به څنګه وي؟ تاسو ته مثال، که بودیجه اوس بل څوک درکوي، دا خپله بودیجه اوس کوم خپله ده تاسو، که خپله بودیجه مو نه اوسېږي، بل څوک یا بل هیواد یې درکوي، حتماً به تاسو د بل هیواد په ناپه باندې هغه خبرې کوئ، هغه کار به کوئ چې د دوی په ناپه باندې وي. نو داسې یونما هم د امریکا خواته به دی حتماً دغه کوي، لکه هغه طرف به نیسي.
0: یعنې تاسو ځدران صاحب، پرې 15 کلونو کې د یونما راپورونه په امنیت شورا کې لیدلي وي، آیا حقیقی دی او کنه؟
1: نه، ګوره، د افغانستان د پر یو نهاد چې دی، یو بنسټ چې دی، یو څوک چې دی، د افغانستان د پر هغه کار نه دی کړی چې وکیت په افغانستان یې زړه خوږېدلی وي، وکیت په افغانستان یې زړه بد شوی، وکیت د افغانستان انځور یې نړیوالو ته رسولی. وکیت ما مخکې په خبرې کې هم وویل چې ځینې شیان هغه شیان چې دوی کومک وکوو، لکه په طبیعي پیښې چې وې، لکه زلزله، په دې کې دوی کومک وکوي، ځینې هغه چې پاکستان پر وړاندې هم دا وښود، دا یو نیم خو حتماً کوي، ځکه کوي چې بیا وی نه کوي. دلته خو دوی هم وایي چې نوره خو بیا ژوند هم نه تېرېږي په افغانستان کې، ځکه د افغانستان ولس هم راباندې پوهېږي، دولت هم راباندې پوهېږي، داسې یو نیم کار خو به کوي، حتماً به کوي. نوره په ټوله کې عموماً کې خپلواکه نه ده. دا
0: درست، یعنې یونما چې له دې سره په افغانستان کې پاتې دی، کار کوي، ولې دوه مخې پالیسي د افغانستان د خلکو ولس په وړاندې بیا کاروي؟
1: دا د دوی پالیسي ده، دا د نړیوالو پالیسي ده، دا د امریکا پالیسي ده، دا د برتانیا پالیسي ده، د ناټو هیوادونو پالیسي ده، چې داسې پالیسي باید په داسې یو څوک نهاد رامنځته کړي، هغه نهادونه په هغې باندې فشار وي، هغه فشار الی وي، او په هغې هیوادونو کې د دوی نه ګټه واخلي، استفاده ترې وکړي، هغه ټارګټ چې دوی ټاکلی وي هغه په هغه مسیر باندې مکړه، چې هغه ټارګټ ته ډېر په اسانۍ سره ځان ورسوي، چې یو مثال یونما ده، او داسې نور دغه هم جوړوي په نورو هیوادونو کې، د سار کمیټي هم جوړوي، کوک بشر په نوم باندې دغه هم جوړوي، دا ټول جوړوي، خو هلته خپله ناپه څرخوي، په خپله پیدا یې څرخوي.
0: ستاسو په اند چې په افغانستان کې د یونما ماموریت باید ستاسو لاندې تمدید شي او که نه، چې که چېرې د دوه ګونې پالیسي مخته وړي، نو بیا چې له هغې نه ماموریت ونه اوسي بهتر دی؟
1: زه وایم چې تمدید دي شي، تمدید دي شي. دا بیا دلته اسلامي نظام ده، د طالبانو نظام چې دی، اسلامي امارت چې دی، دا بیا دې ته پکار ده چې دا څنګه استفاده ترې کوي. ښه استفاده ترې کولی شي، دوی سره ښه روابط ساتلی شي، او هغه کارونه چې ښه کارونه دي هغه پکولی شي، که نه بدې کارونه ته یې دلته پرېږدي په افغانستان کې. دا بیا په دوی پورې تړلي، اسلامي امارات په مشرانو پورې تړلي ده، چې دوی څنګه چلن ورسره وکړي، څنګه مخکې ورسره لاړ شي، کومه پالیسي مخکې ورسره ویسي، څنګه پالیسي چې دوی دلته غوره کړي ده، کومه پالیسي چې دوی جوړه کړي ده، په کار ده چې اسلامي امارت مشرانو هم هماغه شان پالیسي ورسره جوړه کړي، په هغې پالیسۍ باندې مخکې ورسره لاړ شي. کومې شوم ادبې چې وي، کومې نه مشروع غوښتنې چې وي هغه شانډې کړي، او کومې مشروع غوښتنې چې وي، او کوم ښه ادبې چې وي هغې د پر هرکلی ورته وکړي، په هغې باندې مخکې ورسره لاړ شي. دا بیا زموږ په دولت پورې اړه لري چې ګټه ترې وکړي. په ټولو هیوادونو کې هم دا شی ده،
0: که چیرې امنیت شورا ماموریت هم د دوی، هغه هم ځانګړي شرایط لري؟
1: شرایط خو حتماً لري، دا خو په دې کې شک نشته چې شرایط لري، خو شرایط ما وو چې پارک لري، ځینې نامشروع وي، ځینې مشروع وي. که مشروع غوښتنې وي، شرایط وي، باید ومنل شي ورسره، ځکه نړیوالو نه موږ باید شاته پاتې نه شو، نړیوالو نه موږ باید ځان جلا نه کړو، نړیوالو سره باید موږ لاړ شو په یو مسیر باندې. خو په هغه مسیر، لکه ما چې مخکې وویل، چې موږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي، زموږ هیواد ته پکې هغه نه وي مشکلات نه وي، موږ ته ډېره غټه ستونزه پکې نه وي، عامه شتمنیو ته مو دغه ته هم پکې مشکلات نه وي، ستونزه پکې نه وي، باید ورسره لاړ شو مخکې. که چیرې دغه شیانو ته پکې مشکلات وي، ستونزه پکې، موږ شتون بیا څه کوو دلته؟ بیا دا 15 کاله جنګ چې دلته وشو، دا دومره شهیدان چې دلته وشو، دومره زخمیان چې دلته وشو، دومره کونډې چې دا بیا په څه منه؟ دا خو په دې معنی نه ده چې مونږ د دغه ټول جهاد د هر څه د کېدو ورته همدا د ورته وسپرو په هماغه مسیر د دوی سره ځو چې داسې دغه به بیا مخکې هم ورسره تللي وخت جمهوریت و او دوی د طالبانو چې جنګ کوو اسلام امارت چې د اوس راغی دلته دغه جنګ خو بیا په دې معنی شو چې مونږ د دا شی ورته پرېږدو د جهاد دم ورته پرېږدو د جنګ دم ورته پرېږدو د دا هر څه ورته پرېږدو همې د دوی په مسیر د لاړشو ولې بیا مخکې رانتلو په جمهوریت وخت کې ولې مو جنګ کوو ولې مو په خپلو کې سره مړه کول ولې مو وژل خو مخکې نه به ورسره په دې مسیر باندې تللي وای دوی خبرو مو ټولو منلي یو مشروع نه ټولو غوښتنې به منلي وای
0: مشکل کې د افغانستان د خلکو هغه خپلواکي او د افغانانو هغه اسلامیت تر پوښتنې لاندې راولي
1: د سل په سلو کې بیا راولي چې دا نامشروع غوښتنې کوي که چیرې مشروع مشکل نشته ورسره ودې منل شي.

0: مشروعي نه دی ورسره منل کی ګوره یو خبره بل در تکوم زمونږ تاسو ټوله اسلامي ټولنه ده د افغانستان په سلو کې نه نوي سل فیصد د اسلامي ټولنه ده په دې کې هغه شیانو ته به څوک اجازه ورنکړي اول ته مسؤلیت لري د یو تلویزیون د خبریال په صفت باندې زه مسؤلیت لرم د یو د ولسي وګړي په صفت باندې همداسې ټول مسؤلیت لري په دې کې چې مونږ خپل غږ هم راوچات کړو مونږ خپل خبره هم وکړو مونږ هغه د اسلامي قانون په چوکټ کې د قرآن قانون په چوکټ کې مونږ خپل هغه دغه په چا باندې عملي کړو په وی مونږ که دا نه شو په منلی دا زمونږ ضعیفتوب دی زه ضعیف یم ته ضعیف یم همداسې ټول به ضعیف یو ځکه چې مونږ د دې دپاره مبارزه کوو مونږ د دې دپاره مبارزې ته راوتلي یو چې مونږ هغه د اسلام دپاره مونږ د خپل هیواد دپاره مونږ د خپلې خاورې دپاره مونږ د خپلو جغرافیې دپاره مونږ د خپل نظام دپاره مونږ د خپل ولس دپاره مبارزه کوو دا چې رښتینې مبارزه بیا کوو مبارزه بیا په دې معنا نه ده چې مونږ د څوک غلط طرف ته سیب مونږ ولس څوک غلط طرف ته سیب کوي مونږ ولس باندې په مفکورو په ذهنونو باندې د غلط دغه کوي کار کوي او دغه ته دا څور پچګری کوي چې بیا په افغانستان کې مشکلات راځي ستونزې راځي ګوره یو نامه ځینې شیان د خارجانو ځینې نور شیان هم دي چې هغه په تا باندې مني ځینې دا شیان دي چې په تا باندې وایي چې ته ټول شموله دولت جوړ کړه دلته په افغانستان کې نو ټول شموله دولت په څه معنا ده اوس نه ده ټول شموله وزیر دفاع دی د کوم ځای دی د کندهار نه دی د لوی کندهار د لوی درستیز دی کوم دی د شمال نه دی او همدا شی وزیر داخله دی د لوی پکتیا نه دی دا نه دی د سرې میاشتې رئیس دی چې مخکې و اوس د طبیعي پېښو په هغه دی او عادیسې څه شي د رئیس دی دغه د ننګرهار نه دی د لوی مشرقي نه دی نو دا په څه معنا چې ته ماته وایې چې د ټول شموله دولت او دا هغې څه ته پیکي ورکوي هغې څه ته لامن وایي چې هغه په افغانستان کې بیا مشکلات راځي ستونزې راځي بدبختۍ راځي کور خانهجنګي راځي په کور کې مشکلات راځي زبانی تعصب راځي سمتي تعصب راځي دا خو بیا څوک ورسره نه مني دا زما او د تا مسؤلیت دی چې دغې مخه ونیسو او دغې مخه ډب کړو
1: مننه فاطمي صاحب آیا یوناما په تیرو پنځه کلونو ماموریت کې چې هر ځل تمدید شوی دی ورته هغه شرایط چې د یوناما لخوا تعریف شوي وه هغه اسلامی امارات سره جوخت کار شوی او کنه بل باستر چې اسلامی امارات وای د بی طرفی د اصل پرانا کې د افغانستان د اصلي تصویر د وړاندې کولو په رڼا کې د یوناما ماموریت په افغانستان کې اوسې دوی ورته بیا دغه سالات لیواله دي
2: ګوري به هیڅ تبدی کې خوشحال نشته چې د امریکا د په جوړه شوی اداره و د امریکا لپاره جوړه شوی و خپل پروګرامونه تطبیقول او د جوړه ممدی د کړی د امریکا پروژې په افغانستان کې هغه تطبیق کیږي کله چې امریکا اشغال ته راغله د غوویل چې په کوم طریقې کولای شي چې په برنامه خپل تطبیق ولې د ملګرو ملتونو د لارې نه دا برنامه د امریکا او د دې چې دي د ملګرو ملتونو د چتر لاندې کو نو چتر ورته یوناما جوړ کړ او یوناما په نور نړۍ بل ځکه نشته د یوناما د یونایټیډ نیشن اسیسټنس میشن فار افغانستان دا صرف د افغانستان لپاره ده هر مملکت ته جدا اداره ای دا نه ده چې یوناما افغانستان ته هم ده یوناما بل ځای ته هم ده دا به د اصلاح کوي دا صحیح کوي یوناما صرف د افغانستان لپاره ده د افغانستان میشن ده هر مملکت ته چې میشن دی بیا د هغې همدغسې خپل
1: درسته خپل موقف او کلمات ورته ذکر کیږي یوناما یوازې د افغانستان لپاره دی
2: بله دا د افغانستان لپاره ده نو د امریکا د مشن د پروګرام لاندې دا راغلی ده د هغوی لپاره کار کوي مګر هم دلته راځو دې ته چې آیا که موږ دا ټول ملامتي په یوناما واچو زه فکر کوم دا به درسته نه وي ګورئ روزوا اوتنبایوا چې کله هم راپورونه ورکول روزوا اوتنبایوا کوشش دا کوي چې د اسلامي امارت موقف درست ښکاره کړي الته دا دغه کې چې دا حکومت د حاکمیت لري مون سره همکاري کوي ډیر کوشش کوي خو کله به چې بیچاره الته لاړه الته ورته غلابیګری چې الته موجود او هغه ورته لري کدا راپور د مخ کې خو ټول ملامتي بیا په منګه راځي او ته خدا سپینه مرغۍ دې ته جوړه کړې ده نو هغه کې به ګوت ورته وه لږه متن به ورته بدل ک ځکه چې الته هغه نه غوښته د سیو متن د کارلو چې دا چې دا غوس هم راغله و اسلامي امارات ته د غي سره وکتل دی وزیر خارجه سره ګوري هغه ډیر هم دردی لري د افغانستان سره هغه د سنوي تاته چې دا هغه په وزیر وزاري ویل چې دغه بعضی مسائل دي دغه تاسو لګ ملري کې چې موږ تاسو لار هموار شي چې دغه تاسو سیک تاسو درکړ شي تاسو راشي او ګورې کومګه د یو چې ټول غیر شرعي دي یا ټول زمو په شریعت ټکر خوري د تعلیم مسله ستاسو د شریعت کوم ځای سره ټکر کړه دا د ماته یو عالم درته وای ټول علما د منی چې د اسلام سره ټکر کې نه ده صرف هم رسانی ده او هم رسانی نه تطبیقیږي نو بنان کوم شي چې په شریعت سره ټکر کې نه او هغه غوښتنه د نړۍ موسی او د ملت موسی نو ولې باید ورته احترام ونشي
1: درس د ټول شموله حکومت غوښتنه وای کیږي دلته بس کوم ورته اشاره وسه
2: ګوره ټول شموله کې موږ د مدارس بالکل واضح ده زه نه پیګم

0: کال څلور کال مخکې زادران صاحب چیرته به خو تاسو معلوم دی چې ما په دې حقله په کلي واضح موقفونه ورکړي دي. منګه د اما شمول نه سو دلته سو تعریفه یو اما شموله د غربي نړۍ غوښتنه ده چې خپل جنایتکاران غوښتل چې هغه موږ په هماغه وخت او زمان کې رد کړل او دا مورته ویل چې دا امکان نه لري. بنان دا اغین بالاخره په دې پوه شول چې د افغانستان ملت اما شموله چې د غرب د خوانه یې هغه نه مني او اما شمول نظام دلته راتلی نشي. یو هم شمول نه مطلب دا دی چې د فرزن د داسې نظامي چې په هغې کې تاسو لیبرالیان راولئ یا نور ډلې راولئ او دغه شکل نه وباسئ. یو هم شمول نه مطلب هغه دی چې دا د افغانانو نظام وي د افغانانو لپاره وي. موږ د غربیانو نه منو، موږ د بل چا نه منو، مګر خپل منځ کې خو باید رښتیا سره ووایو.
1: یوناما کومه څه اما شمول غواړي فاطمي صاحب؟
0: یوناما خو کار خبر د هغې به کوم شی چې غوښته خو د امریکایانو انسټرکشن لاندې وو، هغې هماغه پروګرام غوښته چې هغه جنایتکاران راولي، خاینین راولي چې لاسونه یې د ملت په وینو سره دي، فساد مالي کړی دی، څه د کمونستانو د ډلې نه کرات راولي هم میکروب دی د خاورې لپاره، او که څه د جمهوریت نه راولي هغه میکروب دی. منګه ملت د افغانستان چې کوم هم شمول نظام غواړو هغه دا دی چې دغه اوس کوم حالت چې روان دی دا درست حالت را نه دی. ته که ډاکټر امیر په سر کې باید ملا ولګې، که تا ملا ونه لیکل ته مقرریدی نه شي، که ته انجینیر امیر ته باید ولیکم ملا انجینیر فلانه، خو زه خو روزمره ګورم، داس خو نه دی چې منګه بې خبره ستو، خو ګورو چې لیکې ملا پروفیسر ډاکټر فلانه، نو دا ملا ورته سر کې ولې لیکې؟ درست دی هر انسان مسلمان دی، هر مسلمان، هر ډاکټر باید خپل په دین پوه شي، او هر عالم د دین باید په نورو مسایلو باندې پوه شي. دا د ټول یو مسلمان وجیبه ده، مګر دا لازمه نه ده الله تعالی هر انسان وی چې ما ګوره قرآن کې آیت صریح دی چې ما هر انسان تر خپل توانایي پورې پیدا کړی دی، او هر څوک خپل کار تر خپل توانایي پورې کولی شي، د هغه نه زیات هیڅ انسان نشي کولی. ډاکټر ډاکټر دی، ملا ملا دی، انجینیر انجینیر دی، نطاق نطاق دی، مبصر مبصر دی، دا هر چاته خدای تعالی خپل کار ورکړی دی. موږ نشو کولی شي دلته ګوري اما شمول نه مطلب دا دی چې نظام لمنه وسی شي، مسلکي او نور خلکو ته هم ځای ورکړ شي، د یو ډلې د یو انحصار نه ووزي، چې ملت ځان پکې وګوري چې زه د نظام کې یم. وس پیلا خو مونږ روزمره چې کابل کې ډیر داسې خلک دي چې ما ته زنګ
1: وایي. اما دلته باس کوړت اشاره سو فاطمی صاحب مشخصا څو برخو څخه نمونه واخیستل، لکه د دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د لوی درستیز څوکۍ، همدا ډول دغه څو چې دلته ځدان څه ورته اشاره وکړه چې دا ټول د ښکارندوی کې چې هم شمول دی نظام.
0: خو بیا ما هماغه مشکل دی، ته ما ته یاد نه وښایه چې ملا ورسره نه وي، نو ما ته مقرر کړه کنه، راشه تیر راته مقرر کړه. ما سره د لاس کا سو اسناد را سره پراتی دی، انجینری فاکولټی نه خلاص دی، مقرری گنه په یګه مورته سم مشوره ورکم، له ورور پلار او نیکه کې د ملاتیر شوی او ول او پلار می ملا او مل خسر کې ملا ونی کا کنه چې مقرر شي کورونه لیک انجینیر څنګه اخلي؟ نو خب مشکل دلته دی، دا مثال چې دی ورکه دا صحیح نه دی. دا نه منم دی، دا فرضاً دا دی دی یو ولایت دو ولایت، په ته په نور باندې ستون له حد نه باید پراخ بنسټه کې اوپن کې چې منحصر دی یو ډل یو ګروپ ته مساتې کنه.
1: مننه فاطمی صاحب، لنډه ده ما

0: ځدران صاحب، د افغانانو غوښتنې آیا هغه څه دي چې امنیت شورا ته د یوناما د راپور په برخه کې ګرځول کیږي که نه؟ آیا دغه کوم ګزارشونه چې یوناما امنیت شورا ته وړاندې کوي دا د افغانانو د غوښتنو مطابق دي که نه دي؟ آیا د افغانانو درد پکې راټول شوی که نه؟
1: دلته دوه قسمه خلک دي، یو

0: یو هغه خلک دي چې خرج شوي دي خارج کې ژوند کوي، مخکې د افغانستان کې دغه مشکلات جوړ کړي، ستونزې جوړ کړي، مخکې د افغانستان د ولس د دولت د ولس په وینې کاروبار کړی، بزنس یې کړی، تجارت یې کړی دی، او دولت په بیت المال باندې لوبې ولی دي، چور کړی دی، چپول یې کړی دی، ځمکې غصب کړي دي، بانکونه یې لوټ کړي دي، هغه څه یې کړي دي چې هغه څه زه نشم ویلی. لکه مخکې چې ورور اشاره ورته وکړه چې طالب چې نه وي انجینر چې واوسیږي طالب ورسره ونه لیکې، ملا ورسره ونه لیکې، نه مقرریږي. زه وایم چې 2,20,000 که 2,20,000 غریبانې معنی د خطه شوی دی په دولت کې، ټول مامورین، پوځیان، پولیس، دغه ټول کار کوي. دا ټول طالبانو، دا ټول طالبان دي. طالبان خو زه وایم چې ټول چې وي 1,00,000 پورې کسان دي وي په دغه چې رجک شوي وو، همدوی دغه د افغانستان کې مبارزه کوله. دا نور خو ټول د دې ولس بچیان دي. دا اوس هم انجینر پکې شته، پروفیسر پکې شته، دکتور پکې شته، دا ټول پکې دي. همدغه داسې نه وایم چې وزیر به ملا نه وي، وزیر به یو مفتي نه وي، وزیر به یو شیخ الحدیث نه وي. دا ټول دا منم، وزیر مفتي دی، وزیر ملا دی، دا بالکل دی. خو لاندې خو ټول تخنیکي کسان چې دي، دغه ټول دغه د دې ولس بچیان دي. هغې دکتوري کړي دي، هغې مشتري کړي دي، هغه لیسانس دي، همدغه دپاره کار کوي، د خپل ولس، خپل افغانستان، د خپل خاورې دپاره کار کوي.
1: یعنی ستاسو په اند له اوسني حکومت څخه چې دا مشموله غوښتنه مطرح کېږي، دا معنی نه لري ځکه حکومت په اډانه کې ټول ولسونه، ټول خلک، ځوان، سپین ږیري، ټول قشرونه پکې شتون لري؟
0: ښه، زه بله خبره درته وکړم. دغه 20 هیوادونه چې راغلي وو، 40 هیوادونه چې راغلي وو دلته افغانستان ته، دا ټول امکانات هم ورسره وو، ټول ټکنالوژي هم ورسره وه. په لاندې په هغه کې به په اوتاق کې به ناست وي، په دغه کړکۍ باندې به درته د هغه دننه به ستوغندی دننه به سالته به دننه په کوټه کې وویشتې. هغه یو کوټه به خرابېده، نوره به د کور هم نه خرابېده، دا یو اوتاق به خراب شو. دومره ټکنالوژي ورسره، باوجود د دې ټکنالوژۍ دوی څنګه لاړل، څنګه د افغانستان پرېښودو، څنګه ماتې وخوړه. خو دغه ولس ورسره وو، دغه طالب سره، دغه ولس ځای ورکوه په کور کې، دغه ولس وینه ورکوله، دغه ولس ډوډۍ ورکوله، دغه ولس دوی زخمیان وړه، دغه ولس دوی سره همکاري کوله، دغه ولس ورسره ولاړو. کنه وي دوی امکان، دوی خو نه شو.
1: خو خلک هم دا وایي چې ولس دومره قربانیانې ورکړي، نن به د ولس غږ تر ډېرې کچې پورې واورېدل شي. تاسو کابل کې یاستئ، تاسو وضعیت وینئ، د ولس غږ نن ورځ د حکومتي چارواکو له خوا څخه څومره اورېدل کېږي، او د حکومتي ادارو دروازې د ولس په وړاندې څومره خلاصې دي؟
0: زه تاته ووایم، ته د یو وزیر سره تا نه شو کولی چې ته په میاشتو میاشتو ملاقات وکړې. د یو والي سره زه تاته ووایم، هغه مثال په طور باندې د بلخ والي سره تا چې ملاقات کولی، ته به میاشتو میاشتو ورته ملاقات ته دغه وخت تېروو. دا اوس د هر وزیر سره ته غواړې سبا ته ورځه، ته ملاقات ورسره کولی شي ښه په اسانۍ سره. ستا غوښتنې مې اوري، ښه په ورین تندي سره اوري چې د هغه وي امکانات ورسره وي، هغه امکانات هم در نه تېروي، هماغه کار درته کوي. دا چې دغه ملګری وایي یا چې د ورورو ویل چې د تعلیم مونږ مخالف یو، دا تاسو تلویزیون نه، ما د ټولو تلویزیونونو نه ما ویل چې زه مخالف یم، تعلیم باید عام شي، تعلیم باید خلاص شي، دروازې خلاص شي، یعنې زه مخالف یم. دا غوښتنه، مشروع غوښتنه ده، د ولس باید ومنل شي. هغه مشروع غوښتنې چې د ولس دا باید ټول اسلامي امارت ومني، دا دې نه پرېږدي، دا دې ومني، یو زر دې ومني، عجلې دې ومني. دا چې نامشروع غوښتنې دي، چا دې باید ونه منل شي. هغه خلک چې دلته په افغانستان کې چور چپول کړی دی، خلک چې دلته په افغانستان کې مشکلات را جوړ کړی دي، بیا دې غوښتنې مونږ منو، بیا په دې باندې مونږ
1: څه خسته صادف ته کوم ډول غوښتنې نامشروع دي؟
0: ما مخکې هم ویل په خبره کې، ما مخکې وویل چې دغه یو نامام د سوي نورم د سوي چې ټول شموله دولت جوړ کړي دي، چانه جوړ کوم، بس ټول شموله دولت څنګه جوړ کوم. بیا را ولما د مسعود زوی دلته، بیا را ولما سیاب دلته، بیا را ولما ګلبدین حکمتیار دلته، بیا را ولما د یونس کانونی دلته، بیا را ولما محقق دلته، بیا را ولما خلیلی دلته، بیا را ولما د پرلمان غړي دلته، ټول په پرلمان کې بیا کینو، بیا سره راټول کما، بیا د چکوګان اخیستی او چړې دی اخیستی، بیا د سره دغه دی جوړ کړی وي، دغه وکم زه. بیا را ولما جاسوسان چې دلته په پلاستیکونو کې تور پیسې ورته راتلی، او دلته مظاهره کوله، او دلته وټونو تر وتل، دلته به د ارک سلور دروازې بندول، هغه بیا را ولما دلته، بیا په دې ونه سره وته، ما بیا د دې ولس په وینو کاروبار وشي، بیا د دې ولس په وینو تجارت وشي، بیا د بیت المار چور کې، بیا د ویسي خارج تالته، د بین منزل په جوړ کې، برډنګونه د په جوړ کې، دا د تاسو خوا کا ده. دا
1: دی یو باس، یو باس سیولانه فاطمی صاحب اشاره ورته وکړه. ځوانان دي تحصیل کړي، تر دکتورا پورې ځان رسولي، غواړي ځان په سیاسي پوزیشنونو کې وګوري، یعنی غواړي ځان تر وزیر پورې ځان ورسوي، یعنی ځان تر وزارت څوکۍ پورې ورسوي. اې د هغوی لپاره شنه اوسنی شرایطو کې
0: دا ګوره، دا زو څه وایم، زو وایم چې کابیا داسې وشي په افغانستان کې چې هغه چاته فرصت په لاس کې ورکړل شي چې رښتینی افغانان وي. دا ښه خبره ده، د دې زم طرفدار یم. هغه ځوانان چې دلته په افغانستان کې استعداد لري، وړتیا لري، تعلیم یې کړی دی، باسواده دي، باید ورکړل شي.

0: باید د وزارت کې هم ځان وګوري، باید په ریاست کې هم ځان وګوري، په جګ جګ پښتنو کې هم ځان وګوري. دا زما امیله ده، دا زم وایم، ما غوښتنه هم ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. دا باید وشي
1: په دې اساس باندې کیږي.
0: خو دا دې ته اوس وخت پکار دی، لکه وخت ورکول پکار دی چې لږه وخت ورکړ شي د دولت ته، چې لکه دغه دغه خو مونږ وګورو دا سیستم خو باید جوړ شي. دا سیستم چې کوم دلته په دغه پل سیستم او د کوم مشکلات چې وستونځي چې دا خو باید دینه خو مونږ وزو یو وری دغه نه چې مونږ ونه وزو اوسې بیا دغه راشي منځ ستونځي مشکلات بیا پکې راشي بیا په دې باندې کښ
1: بیا به مشکلات سیستم نه و پاتې
0: نوم خو پاتې و خو داسې نوم پاتې و چې هغه تا هم پاتې ده ما ته هم پاتې ده چې څنګه نوم پاتې و
1: سیستم نه و یعنی اداري چوکاټ نه و
0: اداري چوکاټ څنګه و رشپات و بډه اخیستل و سیستمونه خراب کړي وو تاسو تاسو ونه لیدل چې وایي میدان کې دغه تیاری مشتلی و د ټانکونه مشتلی و دغه موټرې مشتلی و دغه هم خراب کړی و دا هم ختم کړی و بیا تاسو وایي چې په اداره کې به کمپیوټر نیو خراب کړی په اداره کې به د نیټ سیستم نیو خراب کړی په اداره کې به د نورو دوسیو د شیان دا به نیو ورکړي دا به نیو خراب کړی دا به نیو پلچ کړی دا کوډونه او د سیستمونه شو دای نه خراب کړی دا هم داسې پرېښودلی و په هماغه لیول باندې پرېښودلی لکه دوی چې کار ترې اخیسته دوی چې کار پکاو پاره باندې نو دا ټول خرابو زه په خوست کې په یوه وخت کې چې کله تاهولات راغلل کله چې اسلامي امارت راغی افغانستان ته په خوست کې ما د شرولۍ حال ولید د خوست شرولۍ حال کمپیوټرې خرابې لاینونه کټ کړي وو دوی شیشې مات کړي وو سکرینونه مات کړي وو دا ټول شیان اډیسونه او دغه مات کړي وو دا خراب کړي وو ځینې ته په دا دا دا دا اوس پاتې وو نو پاتې خرابو خراب سیستم پر خود اوس په کار دا چې د دې لپاره اسلامي امارات مشرانو ته په کار ده ګوره زه دا نه وایم چې زه ولاړ یم په اسلامي امارات باندې یا زه دوی ویاند یم زه ویاند نه یم زه د ولس رښتینی ولس ته پر مبارزه کوم زه د تاسو د سکرین د لارې تاسو د تلویزیون د لارې په اسلامي امارات مشرانو باندې غږ کوم چې و د اسلامي امارات مشرانو دا موږ چې اوس څومره خبرې کوو په جمهوریت پسې یا په نورو دغه پسې دولتونو پسې خبرې کوو دغه څه ورځ بیا راغلي چې په تاسو پسې موږ داسې خبرې کوو تاسو ته اوس پرست په لاس درغلی دی اوس دولت په لاس درغلی دولت واګي تاسو په لاس کې تاسو هغه کار وکړئ د ولس لپاره چې ولس درنه خوشحاله اوسېږي تاسو هغه کار وکړئ چې رښتینی کار ولس ته وکوي تاسو هغه کار وکړئ چې ولس په دې باندې تاسو نه سل په سلو کې باوري شي چې رښتینی دولت اوس دلته راغلی دی رښتینی د ولس استازی راغلی رښتینی د افغانستان استازی راغلی دلته زموږ دپاره کار کوي زموږ دپاره نات کوي دا څه کار وکي کچیر دا څه کار تاسو ونه کبل ورځ به موږ دا سو چې موږ په تاسو په سیدل ته په دې تلویزیونونو په دې باسونو کې دا خبرې کوله ک څنګه چې په نورو دولتونو سره موږ خبرې کوو تاسو خيار اوسئ چې زره اوسئ دا کارونه وکي کارونه مډیر خروان دي خو نور هم خکې دا څه خکې چې د غولس هغه ځوانان چې د اوسورور ورته اشاره وکړه چې هغه ځوانان رښتینی ځان پاینا کې وګوري او رښتینی تاسو نه خوا کو اوسئ او رښتینی په غزای باندې کار وکي چې په غزای کې غزوان خلیدل کیږي او غزوان په غزای کې خلیدل کیږي او غزای په ځوان باندې
1: فاطمی صاحب ستاسو په اند آیا د یونما ماموریت دلته د سیاسي فعالیتونو د پراخوالي لپاره به تمدیدیږي آیا د افغانستان خلکو لپاره د بشردوستانه مرستو په برخه کې د درېدو لپاره به ماموریت غځول کیږي او که نه نړۍ به په دغه کار سره غواړي خپل اهداف په افغانستان کې جوړ کړي
2: ګوري بهیر صاحب دا درې واړه شی ستاسو دا درې واړه پکې دي هم به دا بشري مرستو لپاره باید دلته اوسي هم به د سیاسي لپاره اوسي او هم هغې خپل اهداف لري دا چې مړې کې د هغې خپل اهداف تر مخه هغه خو مفت تاته پیسې نه درکوي مفت ولاکه راشي د همدې لپاره نظارت پرې پکار دی په اول دور د اسلامي امارت کې چې کله په نولس سوه اته نوي مسله کې تاسو وګورئ ملګرو ملتونو بند شو ډېر خلکو غوغاګانې وکړلې په هماغه وخت کې موږ د اسلامي امارت سره ولاړو موږ ویلې ډېر ښه کار وکړو چې ملګرو ملتونه یې بند کړه لپاره دې چې هغې د عیسویت لپاره کار کوو د دفتر د شهر نوی چې اسلامي امارت ونیوه ټول بایبل کتابونه ترېنه راووتل ټول مشینرني پرې راووتله نوم د ملل متحدو خو لاندې د بل دین لپاره کار کېده او تاسو کته چې اکثریت زمونږ په مرکزی افغانستان کې زمونږ غریب خلک اړولي وو په هغه بشرګان د غربت نه دی د بیکاری نه کتل بل لار نه ده دین خپل بدل کړي او د میاشت ډالر ورته ورکول کېدل بیا ما خلک قبول هم شول تاسو کته بیرون او اوس بیرون مملکت کې چې دی خپل دین ته بیرته نه دی راغلی په ما دین دی او وخت یې دا کار دوی کوي په دې کې شک نشته چې دی تا ته هم د سن ناراضي کدی د خیر کاری ولی په فلسطین کې نه کوي ولی په غزه کې نه کوي ولی په لبنان کې هم دا ظلم روان دی کومه د حقوق بشر کومه د ملګرو ملتونو کومه د نړیوالو قوانینو احترام دا ګوري دا بعضې حقایق دي چې موږ تاسو باید ومنو دې نه هېڅ انکار نشو کولی.

0: ګندم یو قد دی چې کدغه یو پول دی کدا د منځه لاړ زمونږ د نړۍ سره اړیکې نور نشته دی مونږ پر رسمیت پیژندل شوی ناسو مونږ سره ارتباطات نشته دی مونږ په قونسلګانو باندې خوشاله ستو در حال چې قونسلګانې چې دي دا زما طبیعي حق دی دا زما باندې کوم احسان نه دی دا زما طبیعي حق دی هر کس سم دی باید نه ورانه خپل چې وي او باید ټول را سره وي راځم دې ته چې د خبرو وشول چې اسلامي امارات کې د اسلامي امارات کې ګوري اسلام موږ او تاسو دا نه وای موږ الحمدلله مسلمانان یو اول دور د جهاد کې مو په دویم کې دغه جهاد کې دغه اسلامي امارات راوګه پوګه یا ورځم ته نه لری شي ویني یو مشان چې څوک پیژني هغه پیژني چې زه سوایم دا درسته ده چې زه به خوره کې نوم زه بیرونه ما خو زه قدم په قدم ورسره وم الحمدلله په دې باندې خوشاله یم او دا ما انکارم نه دی کړی د سختري شرایط کې دا ما ویلی دي مګر آیا غزوم ارمانونه پوره شوی دي ام درنګ یو وخت ما اوسه د باندې ته او خط ولیک کله چې اول قدرت ورسید زدل دلانم ولی مسعود می وکړه چې اومه کده لا سره نه د اسلام په لار روان دی نه د جهاد او نه جهاد نه غی لري رغم اوسه د باندې ته می خط ولیک چې د جهاد موږ هم د لپاره کړو چې د یو جنایتکار تر اول په لندن کې کینه نو ما ورته ولیکل چې ته د سفیر کیږي دلته ناسي زه په هرگز نور په دې ستاسو سره په دې صاحب کې همکاري نه کوم تر څو چې دا بدل نه کی په یو ځدی چې هغه بدل کی زما د مرګ پروګرامونه ول شو رازم اسلامي امارات هم دا خبره کوم ام دا اوس په قاضيانو کې رشوت نهایت زیات شوی دی ته ماته تقرریګان د وخایا کوم قونسلی کې ستا ام سره تلې دی یا به دی وزیر وروري یا به زوی یا به د فامیل غړی آیا شریعت اسلام ته تم دا وی چې تا جهاد د لپاره کړی چې پلار دی وزیر او زوی دی سفیر او پلار دی پیوځي کی سفیر او پلار دی یوځي کی سفیر او بل زوی دی په بلځي کی سفیر
1: او
0: یوځي پیوځي کی سفیر
1: یو لسلاکا دولتي مامورین دی د ویل چې په دی ولسلاکا کې یو لک به طالبان ووسی یا د اسلامي امارات غړي دا نو ټول ملکی افغانان دی چې دا وای د هم شموله کارندوی کې تاسو خبرې واوریدي
0: بلکل زه دا سره منم چې چوکار د دولت کې یو لس لکو نه زیات نفر دي د کې ټول یو لک طالبان دي خو دغه یو لک طالبان داسې کسان دي چې هغه زه چې فرزند د اهل دغه کار نه دی د هلته کېنولی دی دا نه درسته دی لس لکه خو نور دي خو هغه ښکته دي دا یو لک چې دي زمان د دولت
1: وزارت سیاسي څوکۍ ده او سیاسي څوکۍ لپاره څهار څوک راسي کې تخصص یو کنوي دومره په تاثیر ونه کړی په برخه باندې ځکه لاندې کسان چې تخصص ولري هغه مهم دی نظر وزیر ته
0: ګوره په دې کې مونږ ستونزه نه لرو ټوله کابینت دې ته مبارکي دا زمور سره منم چې څوک وزیر کوي وزیر کا مګر د دلته د وزیر د هندستان کې د ترور زوی ناشته دلته وزیر د فواید امید زوی په تاجکستان کې ناشته دلته وزیر د ضرورې الته په ایران کې ناشته دلته وزیر د ضرورې په چین کې ناشته دلته وزیر د ضرورې په ابو ظبی کې ناشته دا غلط کار دی دا ته نیپوتیزم وای دا موږ انتقاد په خوانی نظامونو کوو چې دا مکه وای دی یو قومیت دی یو زینه دی یو ډلې نه فامیل نه مم قرار وای
1: کور ودا
0: دا ملت نور حق نه لري نور چا مبارزه نه ده کړې بل چا قرباني نه ده ورکړم دا تاسو قرباني ورکړې ده تاسو حق لري چې خپل خپلوان ټول مقرر کړي
1: مننه
0: ګوره په دې حق باندې ملا هیبت الله فرمان صادر کړ هغه فرمان احترام نه دی شوی زی دلته دوباره ملا هیبت الله د پاره وایم چې ملا صاحب دته متوجي اوسه تاسو په فرمان باندې څوک عمل نه کوي ملا صاحب فرمان ورک چې په یو وزارت کې که یو وزیر دغه د کورنۍ نه څوک نشي مقرر دی پېګه دوی څه چالو ک یو وزیر بل وزیر ته زنګ و چې زمې خوره تا تر علیګم ته د خوره ما تر اولېګه په دې رقم سره په قانون هم تطبیق شي او زمانه فر به تاسو رخ په ریاست چوکي کې ستا خو ستا به زما سره تبادله سره وکړي دا سازش دی دا غلط کار دی دا د فرمان خلاف کار دی
1: بیر تر کړم فاطمی صاحب تاسو ته مننه دمه
2: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا
4: 800 افغان فامیلیز Deportation campaign. My family lived in

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
3: قابل بروز آسمان نیمافت
2: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: به هم خراغلاس زدران سه بالاخره ده حل لار پیدا کول پکار دیسی افغانستان نرگوال یو طولنی سر پا یو گد مسیر بانده یو زایشی او اغا مشترک جوار سر پیدا که ده دی مشترک جوی پیدا که دولا پارا دیونما رول چم را غیزمن بولی او هم دارنگا که چیری درد و لوبوی چی یونما ده افغانستان اصلی واقعیت نه ولنده کهوی نو دلتا ده حکومت ده باور فضا حد هم رکمیگی نو په دې سیالات کې بیا شونه ده چې امارات او نړیواله ټولنه دی یو ګډ تعامل سره نږدې شو.
5: زه دا سوایم چې سپینې خبرې وای دلته وشي. د امارات مشرانو ته دا پکار ده چې دوی نامه سره کینی میټینګونه ورته کړي، سپینې خبرې ورته وکړي چې د افغانستان انځور نړیوالو ته ورسوا. د افغانستان انځور ته ګوري، دلته کوم مشکل دی، کومه ستونزه ده، کومه ستونزه خو نشته. باوجود دې چې په افغانستان کې ستونزه نشته، مشکلات نشته، بیا هم دوی هغه څه وایي چې هغه څه د منلو وړ نه دي. ولې وایي؟ ولې کوي داسې کار؟ د څه دپاره یې کوي؟ د څه په لاټه کې؟ دا پوښتنې باید ورنه وشي. د دوی نه دوی نامه نه مخامخ باید دا پوښتنې وشي، دا ترې پټه نه شي. ورسره مخامخ میټینګونه وشي، ملاکتونه وشي، په دې خبرو باندې ورسره مخامخ وغږېږي چې ته څه غواړې، څه دپاره کار کوي، که رښتینی کار کوي، رښتینی انځور نړیوالو ته رسوي، د افغانستان ورسوه. څه مشکل دلته؟ مونږ ته مشکل په ګوته کړه، مشخص مشکل راته په ګوته کړه. اوس د مکتبونو خبره ده، دا اوس په دوی پورې څه اړه لري؟ تراش اوس دغه ته دا دوی پورې څه اړه؟ دا تا په مکتب باندې دوی باندې، ای امریکا تا په مکتب باندې بنده په خلاصه ده، نړیواله ټولنه تا په مکتب باندې بند او خلاصه ده چې ته مکتب لرې نه لرې، ته تعلیم کوې نه کوې، دا په تا دومره زړه خوږوي، دومره زړه درد کوي په تا باندې. خو دا یو بنا وي، یو څه ته بنا جوړوي، یو څه شی درنیسي، یو څه خبره درنیسي، دغسې نور موضوعات، داسې ټول موضوعات، دا شی در نیسي. تا ته وایي یو بنا په در جوړوي، په یو څه خو به یې در جوړوي بنا. مثال یو دوه هیوادونه چې جنګ کوي سره، لکه د اوس امریکا او دغه چې سره لګیا دی، د ایران چې سره لګیا دی، یو څه بنا خو یې ور جوړه ده امریکا. دغسې خو یې نه کوي جنګ چې مستقیما ورغی په ایران باندې برید وکړو، یو څه بنا یې ور جوړه کړه او جنګ یې په وکړه، برید یې په وکړه. دغسې دوی هم یو څه بنا. زه وایم چې پاکې خبرې ورسره وشي، لوڅې خبرې ورسره وشي، مستقیما داسې ورته ووایي چې ته ګوره، که چیرې غواړې چې افغانستان ښه اوسېږي، ته غواړې چې په افغانستان کې مشکلات نه وي، ستونزې نه وي، بدبختۍ نه وي، نو ته بیا ولې داسې کارونه کوي چې هغه کارونه زموږ د هغه سره ټکر کې دي، زموږ د قانون سره په ټکر کې دي؟ ته هغه کارونه وکړه چې رښتینې کارونه وي، ته هغه کارونه وکړه رښتینی په موږ زړه وخوږوه، ته هغه کارونه وکړه چې رښتینی انځور هم دغه ته وښایه، نړیوالو ته وښایه، ته هغه څه وکړه چې تا مسؤلیت ته، ته هغه څه وکړه چې ته صلاحیت لرې.
4: کورو ده
5: د دې پوښتنه باید ورنه وکړل شي.
4: مننه فاطمی صاحب. د یونما او د امارات ترمنځ د باور فضا، د حاکمیت بحث هم هغه څه دی چې ورباندې خبرې کېږي. امارات وایي یونما امنیت شورا کې د افغانستان اصلي تصویر نه وړاندې کوي، بې طرفي نه ساتي او برعکس خراب انځور وړاندې کوي. او یونما بیا د هغې د پاسه هم په افغانستان کې فعالیت کوي، دلته لیدکاته کوي، چارواکو سره ویني. په دغسې یو ماحول کې د یونما ماموریت څه ډول ارزیابي کوي او بالاخره د حال لار ورته څه پیشنهاد کوي؟
6: ګوره، دا خو یو مجبوریت دی چې موږ کوم غواړو، بالکل دی نشو قطع کولای، ځکه چې موږ تاسو اقتصادي لحاظ نظارت لرو، د سیاسي لحاظ نظارت لرو، خو پوهیږو چې دی درست کار نه کوي. د راپورونو پاک نه ما تاسو وویل چې ولو که نمایندګان دلته حقایق ګوري، روزوا او تان بایوا څو ځلې مثبت راپور لیکلی دی. کله چې شورای امنیت ته تللی، ریچارډ بنټ غوندې انسان چې

0: يهودي دي التناس يا غتا بريديتش د اسلام پاک لا درست خبرو کې تا غتا بريديتش تا ته وي چې اسلامي امر د اخ کارونه کړی دی کدا وشل خو بیا خو د هغه هلته هغه موقف له منځه ځي نو هغه راپور بدل شوی دی. د کارلو تل د مثبت نظرې ورکړی. د کارلو نه مسلمانه ده نه دا ده. تاسو ته معلومه ده چې د شپېته اویا کالو نه ده د امریکا په استبلشمنت کې کار کوي. مګر باوجود د هغې هم د افغانستان متعلق نظریات دي، چون د هغه رشته چې ده صلح او بشری ده، دکتورای په همده کې ده او اوس دندې په شورای امنیت کې معاون دی. د ګوتیروش چې ده دا معاونه ده په بچ د بشري او صلحه کې ده، نو هغه هماغه خپل رشته مخکې وړي او د هغې رشتې په اساس غواړي چې افغانستان ضروابط جوړ شي. خو کله شورای امنیت ته چې ځي، کمیټه د حقوق بشر ته چې ځي، هلته ورته داسې نفر کینولی دی لکه ریچارد بنت. دا ریچارد بنت او رافایل ګروسی چې د ایران ته د دغه د اتومي دا دواړه دې ته ما د موږکانو نومي ښي، دا موږکانو غوندې دي، دا ډېر خطرناک دي، یهودي موږکان دي او دا ډېر ضرر رسوي. دا موږکان چې تر څو ورک نه شي که نه، تاسو دا موضوع نه شئ سمولی که او دا قصدن دوی کینولي، ځکه چې امریکا خو تا ماته کړې ده، غاښ نه ورته مات کړی دی. نو امریکا خو تا سره خو دفتن سوله نه شي کولی. که سوله در سره وم کې هلته ملت یې تېنه سوال کوي چې تا خو دوی ته تراګر ویلې، لاړې پیسې دې ولګولې، دومره ته اشغال دې وکړه، بیا اخر کې دې بېرته قدرت هم دوی ته وسپاره او ځې په رسمیت هم وپېژندل. نو د خپل د ملت د ډار هم تا په رسمیت نه شي پېژندلی او ستا ښه کړنې هېڅکله هغې نه انعکاس کوي. اس کله
1: استخې
0: څنګه ترګری چې پاکستان کوي افغانستان نه کوي، اما پاکستان په متعلق د ترګری راپور نه راځي، اما د افغانستان په متعلق چې اصلا ترګری وجود نه لري، بلکې یو ډله د ترګری
1: په سوالات کې د باور فضا به د علماء او د امارات ترمنځ ټینګیږي.
0: باور فضا خو نه مخکې و نه اوس شته. زما دغه دا دی، زما دریز دا دی چې کوم شیزونه چې موږ ته ضرر نه رسوي او موږ لپاره او یونامه لپاره فرضاً بعضې کسانې چې راځي چې تاسو لږ مرسته وکړئ چې موږ تاسو نه دفاع وشو کولی، لکه د کارلو غواړي چې تاسره همکاري وکړي، روزما اوتنبایوا غوښتل چې همکاري وکړي، هغې ویل دغه د ښځو د تعلیم مسله حل کړي، د قانون اساسي مسله حل کړي، یو لویه جرګه را وغواړي، د ملت سره خپل تفاهم وکړي، هلته به موږ تاسو نه دفاع وکړو، تاسو ته به دی ستاسو سیټ درکړ شي تر څو تاسو راشي خپل د مملکت نه خپل استازیتوب وکړي. زما په نظر دا ډېر غټ قیمت نه و چې هغې غوښته. که دې هغې دا همکاري کولی شوه، موږ باید همکاري کړی وای. موږ دا همکاري ونه کړله، اسلامي امارت دا همکاري ونه کړله، له همدا علت دی چې هلته موږ تاسو ستونزه کې یاست.
1: ډېره مننه قدرمنو میلمنو چې باسکې مو راسره ګډون وکړ. کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خپرونې لیدونکو یې تر بیا ښه وخت.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چی جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوي

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي.